105.3 FM, הרבה מעבר לתדר. חפשו אותנו בדף הפייסבוק, באתר האינטרנט 105.3 FM.co ובאפליקציה לטלפון החכם שלכם.

0: הרדיו שקולט הכי טוב באזור.
1: לייב כל בוקר בשבע. בואו להתחבר לאדמה יחד עם חקלאי הגליל. תוכנית יומית בשיתוף החברה לחקלאות של מועצה אזורית הגליל העליון, החברה לפיתוח הגליל ומו"פ צפון. כל יום בשבע בבוקר. קבענו?
2: אחי, אתה בא לפאב?
3: לאן את יוצאת?
4: יש הצגה טובה היום.
2: מי מופיע מחר? אז מה יש הערב?
1: מבזק תרבות, האירועים המתקיימים השבוע בגליל העליון.
5: ביום רביעי בבית העם בכפר בלום בשעה 8:30 בערב, ההצגה מלאכים בלבן. ביום חמישי בגרניק פאב שבקיבוץ המיעד בשעה 8:30 בערב, תקלוט אלקטרונים, כלים חיים עם הטרייבל מייקרס. ובשעה 9 בערב בפילוסוף קפה בקיבוץ הגושרים, יואב כהן במופע סטנדאפ. ובשעה 9:30 בערב בסלון בזלת בקיבוץ אורטל, נועם אונגר במופע סטנדאפ. ביום שישי בנווה עתיב החל מ-10 בבוקר, חקלאי מרקט, שוק עיקרים, דוכנים והופעה של הרכב קדמון, הכניסה חופשית. ושעה 12:30 בצהריים בפילוסוף קפה בקיבוץ הגושרים, הרכב גרס אנד בינס בהופעה, הכניסה חופשית. ושעה 8:30 בערב בסינמטק שבראש פינה, מיקה קרני וכפיר בן לייש במופע מחווה לג'ון לנון ודייוויד בוי. ביום שבת במרכז קלור שבכפר בלום בשעה 16:00, הקרנת הסרט הישראלי ליגה של גדולים. ובשעה 21:00 בערב בפילוסוף קפה בקיבוץ הגושרים, גון בן ארי טריו בהופעה עם סלומה ונמרוד. איזה כיף שיש תרבות באזור.
6: רדיו כל הגליל העליון, 105.3 סיבות לשמוע רדיו.
7: ברשת בית החדשות,
8: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן צבי סלטון, השעה 7. גוברת ההערכה כי המפקד החדש של הזרוע הצבאית של חמאס, מוחמד עודה, חוסל אמש בתקיפת צהל בשכונת ארימל בעזה. כך מוסרת כתבתנו קרמלה מנשה. עודה מונה לתפקיד לפני כשבוע, לאחר שקודמו, עז א-דין אל-חדד, חוסל. בעבר שימש עודה ראש מערך המודיעין הצבאי של ארגון הטרור. בהודעה משותפת אמש של ראש הממשלה ושל שר הביטחון, נאמר כי עודה הוא מאדריכלי טבח 7 באוקטובר, וכי ישראל תמשיך לרדוף אחר כל מי שלקח חלק בטבח. הירי מלבנון בקריית שמונה וביישובים נוספים באצבע הגליל נשמעו לפנות בוקר אזעקות בשל רקטות שירח חיזבאללה. בצהל אומרים כי זוהה שיגור אחד שחצה מלבנון ונפל בשטח פתוח. איש לא נפגע. כתבנו רובי המשלג מוסר כי זאת הפעם הראשונה שנשמע

0: לכל התושבים התראות מקדימות לירי מלבנון. משרד הבריאות של לבנון מסר כי בתקיפות חיל האוויר אמש בדרום המדינה נהרגו 31 בני אדם, בהם 6 ילדים, כ-40 נפצעו. דובר צהל בערבית פרסם אתמול הודעת פינוי לקראת תקיפה ל-50 כפרים בלבנון, מספר C. ראש הממשלה נתניהו הודיע אמש בישיבת הקבינט המדיני-ביטחוני על העמקת הפעילות של צהל בלבנון.
1: צהל פועל עם כוחות גדולים בשטח ותופס שטחים שולטים. אנחנו מבצרים את רצועת הביטחון כדי להגן על יישובי הצפון. במקביל אנחנו מקדמים מאמץ לאומי ענק כדי לקדם פתרונות יצירתיים וחדשניים נגד רחפני הנפץ.
0: חבר הכנסת לשעבר עוזי דיין, שהיה סגן הרמטכ"ל וראש המל"ל, אמר לחן בייר בתוכניתנו כאן הלילה כי על ישראל לפעול בתקיפות נגד לבנון וממשלתה גם בלי אישור מארצות הברית. בדברי דיין, על ישראל להציב אולטימטום ללבנון.
2: אם אתם לא מחסלים אותם, אז אנחנו נטפל בלבנון ולהחזיר תוך מספר ימים את לבנון לתקופת האבל. זאת מכה שממשלת לבנון לא יכולה להרשות לעצמה. אנחנו צריכים לעשות את זה ביתר וגם בלי יתר.
0: השיחות בין ארצות הברית לאיראן. הוול סטריט ג'ורנל מדווח כי הושגה התקדמות במגעים בנושא האורניום המועשר. איראן דורשת להפשיר כ-24 מיליארד דולר בשלב הראשון של ההסכם. המתווכות חוששות כי גורמים קיצוניים באיראן יפגעו בשייט במצר הורמוז כדי לחבל בכל עסקה שתושג. בפיצוץ הרכב אמש בכביש החוף ליד מחלף אור עקיבא נהרג דניאל לוגסי מחיפה בן 31. הוא היה מוכר למשטרה בתחום הפלילי. בעיבלין שבגליל התחתון נרצח ביריות תושב המקום יחיא קסום, רופא שיניים בן 58. הרקע למעשה הוא סכסוך בין משפחות. כתבתנו אורלי אלקלעי מוסרת כי מתחילת השנה נרצחו בחברה הערבית 111 בני אדם. כדורגל, מכבי תל אביב זכתה בגביע המדינה כשניצחה במשחק הגמר באצטדיון טדי את האלופה הפועל באר שבע 2-1.
3: כולם מחכים על הפודיום להנפת הגביע של דור פרץ, הגביע של מכבי תל אביב, הגביע 25 שלה. מכינים את הגוף והנה הוא מונף, הקונפטי באוויר, גם להבות האש מאחור. מכבי תל אביב היא מחזיקת גביע המדינה ווינר לעונת 25-26.
0: כתבנו ליאן וילדאו מוסר כי הפועל באר שבע נכשלה בניסיונה לזכות בדאבל ראשון בתולדותיה, אליפות וגביע.
4: כאן תחזית. הערב בכאן 11, הישראלים שהיו בנפאל בזמן הרעש הגדול מספרים את סיפורם הבלתי נתפס.
5: אני משלים עם המוות.
4: הייתי שם. הערב אחרי החדשות בכאן 11 ובכאן בוקס.
0: והתחזית היום עלייה בטמפרטורות בעיקר בהרי הצפון. ברוב האזורים יוסיף להיות קר מעט מהרגיל בעונה. מחר ירדו הטמפרטורות בהרי הצפון. עורכי החדשות יותם ברזני וקרין גרודן בר אור. עד כאן מחדר החדשות.
6: 105.3 FM, הרדיו שקולט הכי טוב באזור.
7: הגליל מתעורר לבוקר חדש עם חק לייב, מוזיקה וחיבור לאדמה. בשיתוף מו"פ צפון, פיתוח הגליל והחברה לחקלאות של מועצה אזורית הגליל העליון. החקלאים כבר כאן, יוצאים לדרך.

שלום, שלום, בוקר טוב. אנחנו חקלאי של יום רביעי. אני דורון חצב מחולטה, ורפת איילת השחר יחד איתי. מעבר לזכוכית נמצאת זוהר לידר על ההפקה. וגם היום בתוכנית יהיו לנו שני רעיונות. ברעיון הראשון נשוחח עם לירז כהן, שהיא חקלאית שפית מנווה עתיב, והיא הולכת להציג את מרקולתה בחקלאי מרקט שיתקיים בנווה עתיב ביום שישי הקרוב. אנחנו נשמע ממנה מי, מה, מו, זה יהיה ממש עוד מעט. ברעיון השני נשוחח עם הגר קרון, שהיא מנהלת הרפת של קיבוץ אלים, שהיא אחת הרפתות הטובות בארץ. נשמע ממנה על הרפת ואיך מגיעים לתוצאות הבאמת יפות שהם הגיעו אליהם. בין לבין תהיה לנו כרגיל יופי של מוזיקה, עד שיהיה בוקר טוב והזנה נעימה לכולכם.

0: היהודים מחפש תשובה. ביום שישי הקרוב יתקיים החקלאי מרקט בנווה עתיב, החל מהשעה 10 בבוקר. אחת החקלאיות שיציגו שם את מרקולטן היא לירז כהן, חקלאית שפית מנווה עתיב, שמתמחה בבישול איטלקי. כדי לשמוע יותר על על התוצרת שלה וגם על החקלאי מרקט עצמו, לירז נמצאת איתנו על הקו. לירז, בוקר טוב.
1: בוקר טוב, מה שלומך?
0: אני בסדר, ואת?
1: בסדר גמור, מצוין.
0: אז איך בעצם התחיל הרומן שלך עם הבישול האיטלקי?
1: האמת שזה התחיל מה שהכרתי את בעלי. בעלי הוא איטלקי, המשפחה שלו ממילאנו, ולמדתי מסבתא שלו לאורך השנים, כמעט עשור, את כל הסודות של הבישול האיטלקי. ובמטבח האיטלקי, כמו במטבח האיטלקי, האיכות של חומרי הגלם, זה מה ש... זה הדבר הכי חשוב. וברגע שעברנו לנווה עתיב, לפני 3 שנים, החלטנו שגם נגדל את הגווניות ואת כל מה שאנחנו צריכים בשביל הבישול האיטלקי. ובשנתיים האחרונות הקמנו חממות לגידול הגווניות. יש לנו בית רשת שבו אנחנו מגדלים את כל הירוקים ללא ריסוס, ובית רשת שבו אנחנו מגדלים פירות יער, רוחמניות, פטל ואוסנה.
0: ומה בעצם גרם לכם להחליט לעבור לנווה עתיב?
1: וואו, אני הייתי בשירות קבע ארוך המון שנים, 17 שנים, שירתתי ברמת הגולן הרבה זמן, גם בעלי הוא... שריונר מחתירה 7, ותמיד אמרנו שנעבור לגור בגולן, וזה כזה, אתה יודע, אומרים את זה, אבל זה לא יוצא לפועל. ומהרגע שהשתחררתי, לפני כמעט 4 שנים, אמרנו שזה עכשיו או לעולם לא, ועברנו לנווה עתיב, כי שם בעצם הייתה לנו את האפשרות להתקבל לנחלה חקלאית.
0: יש ילדים גם?
1: כן, יש לנו 3 בנים.
0: שעוזרים לכם במשק?
1: כן, חלק בלתי נפרד מהמשק, הם לא כל כך גדולים, הגדול בן 12.
0: אוקיי.
1: אבל אני יכולה להגיד לך שבקיץ האחרון עם העגבניות, הם פשוט עזרו לנו מהקטיף והריזה וכל השוצים והליפוף והתחזוקה השוטפת בחממות. כשהם חזרו לבית ספר בספטמבר, אני ובעלי קרסנו ממש.
0: לא הייתי בדיכאון? שהם חזרו
1: ממש לא, כן. כי העזרה שלהם הייתה ממש ממש ממשית, במיוחד באריזות, והם כבר ידעו איך לשקול לסוחרים ואיך לשקול לקבוצות רכישה ואיך לסמן לנו לאן כל דבר הולך, והם היו ממש מדהימים בקטע הזה.
0: תגידי, אז באמת הזכרת שאתם מגדלים את כל חומרי הגלם שלכם לבד, איך זה עובד בגבעים של הגולן, ולמה בעצם קיבלתם את ההחלטה לגדל את חומרי הגלם לבד?
1: קודם כל, בגולן זה עובד מדהים. האדמה אצלנו זה אדמה שהיא די סילית, אז היא מאוד קשה. אז אנחנו מגדלים את העגבניות שלנו על מצע מנותק, עם הארזים כאלה שיש בהם קוקוס ושבבים וכל מיני דברים שטובים לגידול.
0: Okay.
1: ואת הירוקים הבאנו קומפוסט מאוד מאוד טוב, חפרנו ארוגות ושמנו אדמה מאוד טובה בשביל שהם יוכלו לגדול כמו שצריך. אנחנו לא מרססים אותם, ואני חושבת שהאדמה הטובה היא זו שנותנת את הבוסט המשמעותי לצמח, והם גדלים, הכל גדל מדהים. בשוק ביום שישי יהיה אפשר לבוא ולרכוש חסות ועלים ורוקס וסלרי, ובאמת, את הדברים הכי טובים שיש, ללא ריסוס בכלל, במחירים ממש ממש טובים.
0: מה, יש חשיבות לטריות של חומרי הגלם במטבח האיטלקי? אני חייב להבין את ה...
1: המטבח האיטלקי הוא מטבח פשוט מאוד, הוא לא מסובך, הוא לא כמו המטבח הצרפתי של כל מנה יש המון המון מרכיבים. הוא מטבח מאוד פשוט, אבל מה חשוב? חומר הגלם שיהיה טוב, שהגווניות יהיו טובות, שהגבינות יהיו טובות, שהירוקים והירקות יהיו באמת משמעותיים, בטעמים שלהם. ובאמת במטבח האיטלקי משתמשים רק בדרך כלל במלח ופלפל, כי נותנים לחומר גלם את הבמה שלו, וזה הסוד של המטבח הזה. וברגע שחומר הגלם אתה מגדל אותו, אין לזה תחליף. הטעמים הם עולם ומלואו. ואצלי בסטודיו, יש לי סטודיו לסדנאות בישול איטלקי, שאני מלמדת שם את כל הסודות של המטבח האיטלקי, ומהכנת הגבינות האיטלקיות, הלחמים, הפיצות, הפוקאצ'ות, הפסטה, הטריה, אני ממש...
0: אז זהו, אז אם כבר לקחת לי את השאלה הבאה, אז איפה ואיך נרשמים לסדנאות האלה, אם רוצים להגיע?
1: באתר שלי, יש לי אתר, liraz.kitchen.com, אפשר לראות שם את כל הסדנאות, יש היום 9 סדנאות שונות, ואת העלויות ותמונות וסרטונים מכל סדנה שככה להכניס לחוויה. זה באמת חוויה חד פעמית, גם מגבשת, גם מרגש, במיוחד מאוד מאוד טעימה.
0: ואת התוצרת שלך, בעבר ליום שישי הקרוב שהזכרנו, יש חקלאי מרקט במבעתי, ונזכיר שוב, איפה אפשר למצוא אותה? חוץ מי.
1: אז כרגע, לפני, ביולי העגבניות שלנו יהיו מוכנות, ויש לנו קבוצות רכישה מנתניה צפונה, ומי שרוצה לפתוח קבוצת רכישה במקום מגוריו מוזמן לפנות אליי, ואנחנו נעשה את זה בשמחה. ובשלב הזה שיש לנו רק את הירוקים, אני עושה חלוקה שבועית באזור הגולן והגליל העליון.
0: אוקיי, לירן זה כהן, חקלאית שפית מנבעתיב. תודה רבה ששוחחת איתנו, ובהצלחה גם עם העסק וגם השוק ביום שישי. בכלל.
1: תודה רבה. תודה לכם.
0: ביי,
1: יום טוב.
0: ביי, יום טוב. ביי.

0: רדיו כל הגליל העליון, 105.3 סיבות לשמוע רדיו.
1: רוצים להבין איך העולם שלנו באמת עובד? היחידה הסביבתית של מועצה אזורית גליל עליון מזמינה אתכם לשבוע המדע והסביבה. מפגשים מרתקים של מחקר וטבע, ניסויים חווייתיים, סיורים מדעיים והרצאות שנוגעות לחיים של כולנו. כי כשאנחנו מבינות יותר, אנחנו שומרות יותר. שבוע המדע והסביבה. חוקרים, מגלים ומתחברים. החל מיום ראשון, 31 במאי, ולאורך כל השבוע. חפשו את הפעילויות בגליל העליון באתר שבוע המדע והסביבה של האגודה הישראלית לאקולוגיה ולמדעי הסביבה.

0: ידעתם כמה ציפורים עוברות בעמק החולה בשנה? אתם יודעים לאן הולך הזבל שלכם? ולאן באמת זורמים הנחלים? כל התשובות הללו ועוד בתוכנית סביבנו, תוכנית על טבע וסביבה עם זוהר לידר, מדי יום ד' ב-10 בבוקר, כאן ברדיו קול הגליל העליון.
1: אנחנו ילדי התקופה. התקופה היא פוליטית.
2: הכל פוליטי? הכל פוליטי. דיצה רותם לב ודוקטור יהל קורלנדר משוחחות כל יום חמישי באחת על כל מה שמעניין.

אתם מאזינים לחקלייב בשיתוף מו"פ צפון, פיתוח הגליל והחברה לחקלאות של מועצה אזורית הגליל העליון. מוזיקה טובה וחיבור לאדמה.

כל אוהדי ניו יורק ניקס, זיו מרום, טל וייל, סימי ריגר, לכולכם השיר הזה מוקדש. אנחנו נשמע עכשיו עוד שיר, ואחרי זה נעלה את הגר גון, המנהלת של רפת צהלים להיריון.

0: קיבוץ צאלים בצפון מערב הנגב נמצאת אחת הרפתות הטובות ביותר בארץ, רפת צאלים. כדי לשמוע יותר על הרפת של הקיבוץ ומה כל כך מיוחד בה שהפרות שלהן מגיעות לתוצאות כל כך מרשימות, נמצאת איתנו על הקו אגר קון, מנהלת הרפת. אגר, בוקר טוב, מה שלומך?
1: בוקר טוב דורון, שלומי בסדר גמור.
0: איך היה ביקור רופא שממנו שלפתי אותך?
1: היה מוצלח, היה ביקור קצר יחסית, הרבה בדיקות הריון חיוביות. זהו,
0: אז
1: כל הפרות בריאות, היה מוצלח.
0: הפה והטלפיים, חס וחלילה, לא הגיע אליכם.
1: חס וחלילה,
0: לא. לא הגיע אליכם, צריך להגיד את זה.
1: לא הגיע אלינו,
0: שגם לא יגיע. שגם לא יגיע.
1: אבל גם עשינו כבר שני חיסונים, ופתחנו את הבור טבילה, כל יתר ביטחון שחס וחלילה לא יצר.
0: כן, אז בואי נתחיל מההתחלה. מי רפת צאלים? כמה זמן היא קיימת? כמה עובדים יש בה?
1: רפת צאלים היא קיימת משנות ה-50. למעשה המכון שלנו עדיין מאז, אז לא שדרגנו אותו. הוא
0: באמת?
1: מ-56, כן, לא. מה זה לא שדרגנו? את המבנה עצמו לא שדרגנו. הציוד והבמות, תמיד אנחנו מחדשים, משתדלים להיות הכי חדשנים שיש. אבל מכון קטן, שאי אפשר לעבוד בו ביחד שלושה אנשים. יש בזה גם יתרון, כי אז אתה מגיע לכל הפרות בלי לזוז כמעט.
0: כמה עמדות יש לכם?
1: 22, 11. העניין הוא לא מספר העמדות, אלא הבור, המקום שהחולבים עומדים, מאוד קטן.
0: כן. כמו אצלנו בהילד, זה 12 וגם.
1: כן, טוב, יש עוד בודדים כאלה באזור שלנו.
0: אבל זה לא מפריע לכם לעשות המון, המון חלב.
1: זה לא מפריע לפרות לעשות המון המון חלב, אנחנו לא עושות חלב ולא עושים חלב, אנחנו רק מטפלים בפרות ונותנים להם את המקסימום שאנחנו יכולים, כדי לשמור באמת על בתנובות כל כך גבוהות, צריך לתת להם מערכת תמיכה חזקה.
0: אז באמת, בואי רק, כמה חולבות יש לכם?
1: היום 320, 330, ומתננד, יש הפרשים מאוד גדולים בין המינימום שהוא 240 למקסימום שהוא 330. אנחנו משק עונתי שמייצר יותר חלב בקיץ.
0: כדי, כי צריך.
1: כי בקיץ צריך יותר את החלב, ואז גם התשלום על החריגות, ואנחנו משק שחורג, הוא יותר גבוה.
0: כן. אז אתם נמצאים בצמרת ליגת הקיבוצים שפורסמה לאחרונה. אז בואי תסברי למי שפחות מכיר על כמה חלב חמם אנחנו מדברים אצלכם.
1: אם אני לא טועה, בליגה של 2025 אנחנו כבר 9 שנים במקום הראשון. אם אני לא טועה, השנה האחרונה היה 15,500 קילו חמם לפרה ממוצע שנתי, שזה מתוקן לימי חליבה, מתוקן ל-305 ימי חליבה. זהו, חצינו את רף ה-15,000 לפני שנתיים או שלוש.
0: שהמכסה שלכם היא כמה?
1: המכסה שלנו היא 3,750, היא לא מכסה נורא גדולה.
0: לא.
1: אבל אני מקווה, אני משתדלת מדי שנה לנסות ולעשות אומנות למשקים שצריכים, כדי כן שאנחנו נוכל לייצר יותר בתנאים האלה, בגלל שככל שמוצאים יותר פרות, הן נותנות יותר חלב בממוצע, ואז אתה לא מצליח באמת לרדת בחריגה.
0: אתם מצליחים לחרוג מעל 3,750?
1: בוודאי.
0: כן, אתם עוברים את הארבע?
1: כן, אנחנו עושים בערך ארבע, אפילו ארבע וחצי.
0: יפה מאוד.
1: אבל הרוב בקיץ, אני לא יודע אם זה יפה, יש שטוענים שזה אסור, שאנחנו לא צריכים לחרוג, שזה גרוע מאוד, אבל אנחנו ממקסימים את היכולת התפרנסות שלנו בתוך חוקי המשחק.
0: כן, ואיך בעצם מגיעים להישגים באמת יוצא דופן האלה?
1: תשמע,
0: צריך צוות די קבוע בשביל זה, לא?
1: כן, זה חד משמעית, אבל אמרתי לא פעם ולא פעמיים, אין באמת שאין סודות, אנחנו משתדלים, יש פה שיתוף פעולה מאוד גדול ברפתנים של האזור שלנו, יש לנו התארגנות רפת חזקה, שאני לא זוכרת כמה רפתות כוללת עכשיו, אבל היא באמת גדולה, וכולם משתפים מידע אחד עם השני, וזה חלק מהחוזקה שלנו.
0: יכול להיות שהסוד שבאזור שלכם, באופן יחסי לשאר הרפתות בארץ, יש די הרבה מנהלות נשים. יכול להיות שזה הסוד?
1: זה אני לא יכולה להגיד לך. אני קודם כל אני ירשתי את הרפת מוותיקת המנהלות בילה כסלב, שניהלה אותה הרבה שנים, הרבה מאוד שנים, ועדיין חולבת כל יום על אף גילה שהוא 77.
0: באמת?
1: בחיי.
0: וואו, מה היא חולבת בוקר?
1: לא, צהריים דווקא, היא תופסת את הנישה של הצהריים, שאף אחד לא מוכן כי נורא חם.
0: וואו.
1: זה ממש, ממש מעולה, כן. בכל מקרה, זה עניין של טיפוח לאורך שנים, עבדנו הרבה שנים גם קודם עם יוסי לאפר, זיכרונו לברכה, יועץ הזנה, ועכשיו כך עם מריטו, עם משה רכב שנפטר לא מזמן לצערנו הרב, המשכנו לעבוד איתו הרבה שנים. יש מערכת תמיכה מאוד, מאוד גדולה, יש צוות מקומי חזק, קבוע, כבר באמת הרבה שנים, הם בממוצע יש פה ארבעה אנשים שכבר מעל עשר שנים עובדים ברפת. תשומת לב לפרטים הקטנים, ואומרים את זה כל הזמן, אבל אני אגיד לך אפילו ברמה של, אתה נכנס לרפת, השירותים מלוכלכים, בדרך כלל זה גם אומר לך בעיניי, על עוד דברים, כי אתה ענוי, הכל המסביב, ברגע שאתה נותן סביבה שהיא נקייה, מסודרת, אז כמה יחס לפרות הוא ככה, אני חושבת. ושוב, אני לא חושבת שאני יחידת סגולה,
0: כן,
1: הרבה עושים
0: כן.
1: את זה, וגם הרבה באזור שלנו מגיעים לתוצאות מאוד מאוד יפות,
0: נכון.
1: באזור שלנו. אבל אתה יודע, זה מצרפי.
0: כן, אגב, שאלה אחרונה לסיום, כי זמננו קצר, איך את רואה את עתיד הענף שלנו בשנים הקרובות?
1: מצאת את זה לסיום, זה לא שאלה קצרה. תקשיב, אני מאוד מקווה שכל המערכת תדע שיש פה אחד הענפים הטובים, החזקים, המוצלחים של המדינה הזאת, שזה באמת ענף...
0: והיציבים.
1: כן, והיציבים, ענף להתפאר בו, ולא לעשות שטויות, פשוט לא לקלקל, מה שטוב לא לקלקל. אני אומרת, באמת, אנחנו אחרי כולנו, כל המדינה, חוותה את השביעי לעשירי
0: כטראומה.
1: אסון נוראי, אבל נכון. באזור שלנו, המחבלים, הם לא באו סתם לאזור החקלאי, הם לא באו סתם ולא רצחו סתם עובדים זרים, ואפילו חבר'ה מרעת חטפו אותם, הם ידעו שהלב שלנו זה החקלאות, והם לא הצליחו, הם כמעט הצליחו, אבל הם לא הצליחו, הם לא הצליחו להחריב את החקלאות שלנו, ואני מאוד מקווה שאנחנו, הממשלה שלנו, המדינה שלנו, לא תצליח גם להתקיים.
0: מילים כדורבנות, צריך לומר, מנהלת רפת קיבוץ צאלים, תודה רבה ששוחחת איתנו, בוקר טוב,
1: שיהיה יום טוב,
0: ביי ביי. זהו, אנחנו ממש לקראת סיום חקלאי לבוקר הזה, זה הזמן לומר תודה רבה לזוהר לידר שהפיקה כאן באולפן, תודה רבה על המרואיינות ששוחחתי איתה לבוקר, לירז כהן חקלאית שפית מנבעתיב, שתציג את מרקולטה בחקלאי מרקד שהתקיים בנבעתיב ביום שישי, והגעקון שבזה הרגע דיברנו איתה, מנהלת הערפת של קיבוץ צאלים, תודה רבה לכם על ההזנה. אני דורון חצב, מאחל לכולכם המשך בוקר שקט ונעים. אנחנו נשתמע שוב ביום שני, בעוד קצת פחות משבועיים, ותרשו לי להקדיש את השיר האחרון בתוכנית לנועם כהן ולהדר אשתו ורימון הבן שלו. נועם מתמודד עם סרטן כבר שנה פלוס, והשבוע היה לנו ולי אישית את הזכות להשתתף בקמפיין לגיוס המונים בשבילו. אז נועם, רק בריאות ועד הניצחון המוחלט, כולנו איתך.

0: רדיו כל הגליל העליון, 105.3 סיבות לשמוע רדיו.
1: 105.3 FM.

0: 105.3 FM, הרבה מעבר לתדר. חפשו אותנו בדף הפייסבוק, באתר האינטרנט 105.3 FM.co ובאפליקציה לטלפון החכם שלכם.
1: ירושלים, שלום רב, כאן צבי סלטון, השעה 8. ערוצי טלגרם המזוהים עם חמאס מדווחים כי המפקד החדש של הזרוע הצבאית של חמאס, מוחמד עודה, נהרג אמש בתקיפת חיל האוויר בשכונת ארימל בעזה. כתבנו לירן אהרוני מוסר כי חמאס טרם פרסם הודעה רשמית. הבוקר דיווחנו כי בישראל גוברת הערכה שניסיון ההתנגשות הצליח. מוחמד עודה, מאדריכלי טבח 7 באוקטובר, מונה לתפקיד לפני כשבוע, לאחר שקודמו, עז א-דין אל-חדד, חוסל. בעבר שימש ראש המודיעין הצבאי של ארגון הטרור. כעת נמסר כי שר הביטחון קץ אישר שמוחמד עודה חוסל בתקיפת צהל אמש. בקריית שמונה וביישובים נוספים באצבע הגליל נשמעו לפנות בוקר אזעקות בשל רקטות שירה חיזבאללה. זו השיגור אחד שחצה מלבנון ונפל בשטח פתוח. איש לא נפגע. כתבנו רובי המשלג מוסר כי זאת הפעם הראשונה שנשלחו לתושבים התראות מקדימות לירי מלבנון. משרד הבריאות של לבנון הודיע כי בתקיפות חיל האוויר אמש בדרום המדינה נהרגו 31 בני אדם, בהם 6 ילדים, כ-40 נפצעו. השר זאב אלקין מהליכוד, חבר בקבינט, דוחה את הטענה שהדרג המדיני בישראל כפוף לממשל האמריקני, אך מציין כי יש מחיר לשותפות עם ארצות הברית במלחמה באיראן. בריאיון לליאל קייזר בתוכניתנו הבוקר הזה, אמר אלקין

0: שישראל מרחיבה את הפעילות נגד חיזבאללה.
1: בהתאם להנחיות של הדרג המדיני, צה"ל מרחיב בצורה משמעותית את הפעילות שלו בדרום לבנון, פוגע מאוד במערכי חיזבאללה השונים, למעשה מחזק ומבצר, מרחיב את רצועת הביטחון שאנחנו יצרנו, פוגע במחבלי חיזבאללה. בזמן הפסקת אש כביכול נהרגו כבר כ-700 מחבלי חיזבאללה, זה יותר ממה שבכל מלחמת לבנון השנייה.
0: ראש הממשלה נתניהו מבקש לבטל את עדותו היום במשפטו. בעת כוחו, נועה מילשטיין כתבה לבית המשפט כי עד לשעות הלילה המאוחרות עסק נתניהו בעניינים מדיניים וביטחוניים. כתבתנו תמר אלמוג מוסרת כי הדיון אמור להתחיל בעוד כשעה, ובית המשפט מבקש מהתביעה להגיב על בקשת ראש הממשלה לבטלו. תאונת דרכים קטלנית בכניסה לירושלים. גבר כבן 30 נהרג וצעיר כבן 25 נפצע בינוני מפגיעת רכב בסדרות בן גוריון. מעדויות ראשונות עולה כי השניים עצרו את מכוניתם בצד הדרך ככל הנראה בשל תקלה, וכשיצאו ממנה נפגעו מרכב חולף. כתבתנו ורד פלמן מוסרת כי מגן דוד אדום פינה את הפצוע לבית החולים שערי צדק. כדורגל, מכבי תל אביב זכתה בגביע המדינה כשניצחה במשחק הגמר באצטדיון טדי את האלופה הפועל באר שבע 2-1.
2: כולם מחכים על הפודיום להנפת הגביע של דור פרץ, הגביע של מכבי תל אביב, הגביע 25 שלה. מכינים את הגוף והנה הוא מונף, הקונפטי באוויר, גם להבות האש מאחור. מכבי תל אביב היא מחזיקת גביע המדינה ווינר לעונת 25-26.
0: כתבנו ליאן וילדה אומוסר כי הפועל באר שבע נכשלה בניסיונה לזכות בדאבל ראשון בתולדותיה, אליפות וגביע.
3: כאן תחזית. הערב בכאן 11, הישראלים שהיו בנפאל בזמן הרעש הגדול מספרים את סיפורם הבלתי נתפס.
4: אני משלים עם המוות.
3: הייתי שם הערב אחרי החדשות בכאן 11 ובכאן בוקס.
0: היום עלייה בטמפרטורות, בעיקר בערי הצפון. ברוב האזורים יוסיף להיות קר מעט מהרגיל בעונה. מחר ירדו הטמפרטורות בערי הצפון. עורכי החדשות יותם ברזני וקרין גרודן בר-אור. עד כאן מחדר החדשות.
5: מתחברים לצפון ברדיו כל הגליל העליון 105.3 FM.

0: יש בעיות, יש בעיות. יש המון. דורון חצב פה. תקלה רצינית פה. דורון, אוהד הפועל תל אביב, נו, זה בעיות, תמיד בעיות. גם הבוקר. גם הבוקר הזה, בוקרו של יום רביעי. יהודה א' בסיוון, תפשין פי ו' 27 לחמישי, 2026. אנחנו כאן, למרות הכל. הנה אנחנו כאן. גם בבוקר הזה, אחרי לילה עם אזעקה והקפצה של דקה נוספת לכוננות, שלא עזרה שום דבר ונפילה בשטח פתוח, גם הבוקר הזה אתם כולכם בכוננות. כוננות אחת גדולה, בתי הספר אלה שכן ואלה שלא, הורים שכן שולחים והורים שלא שולחים, ילדים שמאומנים בלשכב על הרצפה מתחת לשולחן עם הידיים על הראש כאילו שזה יציל משהו את מישהו. כן, וגם המספרים של החינוך היום בעיתונים לא מוסיפים שום בריאות. אז אנחנו כאן גם בבוקר הזה, ונביא לכם את הסיפורים והעניינים בהמשך. את המוזיקה הבוקר הזה בוחרת זוהר לידר עבורנו, זוהר כאן באולפן, אני אביו שפירה. בואו נצא לדרך.
1: הלב שלי נקרא לשניים, מה שלא
0: ומה שאפשר להוסיף זה שתחכו לסוף, כי היה גם משחק כדורסל מדהים אחד אתמול. נכון, היה גם גמר גביע, אבל זה כלום למשחק לזכרו של רז אדם. והנה, הנה כאן נדבר על זה.

כותרות העיתונים הבוקר הזה. לא זו הפעולה שתעצור את חיזבאללה, ישראל היום. תסכול בקבינט, התמרון בלבנון אמנם מורחב, אבל הידיים עדיין כבולות, מוכרחים לתקוף בבהירות. נתניהו הצהיר, מנהל מאמץ לאומי ענק בסוגיית הרחפנים, ובינתיים בקו הגבול זועקים איך אפשר לחיות ככה. שרית אביטנה לעניין הזה. מאיר בן שבת, היעד הבא, הדחיה. שבוע וחצי אחרי קודמו מסתמן ראש הזרוע הצבאית בחמאס, מוחמד עודה, עשה את אותה דרך ישר אל ה... 70 בתולות שמחכות לו שם, כי קצב ייצור הבתולות כנראה שם בשמיים הולך וגובר. הגבי הצהוב, אם לא ידעתם, הגבי הצהוב זה מכעיס את דורון חסב כשאני אומר את זה כאן, אבל דורון, אין מה לעשות, הגבי הצהוב, ובצדק צריך להגיד. צהל שיקר לפרקליטות בפרשת אל מקייס, והנער נשאר במעצר עוד 16 חודשים. זו הכותרת של גידי וייץ ומיכאל האוזר טוב בעיתון הארץ. ועדת המינויים אישרה שוב את מינוי גופמן, גרוניס עדיין מתנגד. מי רציתם שתתנגד שם? אמו של... טוב, לא רוצה להגיד דברים כאלה. טראמפ שחרר לנתניהו קצת חבל בלבנון, אבל המהלך לא יגן מרחפנים. הורים בגליל נקראים בין הרצון לשגרה לחשש מאסון. בסעודיה ובקטר מסתייגים מכניסה להסכמי אברהם. ברוורמן יועמד לדין כפוף לשימוע על ניסיון שיבוש חקירה והדלפה לבילד. הכנסת תחליט בשבוע הבא אם להביא את מעמד מבקר המדינה לשפל חדש. קיש מנסה לפטר את המנכ״ל שפרסם את הציונים במדעים. גשם של נפט וענני פיח, האסון הסביבתי של המלחמה ברוסיה. בעיתון ידיעות אחרונות הכותרת, בצהל מעריכים חלון ההזדמנויות מצומצם לפעולה משמעותית בלבנון. הפעילות הקרקעית בלבנון התרחבה גם מעבר לקו הצהוב במטרה לדחוק את מחבלי החיזבאללה ולהקשות עליהם לשגר רחפני נפץ. בכיר בצהל צריך מהלך רחב לפני הסכם אפשרי עם איראן. גורם ישראלי מסתמן שמחליפו של עז עדין חדד חוסל בעזה, כבר אמרנו, מוחמד עודה. הנדב ויאללה לטעויות הישראליות בעניין הזה. הישגים ופערים היא הכתבה הענקית והגדולה של ידיעות אחרונות היום. הבגרויות במסלול ההייטק, הישגים ופערים. הנתונים שמפרסם משרד החינוך מצביעים על עלייה משמעותית בזכאות לבגרות במסלול המצוינות. כמה אחוזים מתוך זה? הזעם החרדי, אנחנו לא יכולים להמשיך עם נתניהו, יושב ראש דגל התורה. חבר הכנסת משה גפני תוקף בחריפות את ראש הממשלה ואיים לפרק את הברית לאחר בחירות. הוא מדבר אבל לא מבצע. ותואר כבוד, מכבי תל אביב הניפה את הגביע אתמול, אין מה לעשות, מגיע להם. אלה הכותרות, כותרות בלבד, המון עניינים. יש לנו גם אורח אחד ב-8:40 לערך, סגן אלוף במילואים אלון ביטון, ראש אגף ביטחון בשלטון האזורי. על תקציבים נדבר איתו, על תקציבים זה קשור לגמרי, ובינתיים אנחנו ממשיכים.

ננטשנו ואנחנו מתמודדים לבד. שלשום עברנו יממה קשה. חיזבאללה הסלים את הלחימה, כמה רחפני נפץ חדרו לשטח המושב והתפוצצו, בדיוק 5 דקות אחרי שאוטובוס ההסעות החזיר את הילדים מבית הספר לתחנה. הם התפזרו לבתיהם, רק בנס עברנו את האירוע בשלום. כמה דקות הפרידו בין אסון בנפש לנזקי רכוש בלבד. אבל מזל וטיימינג אינם תוכנית עבודה. זה 77 שנה ששומרה נמצאת בלב קו האימות. לאורך השנים השקענו כאן אהבה, זהה וכסף בענף הלול, במטעים, בצון, בבקר, בתחום התיירות. מאז פרוץ מלחמת חרבות ברזל ספגנו פגיעות רבות בבתים, במבני ציבור ובתשתיות. האזעקות לא פוסקות, ירי הטילים מלווה אותנו כבר זמן רב. עכשיו נוספו רחפני הנפץ וירי סוללות ותותחים שמוציאים אותנו מדעתנו. החיים הפכו בלתי נסבלים גם עבור המנוסים שבתושבים. מה שכואב לי הכי הרבה הוא ההרגשה שננטשנו. אנחנו המייסדים, הבוגרים, עדיין מתמודדים, וכו. אלה הדברים שכותב כאן יושב ראש ועד מושב שומרה בגבול שבגבול הלבנון, למי שלא יודע איפה זה שומרה עדיין. אני מזמין את שרי הממשלה וחברי הכנסת לסיור ביישובים שלנו. נארגן להם אוטובוס, ואם ישוגר רחפה נפץ אני רוצה לראות איך התנהגו. אולי אז יפקחו עיניים לפני שיקרה אסון אמיתי. לאחרונה, מתחילת השבוע בפרט, התושבים נכנסו לייאוש. אין פתרונות, הוא כותב. ויאיר קראוס מביא בכפולת העמודים שלו בעיתון ידיעות אחרונות, הפסקת אש לתושבי הצפון, נמאס להיות ברווזים במטווח, אנחנו חיים פה ברולטה רוסית. יעל פומברגר, פומברג 27, נשואה ואם לשלושה, צלמת ממעלות תרשיחא, נס הוא לא תוכנית עבודה, גם היא אומרת זאת. שי רבין, בן 38, נשוי ואב לשלושה, מול המקומון מידע 8 בקריית שמונה. גם לתחושת השליחות יש גבול. אלדד יוגב וקנין, 36, נשוי ואב לשניים, חקלאי וטיירן בשומרה. לא נשאר דבר שאפשר להיאחז בו. וגם השלב הבא, מחאה, ערימת צמיגים שנאספת מול הכניסה לעיריית קריית שמונה. בקריית שמונה נערמים בימים האחרונים ברחבת העירייה צמיגים משומשים וגדרות טלטלים, קונצרטינות בהנהגת העיר. לא מסבירים מה עומד מאחורי האמצעים המוכרים עד כאב לתושבי העיר מעשורים של מחאות לקיומה ופיתוחה. וכל הדברים האלה הם מביאים אותנו לדיון של עצמנו עם עצמנו ובעצמנו על הזכות לחיות כאן. גוברת הערכה בישראל שגם תושבי הצפון מאבדים, מאבדים, מאבדים את הסבלנות. נדב ויאל, הגיע העת לשינוי כיוון, שילוב של סיסמאות ריקות, שימוש כהה ביכולות צבאיות ופיזור מעשיות, הובילו למצב הנוכחי מול חיזבאללה, הוא כותב, בעקבות הטעויות הישראליות הפכנו למצורעים, כאלו שתלויים לחלוטין בארצות הברית, וכעת צריך להבין, פירוק חיזבאללה מנשקו הוא לא תרחיש ריאלי, ועלינו לעבור לתוכניות אחרות, גם אם הן פחות מלהיבות. הבעיה היא לא חוסר בכוח, אלא עודף בסחלות, הוא כותב. ישראל צריכה לעשות בדיוק מה שארצות הברית מאפשרת לה. במצב הבינלאומי הנוכחי שישראל יצרה בעצמה, זה פופוליזם זו לטעון שהיא חייבת לפעול רק לפי שיקולי ביטחון, כאשר יש מעצמה אחת שתומכת בה, אף אחד אחר לא איתנו. אם אתם רוצים, מייקל אורן כאן, תנצלו את התמיכה מוושינגטון.
ישנו דמיון רב בין מצבנו הנוכחי מול איראן ל-2015, נכון לכתיבת שורות אלה, עדיין לא ברור אם הנשיא טראמפ יאשר סבב לחימה נוסף נגד איראן, או שמה יגבש הסכם עם הרפובליקה האסלאמית בדומה להסכם הגרעין, עליו חתם נשיא ארצות הברית אובמה אי שם לפני יותר מעשור. עם זאת, ישראל חייבת להיערך לשני התרחישים ולהיות מוכנה לתגובה לכל העסקה האמריקאית איראנית. אני רוצה להזכיר לכם שלפני שנה פעלנו בלבנון באופן חופשי ולא היינו בתוך לבנון, או היינו קצת בתוך לבנון בשלוש, ארבע, חמש נקודות, ולא פעלו נגדנו רחפנים, ולא נהרגו לנו כל כך הרבה חיילים, ולא היה איום כזה בולט על האזרחים. נכון, שלום לא היה, והסכם של שקט לא היה, אבל היה שקט חלקי לפחות, והתושבים, גם ביישובי קו העימות, חזרו לחיים. זה לא קורה עכשיו, ולכן מייקל אורן כותב, עכשיו זה הזמן להיכנס לדיאלוג עם הממשל בוושינגטון. עכשיו זה הזמן לבקש ולקבל את היכולות הצבאיות הנחוצות להגן על עצמנו מאיומי העתיד, ולא להתבחבש במלחמה של כאן ועכשיו, קטנה, מטופשת ולא נותנת שום דבר. אם תיקחו את הדברים האלה, ואת הדברים שנדע ויאל על כך שאין שום סיכוי שתצליחו לפרוק את חיזבאללה מנשקו, אולי סוף כל סוף מישהו בארץ הזאת יבין שפעולת בדחיה היא טובה, אולי אפילו מצוינת, פעולה במקום כזה או אחר עם טובות, אולי אפילו מצוינות, פתרון זה ממש ממש לא. אבל לצורך העניין הזה תמיד קיימים כתבים ופרשנים צבאיים, אלה שמתפרנסים כנראה מהצבא ועושים מה שהצבא אומר להם. יוסי יהושע ידידי הוא כנראה אחד מהם. הזמן למהלך רחב בצפון הולך ועוזל, הוא כותב, מה שזה אומר שעכשיו הזמן למלחמה גדולה ענקית כוללת בצפון. נכון יוסי, זה מה שצריך. על פי הערכות, הקלה משמעותית בסנקציות על איראן תכניס בתוך זמן קצר משאבים גדולים למשטר בטהרן, חלקם יופנו לחיזבאללה, הוא כותב. בצהל סבורים כי נדרש מעבר למהלך רחב רציף ואגרסיבי יותר נגד חיזבאללה, כזה שיכוון לא רק נגד חוליות שיגור אלא נגד מעטפת ההתעצמות כולה. אנחנו כולנו מסכימים לזה, כולנו רוצים במלחמה, כיף לחיות במלחמה. אתמול שמעתי את המספר 9,000 ומשהו רק תושבים בקריית שמונה, מתוך 20, כ-24 שהיו שם קודם. אז אני חושב שיש קצת יותר כנראה מ-9,000, אבל הקיץ מתקרב, ובסוף הלימודים ביוני, יהיו רבים רבים רבים שיש להם ילדים בגיל הלמידה, והבינו שהשנה הילדים שלהם לא למדו כלום, כלום, שום דבר, נדה. אנחנו עוד מעט ניתן את המספרים של התלמידים בקצרין, כי הכותרת כאן באמת, הכותרת הגדולה היום של ההצלחות, כתבת לענייני החינוך תמר טרבלצי חדד, אנחנו נגיע לזה, אני מבטיח לכם. אלא שרק בשביל לתת לכם את העניין הזה, שימו לב למי מוליך, רשויות ששיפרו משמעותית את הזכאות לבגרות טכנולוגית במקום הראשון. כן, עוד פעם, במקום הראשון קצירין, במקום השני מאיליה. טוב, אנחנו נגיע לכל המספרים האלה. קצירין ב-2015 הייתה על 5.4%, היום היא על 25.37%. וזה לא שזה לא בפריפריה, וזה לא שזה לא רחוק, זה לא ש... אבל הילדים הולכים שם לבית ספר בצורה מסודרת, ויש להם ראש עיר שיהיה לנו בריא, פשוט דוחף ודוחף
ודוחף. טוב, הנה, זה.

כן, ו... הנה אנחנו עם עוד כמה עניינים, אני לא רוצה להתעסק בזה יותר, זה מספיק והבנו את העניין. מאיר בן שבת, מי שהיה ראש המלל, על המציאות החדשה בלבנון, זה בישראל היום, אם אתם רוצים לקרוא. הדרך לחיסול איום הרחפנים עוברת בבהירות, איום רחפני הנפץ, החשש מחזרה לעידן המשוואות, המוכר לנו היטב, התנגדות חיזבאללה לפירוק מנשק, והחסות האיראנית. תראו, אני רק רוצה להגיד בעניין הזה אולי מילה אחת, באמת, אולי מילה אחת, כי הסיפור של החשש הזה של החזרה למשוואות וכו, קיים תמיד. אין בשביל לפרק את חיזבאללה, צריך לכבוש את לבנון, זה דבר שאם לא הבנתם, לא יקרה. לא יקרה, לא הצרפתים, לא האנגלים ולא האמריקאים ייתנו לקרות. אז איומים ואיומים. אין לנו, לכולנו, אין לנו מושג בתהליכים. אתם זוכרים, חלקכם, רק חלקכם זוכרים את הסיום של מלחמת לבנון השנייה לפני 20 שנה ב-2006, שנגמרה בעובדה, שלבנון ניצחה במלחמה, כמעט אמרנו, כמעט ניצחה במלחמה, אבל כעבור 10 שנים, 12 שנה, הבנו שהניצחון שם היה מוחץ, ולא נתנו לא לאולמרט ולא לשר הביטחון שלו אז את הקרדיט הראוי על ההישג המדהים הזה של 20 שנה של שקט, של 18 שנה של שקט נפלא, שקט ממשי לכל החיים, אף אחד בעולם איננו יכול להבטיח. אז הנה אמרתי את זה, ואני רוצה להניח לזה בצד וללכת לעניין אחר לגמרי, ויש לי חבר שכל הזמן מטיף לי מוסר על הצד הכאילו מתנגד לממשלה. אז אולי גם הבוקר אני אקבל לזה. הכותרת של איתי אלנאי: בימיו כמפקד אוגדה גופמן נפגש עם בכיר במוסד ודן עמו במבצעי ההשפעה. הסיפור של אלמקייס הוא ללא ספק היה מבצע השפעה שגופמן עבד עליו. קיום פגישה מעיד על חשיבות גדולה שני גופמן לתחום ההשפעה שיסבך אותו בהמשך. בכיר המוסד התרשם לטובה מהקצין, יש בו יצירתיות, תחבולנות והסתכלות אסטרטגית מחוץ לקופסה. לדברי איש המוסד לשעבר, בשיחה בינו לבין גופמן לא עלתה כלל האפשרות של שימוש בערוצי טלגרם ישראלים כדי להפעיל מבצעי השפעה בסוריה. והכל בסדר מכל הדברים האלה, אלא שהכותרת הגדולה של אלינור שירקני קופמן, לא היא נותן את הכותרת אלא האורחים, בישראל היום כותבת: לא נפל דופי בתואר המידות של גופמן. הוועדה למינוי בכירים אישרה בשנית את מינוי גופמן לראש המוסד. גרוניס, שנותר בעמדת המיעוט, הציע למנות ממלא מקום עד לסיום הבירור. גופמן העיד: ברנע גרם לי נזק ברמה הבינלאומית. ואיך אפשר שלא לאשר את המינוי עם הוועדה, כן ידידי, כן כן כן, נבחרה על ידי ראש הממשלה, שרוב האנשים בה מראש עושים מה שהוא אומר, לא חשוב מה. תקשיבו, מי שחברה בוועדה הזו, מי שחבר בוועדה הזאת, זה דניאל הרשקוביץ' שכבר הוכיח את עצמו, משה טרי וטליה איינהורן. טליה איינהורן, האמא של מי, מי, מי, מה בדיוק? מי זה איינהורן? אני לא זוכר. אתם זוכרים? אתם זוכרים? מי זה איינהורן? זה לא... טליה היא לא זאת שמתייצבת במשפטים של נתניהו? טליה, דוקטור איינהורן, דוקטור, נכון? לא פרופסור. אולי פרופסור. לא רוצה לפגוע
מה שהיא רכשה. טליה איינהורן היא אישה פעילה אצל נתניהו. מה רציתם שתצביע? למה לא יכולים להיות שניים, שלושה אנשים שאינם קשורים אלא קשורים למקצוע שנקרא פיקוד על המוסד? למה רגעוניס הצביע נגד? זאת השאלה ולא שום דבר אחר. אז בשביל להסתכל על הדבר הזה, אין לנו זמן? רציתי להסתכל על עיתון הארץ, כאן יש שתי כותרות, צהל שיקר לפרקליטות בפרשת אלמקייס, כותבים גידי וייץ ומיכאל האוזר, טוב, צהל מסר לפרקליטות מידע שקרי בפרשת אורי אלמקייס, כשטען שהנער לא הופעל בידי קצין, לאחר שחקירה פנימית כבר חשפה את דבר הפעלתו. לדברי מקור המתמצא בפרשה, הודעת צהל בכך הייתה מובילה לשחרור של אלמקייס, שהוחזק במעצר חודשים רבים לאחר מכן. וגם כאן הכותרת של ועדת המינויים אישרה שוב את מינויו של גופמן לראש המוסד. גופמן יהיה, אני רוצה לגלות לכם בסוד, גופמן יהיה ראש המוסד. עוד מעט קאט, יש לנו כאן אורח, ממש עוד מעט, אחרי השיר ואחרי קצת המבזקים שלנו, יש לנו כאן אורח.

0: 105.3 סיבות
1: כדי שתמשיכי עם החלומות שלך, כדי שתמשיכי להצליח בעבודה, כדי שהחיים יימשכו. עצרי תמיד לפני תמרור עצור. הרשות הלאומית לבטיחות
2: בדרכים. אחי, אתה בא לפאב?
3: לאן את יוצאת?
4: יש הצגה טובה היום.
2: מי מופיע מחר? אז מה יש הערב?
5: מבזק תרבות, האירועים המתקיימים השבוע בגליל העליון.
6: ביום רביעי בבית העם בכפר בלום בשעה 8:30 בערב, ההצגה מלאכים בלבן. ביום חמישי בגרניק פאב שבקיבוץ המיעד בשעה 8:30 בערב, תקלוט אלקטרונים, כלים חיים עם הטרייבל מייקרס. ובשעה 9 בערב בפילוסוף קפה בקיבוץ הגושרים, יואב כהן במופע סטנדאפ. ובשעה 9:30 בערב בסלון בזלת בקיבוץ אורטל, נועם אונגר במופע סטנדאפ. ביום שישי בנווה עתיב החל מ-10 בבוקר, חקלאי מרקט, שוק עיקרים, דוכנים והופעה של הרכב קדמון, הכניסה חופשית. ושעה 12:30 בצהריים בפילוסוף קפה בקיבוץ הגושרים, הרכב גרס אנד בינס בהופעה, הכניסה חופשית. ושעה 8:30 בערב בסינמטק שבראש פינה, מיקה קרני וכפיר בן לייש במופע מחווה לג'ון לנון ודייוויד בוי. ביום שבת במרכז קלור שבכפר בלום בשעה 16:00, הקרנת הסרט הישראלי ליגה של גדולים. ובשעה 21:00 בערב בפילוסוף קפה בקיבוץ הגושרים, גון בן ארי טריו בהופעה עם סלומה ונמרוד. איזה כיף שיש תרבות באזור.
7: רוצים להבין איך העולם שלנו באמת עובד? היחידה הסביבתית של מועצה אזורית גליל עליון מזמינה אתכם לשבוע המדע והסביבה. מפגשים מרתקים של מחקר וטבע, ניסויים חווייתיים, סיורים מדעיים והרצאות שנוגעות לחיים של כולנו. כי כשאנחנו מבינות יותר, אנחנו שומרות יותר. שבוע המדע והסביבה. חוקרים, מגלים ומתחברים. החל מיום ראשון, 31 במאי, ולאורך כל השבוע. חפשו את הפעילויות בגליל העליון באתר שבוע המדע והסביבה של האגודה הישראלית לאקולוגיה ולמדעי הסביבה.
8: בוקר טוב עם אביו שפירה ב-105.3 FM.
9: כן, ועכשיו יש לנו אורח. רגע, לפני שאנחנו אומרים לו בוקר טוב, אני רוצה להבין, זוהר, למה זה דובר רק על נשים אחרי ההשפעה של ההרצאה אתמול של שופטת הכדורגל ספיר ברמן? אני שואל את עצמי אם יש איזה השפעה לדבר הזה שמדברים רק בנשים, או זה מיועד באמת רק לנשים, לא יודע. זוהר תגיד לנו עוד מעט. אבל אנחנו עכשיו עם אורח, והאורח שלנו סגן אלוף במילואים אלון ביטון, ראש אגף ביטחון בשלטון האזורי. מרכז השלטון האזורי, אומרים לנו, נגד קיצוץ דרמטי בתקציב ההתעצמות וההחזקה של מרכיבי הביטחון ביישובים המאוימים. אנחנו נבדוק את העניין הזה, ואני אספר לאלון שלפני 10 שנים, במפגש של ראש הממשלה ומי שהיה שר הפנים, 17 מיליארד שקל הועברו לצפון. הם עד היום מנסים לנסוע מירושלים ועד לגליל העליון. בוקר טוב אלון.
10: בוקר טוב אביו, בוקר טוב, תודה על ההזדמנות.
9: בוא דבר איתנו קצת על מה החלום שלכם שם בנושא הביטחון. נדמה לי זה הנושא היחידי שעובד היום.
10: מה החלום שלנו? החלום שלנו בגדול שתושבי הצפון היקרים, שכבר 2.5 נוסעים בנטל ובאומס ומהווים השכפ"ץ של מדינת ישראל, כשהם מרימים את הראש למעלה, הם יראו ציפורים ולא יראו כתבאמים או רחפני נפץ. זה בגדול החלום של כל נראה לי כל מי שמתעסק בביטחון, ובכלל כל תושב וכל אזרח במדינה.
9: ובכל זאת, מה אומר הפנייה שלכם? מה אומרת הפנייה שלכם?
10: כן, בתור חלום.
9: איך זה תשמע, אני אספר לך, ואני מדי פעם, אתה יודע, פעם בכמה שנים, לצערי עברו כבר מאז עוד מעט 11 שנה, אני צריך לספר ב-2016, לא זוכר בדיוק איפה, במעלות תרשיחה, לא איפה זה היה, במועצה המקומית מעלות תרשיחה, בבניין המועצה, ישב ראש הממשלה, ישב אריה דרי, שהיה אז לדעתי שר הפנים או שר אחר, הבטיחו משהו כמו 17 מיליארד שקלים. ומאז צריך להגיד ביושר, בצורה מסודרת מתוך ה-17 מיליארד שקלים האלה, לא עבר שקל. אז למה דווקא עכשיו?
10: תראה, עכשיו אנחנו נלחמנו פה על הלחם ועל החמה. לא על מה שזה גם סופר הכרחי לטעמי, אבל עכשיו מרכיבי הביטחון הכי בסיסיים עמדו על הפרק. ממש, הגדרות, השערים, המצלמות, התאורה של הגדרות, זה בלתי נתפס. הרכבים של הרבשצים, הדלק, הלחם והחמה כפשוטו. לא שומנים, לא שאני חושב שיש שומנים בהקשר הזה. לצערי הכסף שלכם שהובטח לכם הלך כנראה למקומות אחרים, אבל תהליכים שהיו צריכים להתקיים כמו מיגון הצפון, תהליכים עתירי תקציב מה שנקרא, ותהליכי מיגון כאלה ואחרים, ובכלל לאפשר את החיים בסביבה הסופר קשוחה הזאת כפי שאנחנו רואים בשנתיים וחצי האחרונות.
9: תגיד, מי מקשיב? מי מקשיב לכם? אני מסתכל עכשיו דווקא לצד השני של כדור הארץ, קרי ליישובי הדרום, ליישובי העוטף. זרקו להם את כל הרבשצים, או בוא נגיד את כיתות הכוננות, כנראה שוב יאפסנו להם את כלי הנשק במחסנים שהם לא יוכלו להגיע אליהם. למה אתה חושב שהגליל יהיה שונה?
10: אביו, אנחנו לא ניתן לדבר הזה לקרות. אנחנו עומדים באמת כמו חומה פצורה. דרך אגב, הצבא מבין את המשמעויות. מבין את המשמעויות.
9: הצבא הוא זה שעושה את המהלכים. תקשיב, אני מסתכל סביבי, ופעם פתאום מישהו קופץ ומזעיק את כיתת הכוננות, והחברים כאן באמיר מתחילים להסתובב עם נשק על הכתף ובמדים, אבל לא בצורה מסודרת. כל פעם סוגרים אותם ופותחים אותם. את החמל סוגרים ופותחים. ותחושת הביטחון של האימהות, אני מניח בדן, דפנה, יישובי הגדר, לא משהו.
10: אני אגיד לך ככה, הלקח המרכזי של השלטון האזורי מהשביעי לאוקטובר, מהמלחמה הנוראית הזאת, זה שאנחנו צריכים, ראשית, לסמוך על עצמנו, שלבנת היסוד זה המועצה האזורית, היישוב, המושב, הקיבוץ, זה לבנת היסוד, שם צריך להיות הכוח מהרגע הראשון, אחרי זה שיבואו כוחות תגבור, בכל החתכים דרך אגב, מדה, קאבה ובעיקר...
9: הקימו את יחידת דבורה בשביל לצורך העניין הזה כאילו.
10: נכון, אני חושב שמשה דודוביץ' במטה אשר הוא דוגמה מובהקת לזה, אני חושב שהוא עושה שם עבודה מופלאה, גם בלהביא תקציבים וגם בלבנות כוח וגם
9: בגליל עליון. מה זה להביא תקציבים? תשמע, אלון, אני מקשיב לדברים האלה, ואני אומר לך, כי אני תושב הגליל רק 74 שנה, הייתי פה ממפה, הייתי פה קצין, הייתי, הסתובבתי פה על הגדרות, אל חום דללה, כולל בתוך לבנון ובקצה לבנון, ואיפה שאתה רק רוצה, אני לא מצליח להבין מה מדינת ישראל רוצה מאיתנו, ולמה אתם חושבים שאתם יותר חזקים מהצבא והמדינה, ותגרמו להם סוף כל סוף לספור אותנו, לא סופרים.
10: אנחנו בטח לא חזקים מהמדינה ובטח לא מהצבא, אנחנו גם לא מתיימרים. אנחנו אומרים, המשימה שלנו זה לעמוד כמו חומה בצורה שקוראים כאלה מהלכים עזורים, עזורים, שבינינו מחלישים את ההתיישבות. עכשיו, הצבא זה אנחנו, אנחנו זה הצבא, המדינה זה אנחנו, והפוך. אין דבר כזה אנחנו והם בהקשר הזה. יש תקציב, התקציב הזה בצורה צינית, לפעמים מנוצל בצורה לא נכונה, ואנחנו תפקידנו לפקוח עיניים, ותפקיד ראשי הרשויות, והם עושים את זה סופר נאמנה, זה לעלות לכנסת לירושלים, ולהשפיע איפה שמוגדר החלטות, ולהביא עוד כסף.
9: אתה יודע, אני מכיר...
10: אתה יודע, יש אלקטורט, בסוף...
9: כן, אבל...
10: אנחנו מעטים רבים.
9: זה בדיוק הנקודה. לא, אני מכיר את משה דודוביץ' היטב, אני שומע אותו. תשמע, הוא לא מדבר כמו שאתה אומר עכשיו שהצבא הוא איתנו. הצבא הוא ממש לא איתנו. הצבא חושב שהוא זה שיגן עלינו, ולא מבין שתחושת הביטחון היא לא דבר, לא מבין את האימהות, לא מבין את ה... תשמע, תסתכל, ואני יודע, קריאת שמונה לא שייכת לגוף הזה שאתה אחראי על, לא אחראי, אלא עוזר לביטחונו, עוזר, עוזר היטב לביטחונו, אבל העובדה היא שבקריאת שמונה, המספר האחרון שאתמול שמעתי, 9,000 ומשהו תושבים, מתוך 24,000 לפני שנתיים וחצי, תשמע תחושת הביטחון של האימהות, אני שומע את קיבוץ הגושרים, אני שומע את האימהות בקיבוץ דפנה שצריכות לשלוח הבוקר את הילדים שלהם, יש לכם מישהו שמקשיב לכם? זאת השאלה המרכזית שלי, באמת, גם משה, והוא מדבר בלי הפסקה, בתחושה האישית שלי, ואני גם חושב שחלק מהתושבים שלו שם בחניתה שמעתי, ובשלומי ובמקומות האלה, לא מרגישים שאתם מצליחים לחדור את הממשלה הזאת. שר הביטחון איתכם.
10: שר הביטחון יאמר לזכותו שברגע שקיבל את המכתב שכתב איציק אשכנזי, מנכ"ל השלטון האזורי, שעות ספורות אחרי זה, באמת שעות ספורות אחרי זה, הפך על פניה את ההחלטה לקצץ מאות, לא מאות מיליונים, אבל עשרות רבות של מיליונים, הפך את ההחלטה, הורה לא לקצץ שקל במרכיבי הביטחון, ובהקשר הזה כל ההיגיון ניצח בגדול. אני אגיד לך, זו סיטואציה מאוד מאוד מאוד לא פשוטה. באמת, זו סיטואציה מאוד לא פשוטה. גם תקציבית וגם מבצעית, דרך אגב. הצבא איתנו, אני חוזר על זה כבר פעם שלישית, כי ככה אני באמת מאמין. הצבא איתנו מלא על מלא על מלא.
9: אין לי ספק בעניין הזה, אלא שהמהלכים שלו הם לא בתחושה. אתה יודע מה, אין לנו זמן.
10: אנחנו במדינה דמוקרטית.
9: היינו עושים... היינו עושים פה שיחה נורא ארוכה, אבל הייתי מספר לך, כי באמת, יש לי כבר הרבה מאוד שנים בעניין הזה, וגם פיקדתי פה, אני קצת מכיר את העניין, תשמע, קפלינסקי, משה קפלינסקי, ביותו מחת ומפקד האוגדה, גר בקו האימות, גבי אשכנזי גר בקו האימות, אין, לא היה מפקד או מחת, שלא גרו כאן באחד היישובים, אם זה בקריית שמונה, ואם זה בקיבוצים, ואם בקיבוצי הגליל המערבי, וכשאתה מגדל את הילדים שלך בשדה נחמיה, כמו גבי אשכנזי, אתה מבין במה מדובר. כשאתה לא מגדל את הילדים שלך, תשמע, הם מתנהלים כמו צבא, הצבא יגן, הצבא, והתחושות, אני אומר לך את התחושות, כי אני שומע את האנשים כאן בגליל, אני אפילו לא מצליח להבין מה הם בדיוק מרכיבי הביטחון שראויים לנו, אין חדרי ביטחון, אין לאן לברוח, נכון, נוספה עכשיו הדקה, אני, מעניין אותי, באמת מעניין אותנו, את כולנו, זה אם הם מקשיבים לכם, ואתם מרגישים, רואים, בפועל רואים כסף זורם, רואים תנועות שיכולות לחזק אותנו כאן, האם אני אפנה היום לקרוב משפחתי הרבש כאן באזור, אם הוא יגיד לי, תשמע, אביו, קיבלנו כסף והחליפו לנו את האוטו וסידרו לנו את הגדרות וכו. סליחה על השאלה הארוכה.
10: לא, אני ממש בקצרה. אני קטונתי. אני אומר את זה ביושר ובכנות. ב', אני אומר לך שאני לא מכיר הרבה מפקדים קרביים יותר טובים ממי שנמצאים עכשיו בפיקוד צפון ובפיקוד העורף. באמת, גם האלוף רפי מילוא וגם האלוף שי קלפר, אנשים שאני מכיר ומוכיר הרבה מאוד שנים. ואני אומר לך שא', הלב שלהם הוא במקום הנכון, חד משמעית. הלב שלהם במקום הנכון חד משמעית. והם קמים בבוקר ולא הולכים לישון בלילה, ש... תחושת הביטחון והדחיפות מפעמת בהם. אני אומר לך את זה מידיעה ומהיכרות אישית. תראה, לאוקראינה ורוסיה לוקח מעל 4 שנים של מלחמה לפתור את סוגיית רחפני הנפץ, והם עדיין לא פתרו אותה. הם הגיעו שם לרחפנים עם סיב של 30, 40 ו-50 קילומטר. אני מבטיח לך דבר אחד, בעיניי הדבר הזה לא יקרה בישראל. יימצא הפתרון ויימצא מהר. ותושבי מזגב, מנרה, כפר סול, שהיום עושים באמת, אני מעריץ את האנשים האלה ששולחים את הילדים שלהם לבתי הספר בחצאי אוטובוסים, והמועצה שם פתחה פשוט חמל בכל הצפון, פתחו חמל כדי לשלוט ברמה של עיקולים באוטובוסים. אנחנו נמצא את הפתרון, ואני אומר לך שתושבי הצפון הם הסמן הימני שלנו, הם באמת ההקרבה שלכם והעובדה שאתם נאחזים בקרקע ולא מוותרים, זה אגב לכל המדינה. ואני אומר לכם, מהמקום הקטן שלי, אני מעריץ את זה, ואני אומר לכם שאין ברירה, אני נצח.
9: אלון ביטון, ראש אגף הביטחון בשלטון האזורי, סגן אלוף במילואים, אנחנו מאחלים לך הצלחה, כי הצלחה שלך היא הביטחון.

כן. בואו נשמע את הצלילים האחרונים שיקרו אותנו אל החדשות. כן? הנה. עד כאן השעה הראשונה שלנו. אני מקווה שקיבלתם קצת ביטחון יותר. אני לא יודע, אני שואל את עצמי כל הזמן, זוהר לידר איתנו, היא בוחרת את המוזיקה כאן והיא כאן באולפן, אני אביב שפירה. אנחנו חוזרים לעוד שעה, אל תלכו רחוק מדי. חדשות וחוזרים.

0: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. המפקד החדש של הזרוע הצבאית של חמאס, מוחמד עודה, חוסל אמש בתקיפת צהל בעזה. עדיין לא ברור אם יתקיים היום דיון במשפטו של ראש הממשלה. נתניהו ביקש לבטלו כשעה וחצי לפני פתיחתו. בתאונת דרכים בכניסה לירושלים נהרג גבר כבן 30. התחזית התחממות בעיקר בהרי הצפון. מחר דומה.
1: ברשת בית החדשות.
0: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן צבי סלטון. השעה 9. בתקיפת צהל בעזה חוסל אמש מוחמד עודה, ראש הזרוע הצבאית של חמאס, שמונה לתפקידו לפני פחות משבועיים. צהל והשבק מסרו בהודעה משותפת כי הותקפו כמה מבנים בלב העיר עזה ששימשו את עודה כמקומות מסתור. עודה, מאדריכלי טבח 7 באוקטובר, שימש בשנים האחרונות ראש מטה המודיעין של חמאס. שר הביטחון ישראל כץ אומר כי בפעם הרביעית ישראל חיסלה את מפקד הזרוע הצבאית של חמאס ושלחה אותו לפגוש את שותפיו במעמקי הגיהינום. כשבנו שמעון מיג'אן מוסר כי על פי הדיווחים בעזה, בתקיפה נהרגו מלבד עודה, אשתו, שניים מבניו, ביתו ואדם נוסף. בקריית שמונה וביישובים נוספים באצבע הגליל נשמעו לפנות בוקר אזעקות בשל רקטות שירה חיזבאללה. זו השיגור אחד שחצה מלבנון ונפל בשטח פתוח. איש לא נפגע. כתבנו רובי המשלג מוסר כי זאת הפעם הראשונה שנשלחו לתושבים התראות מקדימות לירי מלבנון. האלוף במילואים עמוס מלכה, שהיה ראש אמן, אמר לאליאל קייזר בתוכניתנו הבוקר הזה כי לישראל יש תלות בלתי נתפסת בארצות הברית, והדבר הפקיע ממנה את היכולת להחליט בעצמה על פעולותיה הביטחוניות.
2: צריך היה ראש הממשלה להרים טלפון, ללכת, להרים מטוס, כנף ציון, לנסוע לארצות הברית ולהגיד תעשו את מה שאתם חושבים שצריך לעשות באיראן, בסוגריים זה הסכם רע מאוד, אבל כאן בצפון אני חייב לעשות מהלך. אתם רוצים, תייצרו כאילו שיש משבר בינינו לבין ארצות הברית, אבל בסוף תנו לנו אור ירוק.
0: פרויקט שידורי השטח של כאן חדשות ברשת ב' ממשיך והתמקד היום בגבול הצפון. מהשעה 2 בצהריים נעביר משדר מיוחד של 3 שעות מקיבוץ כפר גלעדי. יאיר ויינרב ורונן פולק יביאו את קולותיהם של חקלאים, אנשי חינוך ובעלי עסקים בצל ההסלמה בלחימה בלבנון.

0: שר הביטחון כץ הורה אמש לבטל את הקיצוץ בתקציב רכיבי הביטחון ליישובי עוטף עזה וקו התפר. יושב ראש הוועד של מושב שקף שבחבל לכיש, איתן רוזנבלט, אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי איש לא עדכן בעניין באופן רשמי.
1: שמענו את זה בתקשורת, אני יכול להגיד לך ששמענו בתקשורת הרבה הצהרות אחרות שקשורות לביטחון שלנו, שבסוף התבררו כמשהו שלא קורה. הקיצוץ השנתי שבעצם הם רשמו מפיקוד העורף נע באזור ה-80,000 שקל למושב כמו שלנו בשנה. שצריך להבין שאנחנו משלימים עליו עוד 100,000 שקל בערך משלנו רק למרכיבי הביטחון, אבל אנחנו משלימים עוד 250,000 שקל לדברים אחרים.
0: עדיין לא ברור אם יתקיים היום דיון במשפטו של ראש הממשלה נתניהו. הדיון היה אמור להתחיל כעת, אך לפני כשעה וחצי הגיש נתניהו בקשה לבטלו. בעת כוחו הסבירה כי עד לשעות הלילה המאוחרות עסק ראש הממשלה בעניינים מדיניים וביטחוניים. כתבתנו תמר אלמוג מוסרת כי השופטים הורו לצוות ההגנה של נתניהו להגיש נימוקים מפורטים לבקשת הביטול עד השעה 10. תאונת דרכים קטלנית בכניסה לירושלים. גבר כבן 30 נהרג וצעיר כבן 25 נפצע בינוני מפגיעת רכב בסדרות בן גוריון. מעדויות ראשונות עולה כי השניים עצרו את מכוניתם בצד הדרך ככל הנראה בשל תקלה, וכשיצאו ממנה נפגעו מהרכב החולף. כתבתנו ורד פלמן מוסרת כי מגן דוד אדום פינה את הפצוע לבית החולים שערי צדק.
2: כאן תחזית הערב בכאן 11. הישראלים שהיו בנפאל בזמן הרעש הגדול מספרים את סיפורם הבלתי נתפס.
3: אני משלים עם המוות.
2: הייתי שם הערב אחרי החדשות בכאן 11 ובכאן בוקס.
0: והתחזית היום עלייה בטמפרטורות בעיקר בהרי הצפון, ברוב האזורים יוסיף להיות קר מעט מהרגיל בעונה. מחר ירדו הטמפרטורות בהרי הצפון. עורכי החדשות יותם ברזני וקרין גרודן בר אור. עד כאן מחדר החדשות.

0: לעליון 105.3 FM.
1: בוקר טוב, הבוקר הכי טוב. בוקר טוב גליל עליון עם אביהו שפירא.
2: בוקר טוב, שעה שנייה כאן ברדיו כל הגליל העליון עם זוהר לידר על המוזיקה ועל הטכנולוגיה. מאחורי הזכוכית אני אביהו שפירא, ואתם שומרים על עצמכם, שומרים על עצמכם, שומרים על עצמכם שוב ושוב ושוב, ושום התאיה עם תקציבי ביטחון שלא תבלבל אתכם. אתם אחראים על עצמכם ועל ילדיכם באופן אישי ובלעדי. שעה שנייה כאן, כאמור, עוד מעט קצת כלכלה וסיפור המבחנים והלימודים במדינת ישראל, ושר חינוך יוצא מהכלל, מביא מספרים מדהימים באמת, חבל שהוא מחביא אותם ולא נותן להם, אבל מי שעושה מבחנים והתלמידים נכשלים, אז זה כמו מאמן כדורגל, אי אפשר להעיף את כל השחקנים, אי אפשר להחליף את המגרש, אז בועטים במאמן החוצה, זה הדבר הכי קל. גם במקרה הזה שר החינוך רוצה להעיף את הממונה על המבחנים, נדבר גם על זה, זה הכל ביחד. שעה שנייה כאמור, ככל אשר ייתן לנו הזמן, עם המוזיקה של זוהר לידר אנחנו יוצאים לדרך. הנה

אכן, אנחנו כאן, שעה שנייה, מתחילים כמו תמיד, בענייני כלכלה, אם רק היה משתחרר לנו, הדמרקר פה, הנה יש. אם מקבלים 100,000 שקל לדירה באפולה, מי יבחר לגור בשלומי? נתניהו הסיט 3 מיליארד שקלים מתקציב שיקום יישובי הגבול הצפון לטובת ערים דרומיות יותר שמזוהות עם הליכוד. הנגיסה בתקציב הפכה לחבלה של ממש עם פרסום הצעה למתן עטבות גדולות לערים שיוצרות תחרות לא הוגנת עם יישובי הגבול. בין העטבות, 100,000 שקלים לרכישת דירה וסיוע בשכר דירה בסך 1,000 שקלים בחודש, וגם המתנחלים לא יצאו בידיים ריקות. איזה כותרת מצוינת. למה לתת לתושבי קריית שמונה, שלומי ונהריה, כשאפשר לתת לקרמיאל, מגדל העמק ואפולה? למה לא? למה לא? בעצם למה לא? ואם נותנים להם, כי יש להם ראשי עיר ליכוד... אני חושב רגע, מי זה ראש המועצה שלומי? לא, כן, ליכוד. קריית שמונה, לא ליכוד, ליכוד. ליכוד שלא אוהבים. עוד כותרות כאן, המחסור החמור בקסדות יוצר לצהל דילמה כלכלית עם השלכות של חיים ומוות. מה? קסדות כבר חסר? בואו נביא, איפה אתם שמה? הדילמה של קסדות טובות יותר ל-80,000 חיילים או 3 מטוסי F-35. לפי הערכות, 2.5 לאחר שהתגלה בצהל מחסור עצום בציוד מיגון, עדיין חסרות לו יותר מ-100,000 קסדות. הזמנה חדשה של קסדות מארצות הברית חושפת התלבטות כלכלית של ההשלכות של חיים ומוות. אם רחפן מתפוצץ לידך, איכות הקסדה תשפיע על רמת הפגיעה. חלק גדול מחיילי המילואים מסתובבים עם קסדות סיניות שנקנו מתרומות, גם כשמדובר בחיילי סדיר, רק לחצי מהם יש קסדות מהדגם החדש הנורמלי. בישראל יש כיום יצרנית קסדות כחול לבן אחת, אבל משרד הביטחון מעדיף את הקסדות האמריקאיות, משום שניתן לרכוש אותם בכספי הסיוע מארצות הברית. תקשיבו טוב למה שאתם שומעים כאן. כל כך מחזיר אותי כל פעם הצבא מפתיע אותי מחדש, והצלח לי אלון ביטון שדיברנו איתו בשעה הקודמת, תסלח לי, הצבא מצליח להפתיע אותי כל פעם מחדש. ולמה אני אומר לכם את זה? כי אמרתי גם בשיחה לפני שעה, ואני לא מסתיר את עברי, הייתי ממפה גם בלבנון וגם בעזה באינטיפאדה, ובפעם הראשונה שהלכנו באינטיפאדה בעזה, החיילים הלכו עם קסדות ממלחמת העולם השנייה. זוכרים את הצלחות האלה על הראש? והילדים שם צחקו עליהם. עכשיו זה אותו הדבר. צהל מתלבט, ואנשים הפרטיים צריכים לרכוש לחיילים הפרטיים שלהם. עכשיו אתה לא יכול לקנות רק לבן שלך, אז אתה מוכרח מינימום לכיתה שלו, או למחלקה שלו, או לפלוגה שלו, או לכל הגדוד כולו. לך תביא קסדות אם אתה לא איש הייטק, בעל חברה שכבר נמכרה. איך תביא כל כך הרבה קסדות בכל כך הרבה כסף? זמני ההספקה ארוכים כתוב כאן, וכו וכו וכו. טוב, אם אתם רוצים להתעצבן, תתעצבנו גם איתי. עם 100,000 שקל מתנה לרכישת דירה באפולה, למה שמישהו יגור בשלומי? שואלת כאן מירב ארלוזורוב. הממשלה עושה הכל כדי לחבל בשיקום הצפון. 7 ערי ליבה שממוקמות בין אפולה לצפת יקבלו עטבות עצומות שמפחיתות את הכדאיות של מגורים ביישובים סמוכי גבול. במקרה או שלא, התוכנית מקודמת במהלך שנת בחירות. פגיעה נוספת נובעת מהטבות מס להתנחלויות במרכז. חלק מההצעות
תומכות זו בזו, למשל, השקעה בשלוש בתי החולים בצפון, בפוריה, זיו ונעריה, תסיע את תושבי הצפון הדרומי. וגם לאלה הסמוכים לגבול, וגם פיתוח התיירות והתחבורה יסייע לאזור כולו. מנגד, בסעיפים אחרים יש סתירה ברורה, תחרות על אותם משאבים בין שני חלקי הצפון, למשל הקמת אזורי תעשייה חדשים, עידוד חדשנות טכנולוגית ומשיכת תעשיות ביטחוניות. גם סמוטריץ' כתוב כאן דואג לבייס שלו, ברור איך לא, אנחנו בשנת בחירות. עוד כותרות כאן בדמרקר. פערי השכר זינקו במגזר הציבורי, כבר מסתכרים 25% פחות מבמגזר הפרטי. הענק הרדום מתעורר, האיחוד האירופי מנסה לחסל את הבירוקרטיה ולייצר כלכלה תחרותית. מאות אלפים לחתונה ומיליונים לעמותות, גילויים שעשויים לפרק את המתחרה של זקה. מי זאת המתחרה של זקה? גל הפיתורים הגלובליים מגיע לישראל, להייטק בישראל מתחילים לפטר כאן באלפים. האסטרטגיה שיושמה במשך 20 שנה השתלמה, וצבר ההזמנות של אלביט גדול מ-30 מיליארד דולר. הראל ויזל אחר נפילה בשווי ריטולורס, הציע לדירקטוריון לקנות מניות, זו עסקה טובה. שיעור הישראלים שעברו בנק זינק, אך הוא עדיין נמוך בהשוואה עולמית. אז אני מודה ומתוודה, בא לי כאן להסתכל רק על עוד כותרת אחת. מאות אלפים לחתונה ומיליונים לעמותות. אוי אוי אוי אוי אוי אוי אוי. אתם יודעים מה נקרא קודם, כל כך הרבה כותרות חשובות היום. הנה העניין הזה של אבי בר-אלי. כלכלת בחירות, הליכוד משחד בלילה, סמוטריץ' ביום וביסמוט סותם פיות. ססון גואטה מסדר לקבלני הקולות בדרום את הכסף שהבטיח בלי בושה. שר האוצר מינף את מצוקת תושבי הצפון כדי לסדר למתנחלים עטבות מס, בזמן ש-40% מעובדי הכנסת והח"כים התעופפו לניו יורק, ועדת החוץ והביטחון תדון בשלילת דרגות פנסיה מקצינים שמבקרים את הממשלה. שוב ושוב ושוב אני אגיד לכם, אנשי ימין נפלאים שכמוכם, תקשיבו, זה יכול לקרות, זה לא רק דמיון מודרך. נכון, הסיכויים להחלפת הממשלה ממש קטנים, נתניהו יהיה כאן ראש ממשלה לעוד כמה דורות כנראה, 40, 50, 60 שנה, כי מי יכול לעצור את זה? אבל אחרי 40, 50 שנה זה יתהפך, והכל יבוא עליכם, על ראשכם, תזכרו. כל ההחלטות של קודם יהיו גם ההחלטות של עכשיו. טוב, בואו, רציתי להסתכל כאן על משהו. חתונה, רכב ומיליונים לעמותות, הממצאים שעשויים לפרק את המתחרה של זקה. במשך שנים פעלה יחידה 360 תחת השם זקה ישראל וגייסה תרומות בשם המותג המוכר, דוחות פיקוח מייחסים למנהליה חזי שווקס וישראל מורגנשטרן, ערבוב בין גופים, העברת כספים ללא בקרה והוצאות פרטיות לחירה, וממליצים לפרקה. יחידת 360 דוחים בשעת נפס את הטענות. טוב, אז יש כאן רכבים יותר מ5 מיליון שקלים. מי קיבל את הכסף? עמותת סימן לחיים, ישראל נלחמת לחיים, קופת הצדקה הספרדית. מי קיבל את הכסף? קרוב ל0.5 מיליון שקלים, דימול פלטיניום, לירה זר, סתר, מי שמקורב, כמה כסף נשפח עליו, כמה כסף. בידיעות אחרונות, ממון היום, ממון קטן יותר,
בידיעות אחרונות, מה כתוב כאן? עושק החניונים בתל אביב 164 שקלים לשעה ו-50. איפה זה? שקל 80 לדקה בדובנוב. 31 דקות ואילך כל דקה שקל 40. מקסימום ליום או אובדן כרטיס 180 שקל. התשלום בכרטיס השם וכו'. עלות בתל אביב שובר ציים, חצי שנה מאז נכנס חוק החניונים שהיה אמור להוזיל את המחיר, בעלי המגרשים מנצלים את המצב, מעלים מחירים בעשרות אחוזים, הבטחות שר האוצר לתיקון החקוקה מוסמסו והנהגים נותרו שבועים, אין איך לחנות בתל אביב. תיסעו במוניות. אוקיי, נניח לזה, בואו נשמע עוד שיר ונמשיך הלאה. הנה כאן זה רותם כהן וקובי אפללו.

כן, לא יכול, כן יכול, מי יכול, מה יכול, איך יכול. הבטחתי לכם שנתחיל בחינוך, אז אני רוצה להתחיל בחינוך, ואני רוצה להתחיל בסיפור הזה, שהוא בעיניי, מטורף לחלוטין, הצעד הראשון בדרך להייטק. מנתונים שמפרסם משרד החינוך עולה כי חלה עלייה משמעותית בזכאות לבגרות במסלול מצוינות שנחשב לדלת הכניסה הראשית לעולם הסייבר וה-AI, ובמקביל חלה עלייה בזכאות בכל אחד מהמקצועות המדעיים. השר קיש אומר זה הישג בינלאומי, הישג לאומי, סליחה. מצמצמות פערים היא הטבלה הראשונה, נערות מתמטיקה ב-2015 9.1%, 5 יחידות אנחנו מדברים, ב-25 15.4%, באנגלית 32.3% מהנערות ניגשו ל 5 יחידות אנגלית, ב-25 47.5%, במדעי המחשב 5.9% מהבנות, מהנערות ניגשו ב-2015, 8.8% ב-25, בפיזיקה 5 יחידות ב-2015, 3.7%, היום 5.7%, זה הרבה, זה מעט, בעולם, איך זה, איך נמדד? תקשיבו, זה ממש מעט, אם רוצים להיות מדינה שתפתור את בעיית הרחפנים. בנערים המספרים עדיין גבוהים הרבה יותר, אם כי הם לא משהו שצריך לרוץ לספר לחבר'ה. במתמטיקה היה 11.9%, אנחנו מדברים על 2015-2025, בסדר? 11.9 במתמטיקה, 5 יחידות היום זה 19%, באנגלית 5 יחידות היה 31.3, היום זה 49.6, במדעי המחשב 5 יחידות 11.6 היה היום 15.5, ובפיזיקה 5 יחידות היה 9.4 היום 12.5, עלייה של 3.1% ב-10 שנים, לא משהו. זינוק בעלייה, רשויות ששיפרו משמעותית את הזכאויות לבגרות, קצרין במקום הראשון, כבר אמרנו, 20.33% יותר. מעיליה, עלייה של 18.95% בעשר שנים האלה. אלקנה, 18.02, תלמונד, סכנין, זמר, קאוקב אבו אל אייג'ה, עלייה של 16.4. למה אני צוחק? אתם שואלים למה אני צוחק? כי ב-2015 היה שם 0%, והיום הם ב-16.48. זיכרון יעקב התרוממה, ג'אט וכו' וכו'. גוש חלב, גם שם היה 0 ב-2015, והיום 14.58. אז הסיפור הזה של הטבלאות מראה איזשהו סיפור בעשר שנים, אבל זה ממש, ממש לא המספרים שהיינו רוצים לראות. הרשויות המובילות במקצועות ה-STEM, מה שנקרא, גבעת שמואל במקום הראשון עם 39.2%, מעיליה, רמת השרון, תלמון, סכנין, קריית אונו, קריית עקרון, קצרין, זיכרון יעקב, שואם, אלקנה, הרצליה במקום מאוד נמוך, פקיעין, כפר סבא עוד יותר נמוך. איפה תל אביב? תל אביב לא קיימת, ירושלים לא קיימת, חיפה לא קיימת, מה זה? או שזה רק יישובים קטנים, הרצליה קטנה יחסית. לא יודע להגיד לכם.
אבל אם הדבר הזה בא כותרת מקוממת, מעצבנת, לא יודע מה היא צריכה לעשות לנו. קיש מקדם את פיטורי מנכ״ל הרשות הארצית למדידת הערכה. שר החינוך יואב קיש פנה אמש לנציבות שירות המדינה בבקשה לפתוח בהליך משמעתי בעניינו של מנכ״ל הרשות הארצית למדידה והערכה, רמה גל און. בהודעת לשכת השר החינוך נמסר כי הפנייה לנציבות מבוססת על שורת אירועי משמעת, בכלל זה טענות בדבר התאמרות בעובדים, שקרים, העברת מידע שלא על פי הנהלים, הסתייגויות של גורמי מקצוע במשרד, תהליכי העבודה. במקביל לבדיקה המשמעתית, מינה קיש את יושב ראש הוועדה לתכנון ותקצוב במועצה להשכלה גבוהה לקיים בדיקה מקצועית של סוגיות שהועלו. שר החינוך אינו רשאי לפי החוק לפטר את מנכ״ל רמה, אך פנה לנציבות לחקור את הטענות כלפיו. הליך שעלול להוביל לפיתורה ומתיחות בין השניים איננה חדשה. לפני שבועיים הוא קיבל תפנית פומבית לאחר פרסום מבחני תנופה שמהם עולה כי 38% בלבד מתלמידי כיתות ט' עומדים בדרישות שקבע משרד החינוך להשפת אם. פחות מרבע עומדים בדרישות מאנגלית, והודעה הורה קיש לרמה לעצור את הפרסומים, כי כשלא מפרסמים אין ולא היה שום דבר. עכשיו אם אתם רוצים, ממש סמוך לזה בעמוד אחד קדימה, עוסקים בידיעות אחרונות במורה של המדינה, מורה אחד הרוב מורות, רגע לפני קו הסיום של התחרות המורה של המדינה 26, הפרויקט המשותף של קבוצת ידיעות אחרונות, הסתדרות המורים ובנק מסעד. 5 מהמורים המצוינים שהגיעו אל הגמר מופיעים כאן, אתמול היו עוד 5 אני מזכיר. ליאת גאון מסגב עצמון, סלם סלח מדוד ערביה, מחנכת בבית ספר דוד ילין בתל אביב. מי זה כאן? דובלה שחר, מחנך עמית בנים מודיעין. שקמה אליאסין, מחנכת בבית ספר אוריאל שרון בנהריה. רבית פינקו, מחנכת בית ספר מגינים בחיפה. איזה יופי, איזה יופי שיש מורים שמרגישים את הילדים, חשים את הילדים, אוהבים את הילדים. יש מלא גם כאלה. זה ריקוד לאור הירח, לא?

0: בוקר טוב עם אביו שפירה ב-105.3 FM.
1: כן, אתם איתנו כאן עם זוהר לידר ואיתי והרימת העיתונים, דברים שלא נספיק לעסוק בהם היום והם חשובים, חשובים, חשובים. אז הנה אני מביא לכם אותם שתדעו שהם קיימים בתוך העיתונים. כל מה שאתם צריכים לקחת זה את הדפים הלבנים שחורים האלה ולפעמים גם צבעוניים ולעסוק בהם, לקרוא אותם. תאמינו לי, זה מעניין. ברוורמן יועמד לדין, כפוף לשימוע על ניסיון שיבוש של חקירת ההדלפה לבילד. מה זה אומר? שהוא לא יהיה יותר שגריר בראש הממשלה, ייתן לו או שילמד אותו איך מתחמקים ממשפט במשך 20 שנה? הכנסת תחליט בשבוע הבא אם להביא את מעמד מבקר המדינה לשפל חדש, כותב תכן מענית. בבחירות למבקר המדינה שיחו בהצבעה חשאית בשבוע הבא, יידרשו חברי הכנסת להחליט אם לרסק לחלוטין את אמינות המוסד שהולך ונחלש בשנים האחרונות. על תפקיד מתמודדים שניים, עורך הדין מיכאל רביליו של ראש הממשלה, המועמד הרשמי של נתניהו, והשופט בית המשפט העליון בדימוס יוסף אלרון, שמעמדתו לתפקיד קודמה בידי מפלגת יש עתיד. אם רביליו ייבחר, הוא יהיה המבקר הראשון שעבד קודם כל אצל ראש הממשלה, ואחרי זה הוא צריך לבקר אותו, או שיבקר ראש ממשלה אחר, כבר לכו תדעו. בסדר, לא נספיק לקרוא ולא נספיק לעסוק. קו הגנה ראשון להתיישבות, ואתם חושבים שזה קשור לרעיון שעשינו בשעה הקודמת? מה פתאום? גם אחרי מאות ימי מילואים, חיילי ההגנה המרחבית, הגמר, לא מעססים כשהם נקראים לשירות. אויב בוחן אותנו כל הזמן, אנחנו במשימת הגנה יותר משנתיים וחצי. ואז אתם אומרים לעצמכם, יא, סוף כל סוף, מישהו מכיר... לא! לא! לא! לא! מדובר על העוגן הצבאי של יישובי יהודה ושומרון, על האגמר שלהם. זה אותו אגמר שלא אחד, לא שניים ולא חמישה מלוחמיו השתתפו כבר באירועים נוראיים נגד המתיישבים שאינם יהודים, בסדר? שאינם יהודים. סגן אלוף מגד אגמר אריאל, אנשים שומעים הגמר וחושבים שזו כיתת כוננות של צהל, אבל זה לא אזרח עם נשק. ואז אותו יותם דשא כתב לענייני התיישבות, כותב כך, מחקר חדש של רגבים, אתם יודעים מי זה רגבים? אני צריך להציג את רגבים, מהו ארגון רגבים? תיכנסו רגע אחד לגוגל ותעשו חיפוש רגבים של מי זה, כי אתם יודעים מה, אני אקריא לכם את הכותרת ואתם לא צריכים את גוגל. מחדל, פלסטינים משתלטים על שטחי אש צבאיים, מחקר חדש של רגבים מצביע על כך ששטחים שיועדו לאימונים הופכים בהדרגה למרחבי השתלטות הכוללים בנייה לא חוקית. צהל פועלים למנוע את התופעה. אני רוצה, עכשיו אתם יודעים, או שאני צריך להסביר, לא, לא, אני אפילו לא מתכוון להסביר לכם, ברור לי לגמרי שאתם יודעים מה זה רגבים, ולמה רגבים כותבים זאת. הם לא כותבים על ההשתלטות של חבר'ה צעירים שם, על בתים של תושבים. חיילי מילואים והסדר ששירתו במחנה שורה יקבלו טיפול נפשי. חשוב, חשוב, חשוב. במעמד נשיא המדינה יצחק הרצוג ורעייתו מיכל, ראש המועצה האזורית חוף אשקלון תמר רביבו, יושב ראש הוועדה לאנרגיה אטומית, ראש מנהל תקומה וכו', נשיא המדינה אמר, רגע של ניצחון. משפחתו של איתמר ספיר שנפל לאחרונה, איתמר לחם כאן וכו'. טוב, לא נספיק, נורא רוצים לספר לכם, אבל לא נספיק, אמרו לי, אופי מכאן, אז שחררתי חבלים, והפלגתי לישראל. דבורה יפרח הייתה מרצה נערצת לפילוסופיה בצרפת, אבל אז הגיע 7 באוקטובר ומסדרונות האקדמיה הפכו למלכודת של אנטישמיות. היא לא חיכתה לאף אחד, לקחה את הסקסופון, עלתה על האוליבי האדומה שלה וחצתה את הים התחון לבדה כדי למצוא בית במרינה של אשדוד. פחד וחופש אף פעם לא הולכים ביחד, היא אומרת. וכתבה גדולה, כשהגעתי לישראל רציתי לנשק את האדמה, אבל הייתי בלב ים, אז נשקתי את הים. בכל המדינות אמרו אליי שאני קצת משוגעת, בישראל אני מרגישה שאני כמו כולם. בהצלחה לך. תמיד הייתי יהודי, יותם דשא, אותו יותם של קודם. תמיד הייתי יהודיה, עכשיו זה פשוט רשמי. גבריאלה דנמור מספרת על תהליך הגיור שעברה בשנה האחרונה. השלימו את התהליך הזה 2,610 אנשים. מעניין איפה הם גרים, מעניין מה הם עושים, תנו לנו את ה... לא צריך, אל תתנו לנו. לקראת חג שבועות קיים המערך הגיור הממלכתי במשרד ראש הממשלה כנס מתגיירים ארצי. אתם יודעים, רות המואביה וכו, זה שבועות. הכתבה הגדולה הגדולה הגדולה היום של ישראל היום, אין לנו זמן, מה הולך פה? הפקק שלפני ההקלה, בקרוב ככה מבטיחים, ירושלים תחובר ליחדיו באמצעות רשת רכבות קלות ומתחמים נגישים, אבל עד שהעבודות יושלמו והחפירות יסתמו, הכאוס בכבישי הבירה שובר סיים, ונסיעה של 5 דקות הפכה לסיוט של שעה. אם מתישהו הפקק ייגמר, שואלים כאן, ויש כאן המפה של הקווים, ושרת התחבורה עם ראש הממשלה חנכו רכבת משום מקום לשום מקום, כמו שנאמר, למזרח, רכבת למזרח, מי יודע לאן זה. למה אני אומר את זה? כי שרת התחבורה שנסע ללונדון והייתה בלונדון ונתפסה בלונדון, חזרה לארץ, ואחרי שחנכה את קו הרכבת חזרה לחוץ לארץ ונסע לחוץ לארץ. איזה כיף, איזה כיף לה לנסיעה פרטית. לא טוב, עוד רוצים עוד שלא נספיק לספר לכם? יש עוד מלא, גם בידיעות אחרונות יש מלא מלא כאלה שלא נספיק, מה לעשות, ככה זה אצלנו. על התפרצות הכלבת שהגיעה למרכז הארץ לא נספיק. קצב הנדבקים שובר סיים, הרופאים הווטרינריים מטריעים. ב-22, 29 מקרים, ב-23, 45 מקרים, ב-24, 57, ב-25, 102 מקרי כלבת. ב-26 עד כה 57, זה אומר שכבר יהיה ירידה, לא? חולון, רנן, המודיעין, ראש העין, המחלה הווירלית הסופנית זולגת במהירות מצפון השומרון והשומרון לב גוש דן. טוב, בסדר, לא נספיק, לא נספיק. מה עוד לא נספיק? החשדות שמביכים את ראש ממשלת ספרד. ידידו של פדרו סנצ'ז, מנהיג ספרד לשעבר, חוזה לואיס זפטרו, חשוד בהונאת ענק. דיווח, זפטרו ניסה לברוח לוונצואלה. מאות נישואי קטינים בשלוש שנים, רק 4 כתבי אישום. שילה פריד מביא את הדבר הזה. רשות האוכלוסין וההגירה העבירה למשטרה מדי שנה מעל 95 דיווחים על נישואי נערים ונערות, אלא שמספר האישומים שהוגשו על המעשה הלא חוקי הוא זעום. כך חושף דוח שהוגש לכנסת את אוזלת היד של המדינה. שרה מימוני, שהולצה להתחתן בגיל 15, אמרה אתמול בדיון בכנסת, נזרקתי לעולם של אונס. קיבלו כספים מקטר, רוסיה וסין, דוח שמאשים את בחירי האום. הרוג בפיצוץ רכב, דיברנו על זה אתמול, לא? לא, זה היה באור עקיבא, וזה באפולה. בקיצור, שמח תשמח, מה שנקרא, בואו נשמע שיר. אתם יודעים שהחום באירופה הרבה יותר גבוה מאשר כאן, התוצאה בבריטניה 35 מעלות, בצרפת 36 מעלות, הרבה הרבה יותר חם מאשר כאן. אל תיסו לשם, תשארו כאן, תלכו לבריכה. טוב, בואו נשמע שיר ונלך גם לספורט. אתמול היה משחק מרגש, מרגש, מרגש כאן. נדמה לי ש... טוב, הנה.

0: כן, עכשיו קצת מזה. מגיע לנו, לא?
1: 105.3 רדיו, כל הגליל העליון.
2: רוצים להבין איך העולם שלנו באמת עובד? היחידה הסביבתית של מועצה אזורית גליל עליון מזמינה אתכם לשבוע המדע והסביבה. מפגשים מרתקים של מחקר וטבע, ניסויים חווייתיים, סיורים מדעיים והרצאות שנוגעות לחיים של כולנו. כי כשאנחנו מבינות יותר, אנחנו שומרות יותר. שבוע המדע והסביבה. חוקרים, מגלים ומתחברים. החל מיום ראשון, 31 במאי, ולאורך כל השבוע. חפשו את הפעילויות בגליל העליון באתר שבוע המדע והסביבה של האגודה הישראלית לאקולוגיה ולמדעי הסביבה.

0: תקשיבו לשומעים עולם with me, Manny V, ביום רביעי, 11 בבוקר, מוזיקה מכל העולם.
1: פרנק סינטרה, רחל שפירה ויוהן סבסטיאן בח נפגשים בקיבוץ אמיר. זו לא התחלה של בדיחה, זאת התוכנית של גדעון פרנק. צלילים בזמן, שירים וסיפורים מכל הזמנים. ימי רביעי ב-12 בצהריים. מה יש יותר? עליות או ירידות? אנג'לה ינטיאן יורדת מההר ומביאה אותו אל העמק.
2: במרחק נגיעה מכאן.
1: במרחק נגיעה. ימי רביעי ב-1 בצהריים.
3: ידעתם כמה ציפורים עוברות בעמק החולה בשנה? אתם יודעים לאן הולך הזבל שלכם? ולאן באמת זורמים הנחלים? כל התשובות הללו ועוד בתוכנית סביבנו, תוכנית על טבע וסביבה עם זוהר לידר, מדי יום ד' ב-10 בבוקר, כאן, ברדיו קול הגליל העליון.
4: פנה מהלב, במה לנשות עסקים שמגשימות משאלת לב. דנה בלאו, איתכם בימי חמישי ב-12, כוונו את התדר והאזינו.

0: בוקר טוב עם אביו שפירה ב-105.3 FM.
1: כן, ועכשיו 9:52 ו-12 שניות, זה הזמן לעסוק בספורט קצת, התעמלות הבוקר. אני שומע עכשיו בפרסומות ברדיו, ואתם המתעמלים איקון עמוד עמידה ישרה, בן חנן עם התעמלות הבוקר שלו. אז אנחנו נעשה התעמלות על הנייר, ונספר לכם שאתמול בתל אביב חגיגו וחגיגו וחגיגו. רק החגיגה בניו יורק הייתה גדולה יותר, כי ניו יורק ניצחה אתמול את הקליבלנד קאבליירס 130-93, ועלתה לראשונה מאז 1999 כמדומני לגמר ה-NBA. הפעם האחרונה שניו יורק לקחה את טבעת האליפות הייתה ב-1973. כבר סיפרתי אתמול, אני חושב, למי שעדוק ואיתנו כל הזמן, כי פגשנו את הקפטן ההוא, פגשתי באופן אישי את הקפטן ההוא של ניו יורק, שלקח ג'ו פרייזר, שלקח את ה... טבעת האליפות, צלחת האליפות, הם עלולים שם בדיוק. אבל אתמול מכבי תל אביב היא זו שלקחה את הגביע מהפועל באר שבע. באר שבע רצתה דאבל, אבל כנראה הייתה קצת שעננה מדי. נכון שהיא הובילה 1-0, אבל מכבי תל אביב מאותו רגע פשוט הייתה טובה יותר. ובחסד, נכון, השופטים, שמעתי צעקות, ומאמן באר שבע אומר ככה ואומר ככה. סיפור המאמנים ייסגר היום, זה יתחיל היום ויסגר היום. טוב, בסדר. בכדורסל אתמול, צריך להגיד, אצלנו זהו, נגמר הכדורגל אצלנו, עכשיו נחכה כולנו למונדיאל שיהיה בעוד 2.5 שבועות. אני יכול מדי פעם להביא לכם תוצאות של גביע ליברטדורס, לנס מירסול 1-0, דפרטיבו קיטו 3-2 על רדי, פלמנגו 3-0 על קוסקו. מעניין אתכם? לא מעניין אתכם? אתם בכלל לא מבינים על מה אני מדבר, אתם צודקים. אבל אתמול היה גם כדורסל, והיו שני משחקים. נתחיל ב... הפועל חולון שניצחה את עירוני רמת גן, הפסידה לעירוני רמת גן 110-104 לרמת גן, מה שמכניס אותם שם בין 5-6, התמודדות בין כוח שלא יהיה, מה שלא יהיה, תקבל שם הפועל ירושלים, הפועל תל אביב או מכבי תל אביב. לא יודע. אבל מאבקי התחתית, ואני כבר ראיתי את הקבוצה שלנו יורדת ליגה, בטח אתמול, כשרעז אדם לא איתנו, טקס מרגש, מרגש, מרגש, היה אתמול באצטדיון בכפר בלום, לזכרו של רעז אדם שלפני 7 ימים, לפני 6 ימים, הלך ל... עולמו כשנהרג בתאונת דרכים קשה ומתסכלת. הוא בקרב של שתי הערכות, גליל עליון ניצחה 113 את עירוני קריית אתא, ונשארה בקרב על העלייה, על ההישארות, סליחה. וטבלת ליגת העל נראית עכשיו כך: אליצור נתניה עם 19 נקודות ומשחק חסר במקום האחרון, מעליה מכבי רעננה עם 20 נקודות, במקום מעליהן, סליחה, למה נקודות? משחקים, בנקודות אנחנו כאן. אליצור נתניה עם משחק חסר 31 נקודות, יכולה להשתוות לגליל עליון ולקריית אתא. מכבי רעננה עם 32 נקודות, נקודה פחות. הפועל גליון 33 נקודות, ממש כמו אליצור, קריית אתא ובאר שבע ונס ציונה שיפגשו היום, לא יודע מי הם, תהיה יריב שלנו, ומי ילכו לחלק העליון, מי ששתיהם ילכו כבר לחלק העליון, מה שאומר שאחת מתוך הארבע האלה, קריאת שניים, מתוך הארבע האלה, קריאת אתא, גליל עליון, מכבי רעננה וליצור נתניה, ירדו ליגה. מספר הפרש הנקודות הגרוע של גליל עליון הוא הגרוע ביותר, מינוס 299 סלים, לעומת כל האחרות, 100 ומשהו,

לכו תדעו, לכו תדעו. עד כאן אנחנו להיום. איפה זה? פה? הנה זה, יאללה. עכשיו או לעולם לא, ייקח אותנו אל החדשות. זה יביא אותנו, את זוהר לידר, אותי, אתכם. תשמרו על עצמכם, כדי שניפגש גם מחר. 8 וכמה דקות. תהיו טובים, תהיו נחמדים אחד אל השני. כדי שניפגש כמו שצריך, גם מחר. אני אביב שפיר, יום טוב לכם.

0: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. המפקד החדש של הזרוע הצבאית של חמאס, מוחמד עודה, חוסל אמש בתקיפת צהל בעזה. בלבנון מדווחים על שני הרוגים בתקיפות צהל. עדיין לא ברור אם יתקיים היום דיון במשפטו של ראש הממשלה. נתניהו ביקש לבטלו כשעה וחצי לפני פתיחתו. התחזית התחממות בעיקר בהרי הצפון. מחר דומה.
1: חדשות ברשת ב' החדשות.
0: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן צבי סלטון, השעה 10. צהל ושבק מאשרים כי בתקיפה אמש בעזה חוסל מוחמד עודה, ראש הזרוע הצבאית של חמאס שמונה לתפקידו לפני פחות משבועיים. הותקפו כמה מבנים בלב העיר עזה ששימשו את עודה כמקומות מסתור. עודה, מאדריכלי טבח 7 באוקטובר, שימש בשנים האחרונות ראש מטה המודיעין של חמאס. שר הביטחון ישראל כץ אומר כי בפעם הרביעית חיסלה ישראל את מפקד הזרוע הצבאית של חמאס ושלחה אותו לפגוש את שותפיו במעמקי הגיהנום. כשבנו שמעון מיג'אן מוסר כי על פי הדיווחים בעזה, בתקיפה נהרגו מלבד עודה, אשתו, שניים מבניו, ביתו ואדם נוסף. בלבנון מדווחים על שני הרוגים ופצוע בתקיפה של חיל האוויר הבוקר בדר עמס שבאזור צור. אמש הודיעו הלבנונים על 31 הרוגים בתקיפות צהל. האלוף במילואים גיורא איילנד, שהיה ראש המל"ל, אומר כי העמקת הפעולה הקרקעית בלבנון לא תשפיע על פני המערכה מול חיזבאללה, וקורא לחדש את התקיפות בביירות.
2: כל השיפורים הטקטיים האלה לא ישנו כנראה שום דבר. המערכה כפי שמתנהלת כרגע, שהיא כולה בדרום, באזור, מדרום לליטני עד הגבול, היא מלחמה דלוקס מבחינת חיזבאללה, כי בעצם הוא פוגע בנו בצורה קשה כפי שכולנו מבינים, ולא רק בחלי צהל אלא שיבוש נוראי של החיים בצפון. המחיר שהוא משלם זה זניח.
0: בריאיון לרועי שרון ולאסף ליברמן אמר איילנד כי רחפני הסיב של חיזבאללה מגיעים לטווח של 15 קילומטרים ויותר, ולכן גם אם התקדמות צהל תדחק את ארגון הטרור צפונה, הוא יוכל להמשיך להטריד את ישראל. פרויקט של שידורי השטח של כאן חדשות ברשת ב' ממשיך ויתמקד היום בגבול הצפון. מהשעה 2 בצהריים נעביר משדר מיוחד של 3 שעות מקיבוץ כפר גלעדי. יאיר ויינרב ורונן פולק יביאו את קולותיהם של חקלאים, אנשי חינוך ובעלי עסקים בצל ההסלמה בלחימה בלבנון. העתירות נגד מינויו של רומן גופמן לראש המוסד. העותרים אמורים למסור עד הערב לבגץ את תגובתם על החלטת ועדת גרוניס לאשר בשנית את המינוי. עורך הדין אוהד שלם, המייצג את גופמן, מעריך כי בגץ לא יתערב בהכרעת רוב חברי הוועדה.
3: בית המשפט בעצם אמר, שמע, מפלה לי קצת מהדברים, הפרוצדורות שהיה חסר, בואו תשלימו אותם. והשלימו אותם. וזה נגמר כל מה שבית המשפט לא יכול להתערב בו.

0: לא מתערב בסבירות החלטת הוועדה.
1: עדיין לא ברור אם יתקיים היום דיון במשפטו של ראש הממשלה נתניהו. הדיון היה אמור להתחיל לפני כשעה. שעה וחצי לפני תחילתו הגיש נתניהו בקשה לבטלו בנימוק שעד לשעות הלילה המאוחרות עסק בעניינים מדיניים וביטחוניים. כתבתנו תמר אלמוג מוסרת כי השופטים הורו לצוות ההגנה של נתניהו להגיש נימוקים מפורטים לבקשת הביטול עד לשעה זו. הפרקליטות מערערת לבית המשפט העליון על קולת עונשו של מוחמד מחג'נה מאום אל-פחם, שנידון לחמש שנות מאסר לאחר שהיכה צעיר בעלה וגרם לו נזק מוחי קשה. כתבתנו אורלי אלקלעי מוסרת כי האירוע התרחש בעקבות ויכוח בכביש. רוכב אופנוע העיר לארוסתו של מחג'נה על אופן נהיגתה. מחג'נה דלק אחריו, חסם אותו, שלף עלה מרכבו והיכה אותו בראשו ובידו. הקורבן התמוטט מדמם, אושפז חודשים ארוכים ונותר עם נזקים נוירולוגיים ועם מוגבלות קשה.
2: כאן תחזית. הערב בכאן 11, הישראלים שהיו בנפאל בזמן הרעש הגדול מספרים את סיפורם הבלתי נתפס.
3: אני משלים עם המוות.
2: הייתי שם הערב אחרי החדשות בכאן 11 ובכאן בוקס.
1: והתחזית, היום עלייה בטמפרטורות בעיקר בערי הצפון, ברוב האזורים יוסיף להיות קר מעט מהרגיל בעונה. מחר ירדו הטמפרטורות בערי הצפון.
4: מתחברים לצפון ברדיו כל הגליל העליון 105.3 FM.

0: סביבנו. תוכנית שבועית על טבע וסביבה עם זוהר לידר.
1: בוקר פה בגליל העליון, ועדיין מלחמה, רעש, דאגה, תסכול, חוסר אונים, חוסר ודאות, אובדן גדול ותהום בלב. אז כמה זה מנותק מהמציאות ומהחיים שלנו פה לשדר עכשיו תוכנית על טבע וסביבה? אולי באמת לא כדאי, או שדווקא כדאי לדבר גם על דברים אחרים, מלבד מלחמה ושלום, גם שלום, כן? כי בסופו של דבר אנחנו מדברים על החיים שלנו פה, על החיים עצמם, והטבע והסביבה לא מחכים לנו שנפתור את הבלגן שאנחנו עושים וממשיכים בשלהם. וגם לי באופן אישי, לא תמיד, אני מודה, יש חשק וסבלנות לשדר, אבל אחד הדברים שכן מעודדים אותי בכל זאת בתקופה הזאת, שאנשים ונשים מרימים את הראש, מרימים פה אירועים של תרבות וקהילה שמאפשרים לכולנו להרים את הראש, וגם להיפגש ולהתחבק ולשמוח ולחוות תרבות ורוח, מה שמאפשר לנשום. וכך, למרות הכל, גם אם לפעמים נדמה שאין טעם ואין חשק, אפילו בתוך מלחמה, אתן מצטרפות ומצטרפים אליי ולתוכנית סביבנו, תוכנית אל טבע וסביבה, כאן ברדיו כל הגליל העליון, 105.3 FM. אז אירוע כזה יתקיים בשבוע הבא, פה בגליל העליון, בהתאם להנחיות פיקוד העורף כמובן. שבוע מדע וסביבה שמארגנים באגודה הישראלית לאקולוגיה ולמדעי הסביבה בכמה מוקדים בארץ, והפעם גם אצלנו בגליל העליון, שבוע מלא בסקרנות, ביצירה, בחוויה, מפגשים, הרצאות, ניסויים מדעיים, סדנות יצירה, ועוד פעילויות שמזמינות להפעיל את הראש, לשאול בסקרנות, לחשוב ולגלות. מה עומד מאחורי השבוע הזה, שבוע מדע וסביבה? היכרות עם העולם שבו אנחנו חיים, כל רגע ביומיום שלנו הוא חלק מהמארג הסביבתי, מהאוויר שאנחנו נושמים, דרך המזון שאנחנו אוכלים, התחבורה שבעזרתה אנחנו מתניידים, הטבע, בעלי החיים שסביבנו, ועד לאנשים שחולקים איתנו פה את האזור ואת העולם. זאת הזדמנות להכיר את העולם שסביבנו ופשוט לפגוש אותו, לחוות רגעים משמעותיים ולעורר חשיבה מגוונת ומחדשת. וזה קשור לסביבה כי מדע הוא הידע המדויק והאובייקטיבי שמאפשר לנו להסיק מסקנות מדויקות ובלתי תלויות. מדע הסביבתי זו היכולת לחקור את כלל האלמנטים שמרכיבים את הסביבה שלנו, האנושות, המערכת האקולוגית, החברה, המערכת הכלכלית ועוד, ולבחון דרך המדע, בעיניים נקיות ואובייקטיביות, את מכלול השיקולים ולקבל את ההחלטה שהכי טובה לכולנו גם בטווח הרחוק, אבל גם כאן ועכשיו. ולצד המדיניות שמוכתבת לנו דרך מקבלי ההחלטות, בסופו של דבר, הכל מתחיל ונגמר ברמה האישית של כל אחד ואחת מאיתנו, לשיפור איכות החיים והבריאות של כולנו. החיים עצמם, זוכרים אותם? ולא, אנחנו לא נחכה להם. כי ממש אין מה, אנחנו נעשה את זה בעצמנו. אז בואו נצא לדרך ונשמע מה נוכל לפגוש בשבוע הבא, שבוע מדע וסביבה.

0: אז השנים לא פשוטות של מלחמה שעדיין בעיצומה פה, ומתאים ששבוע המדע והסביבה השנה יעמוד בסימן חוסן חברתי וקהילתי. זאת הזדמנות להזכיר לעצמנו מה נותן לנו כוח. האנשים מסביב, האדמה מתחת הרגליים, הטבע מסביב והסכנות הטבעית שממשיכים להניע אותנו קדימה. ארגוני סביבה, רשויות ויוזמות קהילתיות מתאגדים ברחבי הארץ עם מגוון פעילויות חווייתיות שמשלבות מדע וסביבה בשבוע מדע וסביבה, וכדי שנוכל לפגוש מקרוב את כל מה שמרתק, מפתיע ומעורר השראה, מקרב אותנו לסביבה ולחיים שלנו כאן, תספר לנו עכשיו שקד שפי כהן, שהיא מנכלית משותפת של האגודה הישראלית לאקולוגיה ולמדעי הסביבה. שלום לך.
1: בוקר טוב זוהר, מה שלומך?
0: אנחנו משתדלים, מנסים, ואנחנו שמחים ומתרגשים ששבוע מדע וסביבה מגיע עד אלינו לגליל העליון. ספרי בעצם מה המטרה של השבוע הזה, למי הוא מיועד?
1: בסדר גמור. אז המטרה של שבוע המדע והסביבה זה לקרב את הקהל הרחב, קהלים שלאו דווקא מחוברים לסביבה, אל הסביבה בדרכים חווייתיות, יצירתיות ומעוררות השראה. זו השנה השביעית שהשבוע הזה מתקיים, ואחרי הפסקה של שנתיים מסיבות שמובנות לכולנו, ובעצם כשהחלטנו שחוזרים למסורת הזאת של שבוע המדע והסביבה, אז באמת שאלנו את עצמנו איך אפשר לקחת את הכיף ואת החוויות בעצם שזו מהות היוזמה הזו של שבוע המדע והסביבה, ולחבר את זה בעצם למציאות בשטח, שהיא מציאות לא פשוטה כבר הרבה מאוד זמן בכל הארץ, ובמיוחד לתושבים ותושבות בקו האימות, בדרום ובצפון. ובעצם אחרי הרבה עבודה מקדימה, בשיתוף גם עם הלשכה המדעית שלנו ועם שותפים וצוות, הגענו למסקנה שהדבר הכי נכון הוא לצבוע את השבוע הזה השנה בסימן של חוסן סביבתי וחברתי. לא ידענו עד כמה זה ימשיך להיות רלוונטי בתאריכים שנקבעו. אגב, השבוע הזה היה אמור כבר להתקיים פעמיים ונדחה, נכון. בגלל כל ה... עניינים עם איראן וישראל, ואנחנו ממש מחזיקים אצבעות שאנחנו סוף סוף נצליח לקיים אותו ביום ראשון הקרוב עד יום שישי. יחד עם השותפים שלנו בכל הארץ, בעצם השבוע הזה הולך להתקיים בפריסה רחבה, מאשכול נגב מערבי ועד הגליל העליון. אז יחד עם השותפים שלנו שמאוד מאוד מגויסים למטרה ומבינים את החשיבות של קיום של השבוע הזה דווקא בתוך התקופה המורכבת הזאת, אז אנחנו באמת עם הרבה מאוד גמישות ויצירתיות מצליחים לבצע את השינויים והתאמות הנדרשים כדי שנוכל להביא את השבוע הזה לתושבים.
0: כן.
1: ושיהיה באמת מחבר וכיף ומעניין ומעשיר ו... זו מהות השבוע.
0: כן, אז אני יכולה להגיד לך שעצם זה שאתם רואים אותנו ומגיעים עד לגליל העליון ועם כל השותפים שמסביב, גם המקומיים וגם מסביב, זה כבר מחזק אותנו. אני חייבת להודות ולהגיד לכם תודה, וגם נותן לנו קצת משמעות. אבל אני רוצה גם לשאול איך דווקא באמת המפגשים האלה והמדע והסביבה שאת מדברת אליהם והחוויות שיהיו בשבוע הזה גם יכולים לתרום בעצם ל... לחוסן שלנו פה?
1: זאת שאלה מצוינת. אז קודם כל רגע התייחסות לגבי מה שאמרת שאנחנו מגיעים עד אליכם. לי באופן אישי וגם לדוקטור אל תמיר שמנכל יחד איתי, היה מאוד ברור שאם אנחנו מקיימים שבוע בסימן של חוסן סביבתי וחברתי, אז הוא לא יכול להישאר במרכז. וממש הדבר הראשון שעשינו היה ללכת אליי הביתה. אני מקיבוץ נרעם, באנו לאשכול נגב מערבי, ומיד לאחר מכן נסענו לרונן פלר לגליל העליון, ואמרנו בשביל שהשבוע הזה יקרה אנחנו רוצים לוודא שהוא באמת מגיע לשני הקצוות האלה, ואחר כך נראה מה הלאה. אז מבחינתנו זה היה ממש מובן מאליו שחייבים להביא את כל הדבר הזה גם אליכם. מבחינת בעצם איך זה מחבר, אני חושבת לטעמי, הבעיה הכי גדולה שלנו היום זה שהרבה אנשים שלא מספיק מחוברים, לא מספיק מכירים מה זה אומר סביבה, הם רואים את זה, את יודעת, אוקיי, זה משהו ששמור עכשיו לקבוצה אליטיסטית, בורגנית, אני אין לי זמן להתעסק בזה, אני בבעיות של היומיום שלי, אני בביטחון, אני לחנך את הילדים שלי, אני בזה שיהיה כסף בבית. ואני חושבת שהאימפקט הכי משמעותי של השבוע הזה הוא בעצם לגרום לאנשים להבין שזה משהו שנוגע להם בחיי היום-יום, בחיים עצמם בעצם, שזה החינוך שלהם, וזה האוכל שהם אוכלים, וזה המים שהם שותים, וזה בעצם איזושהי מערכת שלמה ש- שמאפשרת לחיות חיים טובים יותר, ודווקא בשנתיים האחרונות עם כל ההשפעות של המלחמה, גם כשאני אומרת ברמה הסביבתית, אני מתכוונת גם ברמת הקרקע והזיהום, ואת יודעת, כל הבלגן שקורה בגראונד, מה שנקרא, וגם ברמה הנפשית, ובסוף סביבה וקיימות חיובית, זה משהו שמחזק. חוסן אישי, כשאת יוצאת עכשיו החוצה לטבע ואת הולכת על האדמה ואת רואה את העצים שפורחים ואת ההתחדשות, זה משהו שהוא בעצם נותן תקווה ונותן כוח. ואנחנו יצרנו בעצם בשיתוף עם השותפים ועם היוזמות המקומיות, גם חשוב להגיד, אנחנו ממש שמנו דגש לא להביא ספקים מבחוץ שיסעו לגליל, אלא באמת להשתמש בעון האנושי הקיים וביוזמות ובמכוני מחקר ובשותפים כדי ליצור ביחד את הדבר הזה, והקפדנו על מגוון רחב של פעילויות שבעצם יפנו לכל הקהלים, גם למי שכבר מחובר ומכיר וגם למי שפחות. אז יהיו לנו הרצאות מדע על הבר, ויהיו לנו הצגות, ויהיו לנו סרטים, ויהיו לנו סיורים בטבע, ויהיו לנו סדנאות של הורים, ילדים, מבוגרים, של מחדוש וצמבוז, של צמצום בזבוז מזון, ויהיה לנו פעילויות שפונות לקהלים יותר מקצועיים של חדשנות ואגריטק ופודטק, ויהיה לנו הצגת חזון, ויהיה לנו בעצם הכשרה מקצועית ושולחנות עגולים לדרגים המקצועיים בעצם באזור של תכנון תואם אקלים במרחב הציבורי שמתחבר למה שקורה בשטח. ויהיו עוד הרבה פעילויות, אתם ממש מוזמנים ומוזמנות להיכנס לאתר של שבוע המדע והסביבה, להסתכל מה קרוב אליכם ואליכן הביתה, ולהגיע.
0: כן, ממש, אני עכשיו מסתכלת באתר, גם יש הצגות בבתי הספר, גם יש פעילויות לילדים, וממש יריד של מדע, אבל גם חקלאים יכולים ליהנות מהקרנה של סרט, ובאמת, כמו שאמרת, גם הכשרה מקצועית, ומדע על הבר, ובאמת מאוד מגוון ומאוד מרתק, וזה יקרה כל שבוע הבא. לסיום, שקד, מעבר לחוויה ולהנאה, ולנו גם, אני אוסיף, גם המפגש ולצאת מהבית, מה המסר המרכזי, או שינוי אפילו קטן, שאת מקווה שהמשתתפות והמשתתפים באירועים האלה ייקחו איתם הביתה בסוף השבוע הזה?
1: אני חושבת שאם את צריכה לבחור מסר אחד, אז זה שהאחריות שלנו בעצם על איפה שאנחנו נמצאים, והכוח הוא כן בידיים שלנו, ולא לאבד תקווה. בעצם שמתוך האחריות ומתוך החיבור ומתוך ההבנה של מה קורה פה, יהיה לנו הרבה יותר יכולת להשפיע ולשנות, והמסר שלי הוא להישאר אופטימיים ולהיות בעשייה.
0: כן, גם אצלנו פה בגליל העליון, עם כל המלחמה, יש באמת את הייחודיות של האזור, והקרבה לטבע, והסביבה, והנופים, והמרחבים, זה חלק מהבית, באמת, חלק מהחיים שלנו עצמם, אז אני מניחה שבאמת הרבה יוכלו להתחבר בדיוק למסרים האלה. שקד שפי כהן, מנכלית משותפת של האגודה הישראלית לאקולוגיה ולמדעי הסביבה, אנחנו נתראה, ניפגש בכל הפעילויות בשבוע הבא, שבוע מדע וסביבה, בהתאם להנחיות פיקוד העורף, כמובן. תודה רבה לכם על כל זה.
1: תודה רבה, ואנחנו ניפגש.
0: ביי ביי.
1: ביי ביי.

0: אז גם זה קורה במסגרת שבוע מדע וסביבה. ארגון אקלימה, יחידה סביבתית הגליל העליון ואגף הנדסה של מועצה אזורית הגליל העליון מזמינים ביום שלישי הבא למפגש להכשרה מקצועית שמיועד למובילי ומובילות תחום התכנון בקיבוצים ובמושבים בנושא תכנון אקלימי לקידום חוסן ואיכות חיים במרחב הכפרי והציבורי. ההכשרה תעסוק בכלים יישומיים להתמודדות עם עומסי חום, בגישות תכנוניות לקידום הצללה, ניהול נגר וחיזוק חוסן באנרגיה במרחב הציבורי ביישוב, כל זאת כדי ליצור מרחבים נעימים ומזמינים לקהילות. המפגש יתקיים במועצה האזורית הגליל העליון, ושם ירצה אדריכל יובל לסקי על איכות חיים כפרית כפונקציה של חשיבה סביבתית. שלום לך.
1: שלום, בוקר טוב.
0: אז
1: רק תיקון קטן, יובל יסקי.
0: סליחה. אז אנחנו מדברים פה על המרחב הכפרי בגליל העליון, יישובים שהרבה מהם קיימים כבר 70 שנה, חלקם הגיעו אפילו ל-100. מה הוביל אז את התכנון כשהקימו את היישוב ואחר כך המשיכו לבנות ולהגדיל, ומה השתנה מאז בעצם?
1: ראשית, צריך לומר שכשמדברים על יישובים כפריים בארץ, מדברים על כמה וכמה טיפוסים שונים בתכלית, כן? המושבים, הקיבוצים, המושבות, כל אחד מהם הוא סוגה בפני עצמה וצריכה התייחסות ספציפית. לצורך העניין, למשל הקיבוצים. שנבנו תחת העקרונות השיתופיים, השילוב של העבודה והחיים, הספרה החברתית והספרה העסקית, משקית, משולבות. אז נגיד אחד הדברים שמאוד מאפיינים או יפיינו אותם במשך הרבה שנים ומשתנים בצורה משמעותית מאוד בשנים האחרונות, זה הנושא של התנועה, של ההליכתיות, כן? הקיבוץ הוותיק נבנה סביב איזשהו מרכז מאוד חזק, חדר האוכל, מועדון לחבר וכו', ולכן גם מסיבות חברתיות, גם יש נושאים טופוגרפיים ואקלימיים, הפיתוח היה מאוד מאוד קומפקטי סביב אותו מרכז, כי אנשים בעצם חיו עם שלוש ארוחות ביום בחדר האוכל ובערב במועדון וכו' וכו'. המושבים נבנו בצורה כמובן אחרת, המשקים הפרטיים וכו', והמושבות גם יישוגה בפני עצמה. היום מה שבעיקר קורה זה הרחבות המאוד מאוד משפיעות, שחלק מהיישובים האלה עוברים, זה אחד, זאת אומרת הקומפקטיות נפרמת, היישובים גדלים, ויש מחשבה על איך הדברים מתחברים אחד לשני. אם אנחנו מדברים, שוב, אני חוזר רגע לקיבוצים, אז כל נושא ההליכתיות משתנה עם התמיסה של רכבים פרטיים, עם ההפרטה, עם הגידור וכו'. ואלה דברים שיש להם באמת השפעות אקלימיות מאוד מאוד משמעותיות.
0: כן, כבר נאמר שכל הדרכים מובילות לחדר אוכל. אנחנו אז מדברים על תכנון סביבתי, ויש באמת המון פנים בתכנון הזה. הזכרת את ההליכתיות, ויש לנו פה הצללה. איך אפשר להתמקד במשהו? יש המון המון דברים שצריך אולי היום לחשוב עליהם, שאולי בעבר באמת לא לקחו בחשבון.
1: ראשית, נכון, כפי שכבר ציינתי,
0: אם
1: זאת, את מדברת על יישובים בני 70 עד 100 שנה, אז אחד הדברים המשמעותיים ביותר ובגליל העליון ודאי וודאי, זה נגיד כל סוגיית הצמחייה והעצים, כן? לאורך השנים ניטעו עצים רבים מאוד, כל המרחב באמת היה מאורגן סביב החללים המגוננים סביב לבתים, ועם ההרחבה של כבישים וההסתה של תשתיות שבעבר פחות הקפידו על זה שהם יעברו במסדרונות שהם רק ציבוריים, וההפרדה בין פרטי לציבורי הייתה פחות משמעותית. כל התהליכים האלה לא מקפידים, אז אנחנו יכולים למצוא את עצמנו באמת שהתשתיות האלה דורסות את כל התשתית המגוננת של הקיבוץ ושל היישוב, של המושב, ואז זה בא על חשבון ההצללות, יש יותר אספלט ויותר שטחים מרוצפים. זה כמובן גם מוביל לסוגיות של ניהול מי נגר, של מים, כן? אם בעבר היה יותר שטח שאיפשר חלחול של המים, אז ככל שמרצפים ועוד חניות ועוד כבישים, אז המים פחות מחלחלים, הם יותר זורמים, הם מייצרים בעיות של שיטפונות, של גריעה של קרקע וכולי. אז לדברים האלה צריך לתת את הדעת, כן. גם כשבאים לתכנן היום בתקופתנו, עם כל ההשלכות שיש לזה.
0: כן, אז ביום שלישי הקרוב בהכשרה הזאת, אגב, ספר לנו למי היא מיועדת, אני מניחה שלאנשי ונשות מקצוע, מה בעצם תספר ותחדש למי שמגיע?
1: ראשית, ההכשרה הזאת מיועדת לרכזי תכנון ביישובים, כן? זאת אומרת, רכזים יישוביים, לא כולם אנשי מקצוע. יש במקומות מסוימים זה אנשי מקצוע, אם זה אדריכלי נוף, או הנדסאים, או אדריכלים. יש מקומות שבהם שמדובר בנציגי ציבור.
0: מקבלי החלטות.
1: כן, שהם ודאי מיינדד לנושא, אבל לא תמיד הם אנשי מקצוע, כן? דרך אגב, אני, לאורך הרבה שנים אני עסוק, לפחות בתנועה הקיבוצית, בהרצאות והכשרות לפורומים מהסוג הזה. אז זו הכשרה לאנשים, בין אם הם אנשי מקצוע ובין אם לא, להכשיר אותם לתפקיד כמקבלי החלטות, כמובילי דעה ביישובים.
0: אז אתם באמת דוגמאות לדברים שאתה יכול להראות להם, הנה, אפשר לעשות את זה כך או אחרת?
1: כל הנושא של, לצורך העניין, כל הנושא של שימור עצים. זאת אומרת, הרבה פעמים קודם מתכננים, ואז שמים על זה, על התכנון, את המדידה של העצים, כי היום אנחנו נדרשים לזה, יש חוק היערות, אנחנו לא יכולים היום סתם לקרות עצים, צריך יותר קריטה וכו' וכו', ואז פשוט מסמנים מה שאם משכתי איזה כביש בנקודה מסוימת ויש שם איזשהו עץ, אז אנחנו מסמנים אותו לקריטה, ואם הוא מאוד מאוד מאוד ערכי, אז אולי מעתיקים אותו לאנשהו, ואחרי זה לא תמיד דואגים לו, אז הוא מת במקום אחר. אני יכול לומר שכשאנחנו, כשאני עובד ביישוב כפרי, אני הרבה פעמים מעסיק אגרונום מראש, כן? זאת אומרת, שיעשה לי את הסקר עצים עוד לפני שאני מתחיל לתכנן. לא כסקר בשביל להצדיק מדוע אני רוצה לקרות, להעתיק, אלא ההפך. קודם הוא מסמן לי את המקומות שבהם עדיף לי להתרחק מהם, עדיף לי לשמר אותם, ואני מתכנן סביב העצים ולא ההפך. אותו דבר לגבי נושא של ניקוז מים. זאת אומרת, הידרולוג, לא, זה שתי גישות, כן? יש גישה שאומרת, אתה תתכנן מה שנראה לך התכנון המיטבי, ואחרי זה יבוא ההידרולוג, והוא כבר יראה לנו איך לנקד את המים, אולי להוביל אותו מתחת לקרקע, ולשפוך אותו מעבר לגדר. אני חושב ההפך. זאת אומרת, צריך להבין את השטח, להבין את התנהלות המים, ובמקומות למשל טבעיים שבהם נקבים מים, לסמן שם שטח, אולי שטח ירוק, שאז המים האלה אנחנו לא נשפוך אותם מעבר לגדר, אלא אנחנו נשתמש בהם כמשאב בתוך היישוב, כן? כחלק מהתשתית העתידית.
0: כן.
1: וזו הגישה, אותו דבר דרך אגב גם לגבי טופוגרפיה, זה הכל משתרשר אחד לשני.
0: אז בעצם אתה מתאר פה מחשבה קצת שונה, אולי להפוך את הפירמידה, מה שנקרא. לי זה נשמע מאוד הגיוני. אז השאלה לסיום, למה אנחנו לא משתמשים בזה יותר ביותר? למה צריך לבוא ולשכנע אנשים? איך זה לא הגיוני לכולם? מה הקושי והאתגר בעצם? מה החסמים לעשות את זה?
1: אני חושב, אני חייב לומר שאני חושב שחלק מזה זה החינוך, שחינוך האדריכלי, נקרא לזה. כן? יש איזושהי, דרך כלל זה משתנה, כן? זאת אומרת, המודעות גוברת, אבל עדיין שהאדריכל בא עם הרעיונות שלו ועם מה שהוא חושב שזה מיטבי, ואחרי זה הוא מעצבים את הסביבה סביב הרעיונות האלה. ואני חושב שהדיאלוג הזה, ההבנה של הסביבה וההבנה של המרכיבים הטבעיים וגם המלאכותיים שנמצאים במקום, יכולה להוביל את התכנון ולאו דווקא הרעיונות, הפרדיספוזיציות לצורך העניין של האדריכה, על איך הדברים צריכים להיראות או להיות.
0: כן.
1: יש כאן עניין של צניות מסוימת שנדרשת.
0: כן. אז יום שלישי הקרוב, מקבלי החלטות ובעלי תפקידים בתחום התכנון, בקיבוצים, במושבים, מוזמנים להכשרה שתעסוק בכלים להתמודדות עם מומסי חום וגישות תכנוניות לקידום הצללה, ניהול נגר ועוד, עם אדריכל יובל יסקי. תודה רבה לך, אנחנו נתראה שם, זה מאוד מאוד חשוב, ואמן שנראה את התוצאות בשטח בקרוב.
1: תודה רבה, תודה.
0: ביי ביי.
2: 105.3 רדיו, כל הגליל העליון.
3: רוצים להבין איך העולם שלנו באמת עובד? היחידה הסביבתית של מועצה אזורית גליל עליון מזמינה אתכם לשבוע המדע והסביבה. מפגשים מרתקים של מחקר וטבע, ניסויים חווייתיים, סיורים מדעיים והרצאות שנוגעות לחיים של כולנו. כי כשאנחנו מבינות יותר, אנחנו שומרות יותר. שבוע המדע והסביבה. חוקרים, מגלים ומתחברים. החל מיום ראשון, 31 במאי, ולאורך כל השבוע. חפשו את הפעילויות בגליל העליון באתר שבוע המדע והסביבה של האגודה הישראלית לאקולוגיה ולמדעי הסביבה.
4: מדלנה, מדלנה, מדלנה מאוהבות.
5: תגיד, איך הולך בנחל? האמת? ג'יפה.
6: גם לכם נמאס לדלג בניירות טואלט ופסולת כשאתם יורדים לנחל? בפעם הבאה שמבלים בזולה, אוספים את נייר הטואלט והפסולת ומשאירים נחל נקי. מוגש מטעם שומרי הנחל.
7: הקיץ בא אחרי חורף נהדר. כל הירוק הנפלא של הצמחייה מהחורף הפך לצהוב והתייבש, ועלול להידלק בקלות. אלה הם שדות ושטחי מרעה של פרות במורדות הגולן והרי נפתלי.
8: מה עושים? איך שומרים על הנוף, הצומח וגידולי הקיץ בשדות? נזהרים באש בעצמנו, ולא מתביישים להעיר למטיילים להיזהר.
9: סיגריות לא זורקים בשטח ומחוץ לרכב. מדליקים מדורה רק במקום מתאים ופתוח. מחבים עד הסוף מדורות או מנגלים. לא משאירים את הגחלים מהמנגל בשטח.
10: עזרו לשמור על הגליל שלנו ירוק וצהוב ובלי השחור של השרוף. נזהרים ומזהירים, חקלאי הגליל העליון והחברה לחקלאות.

0: אז לכל מי שמצטרפת ולכל מי שמצטרף, אתם מאזינים לתוכנית סביבנו, אני זוהר לידר, והיום אנחנו מדברים לקראת שבוע מדע וסביבה, שיתקיים בשבוע הבא פה בגליל העליון, בהתאם להנחיות פיקוד העורף כמובן, אז את השבוע הזה מארגנים באגודה הישראלית לאקולוגיה ולמדעי הסביבה בכמה מוקדים בארץ, וגם אצלנו שבוע שמלא בסקרנות, יצירה, מפגשים, הרצאות, ניסויים מדעיים ועוד ועוד. ואירוע הסיום יתקיים ביום שישי הבא, בין 12:30 ל-3 אחר הצהריים בדשא המרכזי בקיבוץ עמיעד, חגיגת מדע לכל המשפחה. תוכלו לראות שם כנראה ילדים שמשגרים רקטות של בקבוקים ממוחזרים או מכינים מוס שוקולד מתוצרי לוואי של חומוס וחוקרים יצורים זעירים ועל כל אלה ועוד אחראים גליליום שזאת שותפות חינוכית אזורית באשכול גליל מזרחי במטרה לקדם חינוך מדעי וטכנולוגי במרחב בשותפות המוסדות האקדמיים תל חי, אוניברסיטת קריית שמונה בגליל, אקדמית צפת ואקדמית כנרת, מכוני מחקר, פקולטה לרפואה בגליל ומערכות החינוך המקומיות, וכדי לשמוע על הקשר הזה בדיוק בין חקר, קיימות ואפילו כיף, נמצא איתנו און חלפון שהוא מנכ״ל גליליום. שלום לך.
1: כאן, שלום לך.
0: אז בגליליום אתם עוסקים הרבה במדע, בחקר, בהנגשה של התחום. מדוע זה כל כך חשוב בעיניכם, והאם זה מיועד רק לילדים ונוער?
1: אז גליליום מיועדת בפעילות לכל הילדים מגילאי הגן ועד אנחנו עושים את הפעילות מדע בשביל לחשוף את הילדים הצעירים לעולם הזה של מדעים, לעולם המיוחד הזה של לחקור פנימה את מהות החומר או את הפעילות עצמה, של איך בא לעולם החקלאי, זרע בא לעולם, או פעילות שקורית בעולמות הטבע, עד לאלמנטים של מחקר ארוך טווח שבאמת הולכים ומפרקים את המולקולות, את הרעיונות ואת ההשפעות של המדע או של הדברים שחיים סביבנו.
0: אז איך מחברים באמת בין מדע, מחקר וקיימות וסביבה?
1: אז גליליום על כל סניפיו המיוחד בו זה שאנחנו מחוברים לחוקרים בכל המוסדות האקדמיים שציינת, שזה אוניברסיטת קריית שמונה בגליל, וכנרת וצפת, ומשם אנחנו שואבים את הרעיונות שאיתם אנחנו מביאים. אם לדוגמה באחד מהמוסדות יהיה עולם של יצירה של מזונות חדשים, או ייבוש מזון בצורה מסוימת, ולוקחים את הרעיונות האלה, לומדים אותם מהחוקר עצמו, ומביאים אותם לשטח, לילד בקצה, שיוכל לבוא, להתנסות ולחוות את זה, ובכך גם לראות את עצמו כחוקר הבא. זה אחד הדברים שחשוב לנו להוביל, בסוף את החשיפה לאקדמיה, את ההרגשה שהאקדמיה זה העתיד של הילד, פה בגליל המזרחי ובגליל בכלל.
0: כן, זה בהחלט חושף ומאפשר. אני רוצה אבל גם לשאול, אתה הזכרת בעצם שבאים לאקדמיה, ואולי אפשר להפוך כיוון ובעצם שהילדים והנוער יעלו את הסוגיות ואת הבעיות, ובעצם המדע יוכל לנסות לפתור את מה שהם בעצמם מעלים, מה שנקרא bottom up.
1: בהחלט, זה חלק מהתוכניות שאנחנו עושים. גם תוכניות שמגיעות אליהם לבית הספר, וגם רעיונות שבאים מהילדים עצמם. התהליך חקר מתחיל מבחינתם בפעילות שהם בוחנים בעיה שנמצאת קרוב לבית שלהם. ולאו דווקא רק בעיה של חוקר, מביאים את זה לשולחן ועושים תהליך מוסדר שבו הם לומדים, חוקרים את הנושא מסביב ומוצאים פתרון מתאים לבעיה או למורכבות שאותה הם חוקרים. לפעמים זה דברים שהם יותר פשוטים ולפעמים זה דברים שבאמת מורכבים.
0: כן, שאולי באמת חוקרים וחוקות יכולים לקחת הלאה אליהם. תן לנו כמה דוגמאות למה שנחווה ביום שישי הבא באירוע בעמיעד.
1: אז בהחלט אמרת את איזושהי פעילות נחמדה שאנחנו עושים עם הבקבוקים הרקטים, בעצם ללמוד את הפעילות הפיזיקלית שקורית שם בתוך הלחץ של הבקבוק, מעבר לפעילויות שמתעסקות באוכל, לייצר גלידה מחומוס או עבודות או איזשהו מוס שוקולד מחומוס, זה עוד נושא שהם יכולים לעבור. בין השאר גם פעילויות שמתעסקות בעולמות של יצירה של חומרים. אני חושב שיהיה מגוון מאוד רחב ויהיה כיף לכל המשפחה לחוות וגם ללמוד ברמות שונות. ואנחנו בעיקר שמחים להיות באירוע פתוח של גליל עליון, לקהילה, ולהיות חלק מהקהילה שרוב העובדים שלנו חיים בה. אז זה מעין נתינה משותפת כזאת.
0: ממש ככה, החשיפה הזאת והמפגש מאוד מאוד חשובים, לא פחות מהתוכן. לסיום, און, אתה מאמין שבאמת החשיפה הזאת למדע ועל החקר יכולה גם בסוף, בשורה, בקצה הדרך לתרום לסביבה שלנו, לאיכות החיים שלנו?
1: אני חושב שכל מטרה של גליליום, שנמצאת כבר תקופה לא קצרה בשטח, הייתה באמת כדי לתרום לסביבה שלנו ולהוביל את הילדים שלנו למצוינות. זה מה שאני עוסק באופן אישי ביום יום שלי, וגליליום על כל עובדיו עוסקים כדי להביא את הילדים לשם ולחקור ולראות. ובהזדמנות הזאת גם אני רוצה להודות לכל העובדים שלנו על העבודה הקשה שהם עשו במהלך כל התקופה האחרונה, בין אם במקלטים או בתנאים לא תנאים של, של המלחמה וטילים שעולים מעליהם, כדי להביא לילדים פעילות ביישובים.
0: כן.
1: שהיו.
0: תודה, תודה שהייתם בזה יחד איתנו עם כולם. און חלפון, מנכ״ל גליליום, תודה רבה, אנחנו נתראה יום שישי הבא במסגרת שעור מדע וסביבה, בעמיעד. תודה.
1: תודה, נתראה.

0: אז ביום חמישי, בשבוע הבא, במסגרת שבוע מדע וסביבה, בהתאם להנחיות פיקוד העורף, כמובן, יהיו שני אירועים עם אדם אחד, עמיעד לפידות, שהוא מומחה לקיימות. הראשון יתקיים ביום חמישי ב5:30, בנושא האם אפשר לחיות בעולם בלי להיות חולים, וקצת יותר מאוחר, הוא ירצה בנושא בעיית הפסולת בישראל, ממה הבעיה הזאת נגרמת ומה הדרכים לפתור. על שני הנושאים האלה, אני בטוחה שאם היו לו עוד שעות פנויות, הוא בטח היה מוסיף עוד הרצאות, יספר לנו עמיעד לפידות שהוא מומחה לקיימות. שלום לך.
1: שלום, שלום, בוקר טוב.
0: אז בוא נתחיל באמת עם הבריאות, כי זה בסופו של דבר הכי חשוב יותר מכל דבר. אתה באמת לא חולה אף פעם? אתה רוצה לגלות לנו את הסוד ואת הקסם?
1: אני אשמח מאוד, בשביל זה תצטרכו לבוא להרצאה כמובן. אתם שומעים אותי טוב? אני פשוט שומע את עצמי עם אקו.
0: כן, אנחנו שומעים טוב. תמשיך.
1: יופי, מעולה. כן, אז הסיפור הוא כזה, כשהייתי בן חודשיים הובלתי לבית החולים, כחול מפרפר ולא נושם, הרופא אמר לי, אמא שלי, עוד שתי דקות, היית מאחרת ולא היה לך ילד. הלעיתו את גופי בתרופות והצילו את חיי למעשה. אבל מאז הפכתי להיות בן אדם מאוד מאוד חולה, זאת אומרת, גדלתי להיות ילד חולני, ואחר כך מבוגר חולני, וזה תמיד תסכל אותי. עד שהתחלתי ללמוד ביולוגיה 5 יחידות, בכיתה י', והמורה במפגש הראשון אומר, אני לא כמו המורים האחרים שלכם, אני אף פעם לא חולה, ככה שאל תצפו שאני לא אגיע לשיעור בגלל מחלה כזאת או אחרת. ואני הייתי בשוק, מה, איך זה יכול? אפשר לחיות בלי להיות חולים? יש אפשרות כזאת? ומאז אני חוקר את הסיפור הזה, עם השנים הפכתי להיות מומחה לפסולת, והבנתי ולמדתי וחקרתי את העניין שיש חוקים שמניעים את העולם, וברגע שאנחנו חיים עם החוקים האלה, ולפי החוקים האלה החיים שלנו יהיו קלים, פשוטים, נוחים, הרבה יותר זולים והרבה יותר בריאים. ואני מיישם את זה על עצמי באורח החיים שלי, אז אני חי חיים של אפס פסולת בסביבה שלי וגם בגוף עצמו, וברגע שבגוף אין פסולת, אז אנחנו לא חולים.
0: כן.
1: אני 19 שנה נזלת אין לי.
0: וואו. אז רגע, זה אומר שאני צריכה כאילו להתאמץ ולשנות דיאטה ולעשות ספורט המון שעות ביום, או שזה יותר פשוט?
1: זה מאוד פשוט. זה מאוד פשוט. זה פשוט לחיות לפי החוקים של העולם שלנו. אני אתן רק דוגמה אחת מאוד,
0: כן.
1: מאוד פשוטה. האוכל שאנחנו אוכלים הוא מאוד מאוד משפיע על הבריאות שלנו. וברגע שאנחנו אוכלים, למשל, אחרי השקיעה, או בשעות מאוחרות, הגוף שלנו לא בנוי לעכל את האוכל הזה. בני אדם מעולם לא אכלו בלילה עד שהמצאנו את החשמל.
0: כן.
1: כי לא ראינו מה אנחנו מכניסים לפה. ואז מערכת העיכול שלנו לא בנויה לעכל אוכל שאנחנו אוכלים אחרי השקיעה. עדיף לסיים את הארוחה האחרונה שעתיים לפני השקיעה, זה הכי טוב.
0: כן.
1: וכמובן, מה לאכול, איך לאכול, כמה לאכול, כל הדברים האלה מאוד מאוד משפיעים. גם פעילות גופנית, כן, פעילות גופנית משפיעה, כי בעצם מניעה את הגוף, וצריך לזכור, צינור שזורמים בו מים לא נסתם, אז זה הסיפור של פעילות גופנית.
0: כן. אוקיי, אז תבואו בראש פתוח, כי לא בטוח שזה בדיוק מה שחשבתם, אבל אולי דווקא יהיה יותר קל ופשוט להבין את זה, ואז גם ליישם, כי ברגע שמבינים, אז זה באמת עושה היגיון. הזכרת את הפסולת, ואתה גם מומחה בניהול פסולת, אנחנו לא מדברים רק על הלכלוך במרחב הציבורי, שזאת גם בעיה איומה, אלא ממש על הפסולת שאנחנו מייצרים ומוציאים מהבית, וברגע שנזרקת לפח, גם אין לנו שום עניין לאן היא הולכת. אגב, לאן היא הולכת היום בישראל 2026? לאן כל הפסולת שלנו הולכת?
1: פעם הייתי אומר, זה מאוד תלוי איפה אתה גר, אבל היום רוב רובה של הפסולת, 80% בערך, מגיעים למטמנה אחת בדרום הארץ, שהיא אחת המטמנות הגדולות בעולם. יש לי פה עורב שהתלבש עליי, אז הקולות רקע שאנחנו שומעים. בכל אופן, המטמנה הזאת, מטמנת FA, שנמצאת בין ערד לדימונה, וכ-80% מהפסולת של מדינת ישראל מגיעה למטמנה הזאת, וזה פשוט מטורף. אנחנו במדינת ישראל נמצאים באחד המקומות המובילים בעולם בייצור אשפה לבן אדם, אין סיבה שנהיה שם, ובעוד שברוב מדינות העולם, משנה לשנה, כמות הפסולת לבן אדם הולכת ויורדת, אצלנו כמות הפסולת הולכת ועולה. ובהרצאה אני הולך לדבר על המאפיינים של הפסולת בישראל, למה זה כל כך מורכב לטפל אצלנו בפסולת בשונה ממדינות אחרות, ומה צריך כן לעשות ומה כן אפשר לעשות, והפתרונות פשוט נמצאים לנו מתחת ליד. זה קל מאוד, זה פשוט מאוד, זה כמו לשמור על הבריאות שלנו.
0: כן.
1: זה מה שאני הולך לדבר עליו.
0: אנחנו יודעים שלמשרד להגנת הסביבה כבר שנים לא סגור על עצמו ועל דרך הטיפול בפסולת, ואנחנו גם מבינים שאין מה לחכות להם, לא למשרד ולא לממשלה, זה פשוט לא עובד, לא משנה באיזה תחום. אז אתה אומר שדווקא לנו, לאזרחיות ולאזרחים, יש מה לעשות בנידון? זה משהו שאני באמת יכולה לעשות, גם אם אני אפילו, זה משמעותי אם אני לא לוקחת שקית פלסטיק בסופר?
1: קודם כל, כן, לנו לאזרחים יש המון מה לעשות, ולנו האזרחים בשילוב הרשות המקומית שלנו, אנחנו יכולים ממש להציל את המדינה. כמו שאנחנו עושים בהרבה דברים אחרים, גם בתחום הפסולת.
0: טוב, מעניין מאוד, אני באמת סוקרנת לדעת איך נצליח לעשות את זה. אצלנו באמת, אני חייבת לציין לטובה את המועצה האזורית הגליל העליון, שגם מפרידה פסולת לזרם אורגני, וזה מגיע...
1: המועצה שלכם היא מועצה למופת, היא יכולה להוביל, היא מובילה, והיא יכולה להמשיך ולהוביל גם הלאה.
0: כן, גם את השכנים וגם להמשיך עוד קדימה. אז שתי הרצאות, יום חמישי, במסגרת שבוע המדע וסביבה, חפשו את המיד לפידות, האם אפשר לחיות בעולם בלי להיות חולים, זה ב5:30, ואחר כך ב7:30, בעיית הפסולת בישראל, שתי הרצאות מרתקות, המיד לפידות מומחה לקיימות, תודה רבה לך שאתה מגיע ומשתף אותנו בידע החשוב הזה.
1: תודה רבה לכם, נמשיך ונצליח.
0: אמן, נתראה.
1: תודה, כל טוב.
2: סביבנו, תוכנית שבועית על טבע וסביבה עם זוהר לידר.
0: אז עדיין מלחמה ורעש ודאגה ותסכול וחוסר אונים וחוסר ודאות, ובתוך כל זה הדברים שכן מעודדים אותי וקצת מחזיקים, שאנשים ונשים מרימים את הראש ומרימים פה גם אירועים של תרבות וקהילה שמאפשרים לכולנו בעצם להרים את הראש קצת, להיפגש, להתחבק, לשמוח ולחוות תרבות ורוח, כל מה שמאפשר לנשום. אז בשבוע הבא פה בגליל העליון, בהתאם להנחיות פיקוד העורף, כמובן יתקיים שבוע מדע וסביבה שמארגנים האגודה הישראלית לאקולוגיה ולמדעי הסביבה בכמה מוקדים בארץ, גם פה אצלנו, שבוע עם יצירה, חוויה, מפגשים, הרצאות, ניסויים מדעיים, סדנאות יצירה ועוד פעילויות. אפשר להסתכל באתר האגודה הישראלית לאקולוגיה ולמדעי הסביבה, חפשו שבוע מדע וסביבה בגליל העליון, יהיו חגיגה מדעית לכל המשפחה, הרצאות, הצגות בבתי הספר, הקרנת סרט Kiss the Ground יחד עם שיחה של חקלאות מקיימת ומחדשת קרקע, הכשרה מקצועית לתכנון אקלימי וסביבתי, הרצאה על גליל 4.0, חזון אזורי לצמיחה פה אצלנו בגליל העליון, כל אלה באתר. בואו לפגוש ולהיפגש, בואו נרים קצת את הראש, בואו נסתכל על כל מה שבכל זאת קורה ויש פה סביבנו. על משקל האמרה המפורסמת של צ'רצ'יל, אם לא יהיו לנו טבע מסביב ואיכות חיים טובה, בריאה ושלמה, ושמה אנחנו בכלל נלחמים? אני זוהר לידר, מאחלת אופק, תקווה ושלום.

מפגשים מרתקים של מחקר וטבע, ניסויים חווייתיים, סיורים מדעיים והרצאות שנוגעות לחיים של כולנו. כי כשאנחנו מבינות יותר, אנחנו שומרות יותר. שבוע המדע והסביבה, חוקרים, מגלים ומתחברים. החל מיום ראשון, 31 במאי, ולאורך כל השבוע. חפשו את הפעילויות בגליל העליון באתר שבוע המדע והסביבה של האגודה הישראלית לאקולוגיה ולמדעי הסביבה.

0: תקשיבו לשומעים עולם with me, Manny V, ביום רביעי, 11 בבוקר, מוזיקה מכל העולם.
1: אחי, אתה בא לפאב?
2: לאן את יוצאת?
3: יש הצגה טובה היום.
1: מי מופיע מחר? אז מה יש הערב?
4: מבזק תרבות, האירועים המתקיימים השבוע בגליל העליון.
5: ביום רביעי בבית העם בכפר בלום בשעה 8:30 בערב, ההצגה מלאכים בלבן. ביום חמישי בגרניק פאב שבקיבוץ המיעד בשעה 8:30 בערב, תקלוט אלקטרונים, כלים חיים עם הטרייבל מייקרס. ובשעה 9 בערב בפילוסוף קפה בקיבוץ הגושרים, יואב כהן במופע סטנדאפ. ובשעה 9:30 בערב בסלון בזלת בקיבוץ אורטל, נועם אונגר במופע סטנדאפ. ביום שישי בנווה עתיב החל מ-10 בבוקר חקלאי מרקט, שוק עיקרים, דוכנים והופעה של הרכב קדמון, הכניסה חופשית. ושעה 12:30 בצהריים בפילוסוף קפה בקיבוץ הגושרים, הרכב גרס אנד בינס בהופעה, הכניסה חופשית. ושעה 8:30 בערב בסינמטק שבראש פינה, מיקה קרני וכפיר בן לייש במופע מחווה לג'ון לנון ודייוויד בוי. ביום שבת במרכז קלור שבכפר בלום בשעה 4 אחר הצהריים, הקרנת הסרט הישראלי ליגה של גדולים. ובשעה 9 בערב בפילוסוף קפה בקיבוץ הגושרים, גון בן ארי טריו בהופעה עם סלומה ונמרוד. איזה כיף שיש תרבות באזור.
6: The Voice of the Upper Galilee, 105.3 FM.

0: האירועים המתקיימים השבוע בגליל העליון.
1: ביום רביעי בבית העם בכפר בלום בשעה 8:30 בערב, ההצגה מלאכים בלבן. ביום חמישי בגרניק פאב שבקיבוץ המיעד בשעה 8:30 בערב, תקלוט אלקטרונים, כלים חיים עם הטרייבל מייקרס. ובשעה 9 בערב בפילוסוף קפה בקיבוץ הגושרים, יואב כהן במופע סטנדאפ. ובשעה 9:30 בערב בסלון בזלת בקיבוץ אורטל, נועם אונגר במופע סטנדאפ. ביום שישי בנווה עתיב החל מ-10 בבוקר חקלאי מרקט, שוק עיקרים, דוכנים והופעה של הרכב קדמון, הכניסה חופשית. ושעה 12:30 בצהריים בפילוסוף קפה בקיבוץ הגושרים, הרכב גרס אנד בינס בהופעה, הכניסה חופשית. ושעה 8:30 בערב בסינמטק שבראש פינה, מיקה קרני וכפיר בן לייש במופע מחווה לג'ון לנון ודייוויד בוי. ביום שבת במרכז קלור שבכפר בלום בשעה 16:00 הקרנת הסרט הישראלי ליגה של גדולים, ובשעה 9 בערב בפילוסוף קפה בקיבוץ הגושרים גון בן ארי טריו בהופעה עם סלומה ונמרוד. איזה כיף שיש תרבות באזור.
0: פרנק סינטרה, רחל שפירה ויוהן סבסטיאן בך נפגשים בקיבוץ אמיר. זו לא התחלה של בדיחה, זאת התוכנית של גדעון פרנק. צלילים בזמן, שירים וסיפורים מכל הזמנים. ימי רביעי ב-12 בצהריים.
2: אחריי, לנחל!
3: טוב, למה לצעוק?
4: גם אתם מעדיפים את הנחלים שלנו שקטים ורגועים? בפעם הבאה שיורדים לנחל, משאירים בבית את הדרבוקות והרמקולים ונהנים מהשקט. מוגש מטעם שומרי הנחל.
5: מתחברים לצפון ברדיו כל הגליל העליון 105.3 FM.
0: צלילים בזמן, גדעון פרנק מגשר בין זמנים ומספר דרך שירים

מאזינים נכבדים ומאזינות יקרות, אתם על 105.3 FM, כל הגליל העליון, הרדיו הקהילתי שלכם ובשבילכם, ובכל יום רביעי אני גדעון פרנק אהיה איתכם כאן בשעה של צלילים בזמן.

אנו מתקרבים למועד הבחירות, ואנו הבוחרים מחפשים מנהיג שיוביל אותנו בדרך נכונה וראויה. ובתוכנית היום ננסה למצוא את המנהיג הראוי לנו, והכל דרך צלילים ומילים. בשנת 1982 הקליטו הפינק פלויד את השיר מוסד הזיכרון על שם פלצ'ר. זהו שיר סטירי שנכתב בעקבות מלחמת פוקלנד והמלחמת לבנון הראשונה, שבו הוא מדמיין את מנהיגי העולם של אותה תקופה נמצאים בבית אבות דמיוני לפוליטיקאים כושלים. ושם הם יכולים לשחק במשחקי כוח ללא השלכות. קחו את כל התינוקות המגודלים שלכם למקום כלשהו, בנו להם בית, מקום קטן משלהם, לעריצים ומלכים חשוכי מרפא. שם הם יכולים להפגין את כוחם ולצפות בטלוויזיה במעגל סגור ולראות האם הם עדיין מופיעים בחדשות הלילה. הפינק פלויד, The Fletcher Memorial Home.

אחרי שהפינק פלויד הכסנו את המנהיגים הישנים בבית אבות דמיוני, מרווין גיי שר במחווה למנהיגים אמריקאים, אברהם לינקולן, מרטין לותר קינג, ג'ון ובוב קנדי, שנרצחו בעודם נאבקים למען חופש, שוויון, זכויות, אזרח. השיר נכתב בשנת 1968 על ידי דיק הולר, בעקבות הירצחו של בוב קנדי. בפזמון של השיר הוא שואל, האם לא אהבתם את הדברים שהם ייצגו? האם הם לא ניסו למצוא קצת טוב עבורך ועבורי, כדי שאנחנו נהיה חופשיים? זה יקרה יום אחד, ובקרוב מאוד. מרווין גיי.

לא מעט שירים נכתבו על מרטין לותר קינג. להקת U2 שרה שיר מחווה ללוחם החירות והשוויון בארצות הברית, והשיר נקרא Pride in the Name of Love.

ז'אן דארק, הידועה כעלמה מאורליאן, או הבתולה מאורליאן, הייתה מצביעה שהובילה את הצבא הצרפתי כנגד הכובש האנגלי במלחמת 100 שנים. בשנת 1431, בהיותה בת 19 בלבד, היא נשבטה על ידי האנגלים, הואשמה בכישוף והועלתה למוקד. בשנת 1971 הוציא ליאונרד כהן שיר שבו הוא מדבר באופן מטאפורי על הקונפליקט שבין קדושה, תשוקה והקרבה העצמית, וזאת על ידי דו-שיח בין ז'אן דארק לבין האש שמחלה אותה. לביצוע הזה שותפה גם הזמרת שרון רובינסון, שמלווה את ליאונרד כהן כבר, ליוותה אותו בכל אופן 40 שנה. והיא הייתה זמרת שהייתה לה קריירה עצמאית משלה, אך היא עמדה מאחורי ליאונרד כהן במשך 40 שנה, וצריך להזכיר אותה ואת פועלה.

גם כאשר מעריצים מנהיגים, אסור שתהיה זו הערצה עיוורת. זלמן הרן, שהיה שר חינוך בממשלתו של דוד בן גוריון, אמר פעם, אני הולך אחרי בן גוריון בעיניים עצומות, אבל מדי פעם אני פוקח עין אחת כדי לראות שהוא, בן גוריון, לא הולך בעיניים עצומות. המלחין לודוויג ואן בטהובן העריץ את נפוליאון, בונפרטה, עד כדי כך שהוא הקדיש לו את הסימפוניה השלישית, אופוס 55, המכונה הירואיקה. בעקבות החלטתו של נפוליאון להכתיר את עצמו כקיסר, כעס בטהובן וקרא את הדף הראשון של היצירה שבה רשומה הייתה הקדשה. ולימים כתב שהיצירה היא לזכרו של אדם גדול, אף על פי שנפוליאון עדיין היה חי. נאזין לפרק השלישי, סקרצ'ו אלגרו ויבאצ'ה, מתוך הירואיקה, בביצוע התזמורת הסימפונית של ונצואלה, בניצוחו של גוסטבו דודמל.

0: אתם מאזינים לרדיו כל הגליל העליון בתדר 105.3 FM, הרדיו החינוכי קהילתי של המועצה האזורית הגליל העליון.
1: אתם מאזינים לרדיו כל הגליל העליון 105.3 FM בתוכנית צלילים בזמן. היום לקראת הבחירות הקרובות ובאות, אנו מחפשים מנהיג שיוביל אותנו למקום ועתיד טוב יותר, ואנו עושים זאת בעזרת המילים והצלילים. יש מנהיגים עכשוויים משווים את עצמם למנהיגים מהעבר כדי להדיר את עצמם. יש המשווים עצמם לצ'רצ'יל, שמנהיגותו ונחישותו הצילה את אנגליה מפני הצורר הנאצי. כשמנהיג רואה צורך להשוות עצמו למנהיג אחר, אינה מלמדת על גדולתו, אלא ובעיקר על חסרונותיו. אני מדבר אליכם בפעם הראשונה כראש ממשלה, בשעה גורלית לחייה של מדינתנו. אלו המילים בהן פתח וינסטון צ'רצ'יל את נאומו בפני האומה האנגלית ב-19 במאי 1940, בעיצומה של מלחמת העולם השנייה. תחילת נאומו נשמע בשירה של להקת המטל ההולנדית Within Temptation, בשיר בשעתנו הגורלית.

0: Are you taking any sin away?
1: יש מנהיגים המוכנים לוותר על חיי הרווחה והנוחות, הכל למען האידיאולוגיה בה הם מאמינים. כזה היה דוקטור צ'ה גווארה, שנולד למשפחה עמידה ושהיה רופא בהשכלתו. הוא ויתר על חיי הנוחות והרווחה למען האידיאולוגיה שבה האמין. במסעותיו ברחבי אמריקה הדרומית הוא התוודה לסבלם של האזרחים הפשוטים והפך לקומוניסט. בשנת 1956 הוא חבר לפידל קסטרו ולחם לשחרור קובה מעול השלטון הרודני של בטיסטה, שליט קובה באותם ימים. בשנת 1966 הוא נתפס בבוליביה, שם ניסה לארגן מהפכה אדומה לזו שלה היה שותף בקובה, והוא הוצא להורג. מאז הפכה דמותו כסמל להתמרדות בתרבות המודרנית.

0: זמר הרגעי, יליד חוף השנהב אלפא בלונדי, הוא מעריץ נלהב של ישראל. בשנת 1998, כשלוש שנים לאחר רצח יצחק רבין, הוא הוציא שיר שנקרא יצחק רבין, ובתחילת השיר הוא משמע קטע מנאומו האחרון של רבין ברגע, כרגע לפני הרצחו. השורה המפורסמת בשיר, יצחק רבין לא מת, יצחק רבין חי. הכוונה שלו היא שרבין חי כסמל וכרעיון, והמורשת השלום שלו אי אפשר לרצוח. מי ייתן ששירו וחלומו של אלפא בלונדי יתגשם.
1: אין דרך לישראל בלי מחומים. עד ישראל.

מנהיגים הוא שיר שכתב הזמר שלום גד, וכך אומר השיר. מנהיגים חסרי דמיון מוליכים אותי במעגלים, ואני הולך במעגלים. שמאלה וימינה, וימינה ומרכז, ושוב שמאלה. מנהיגים חסרי חזון מדברים היום על המון דברים, ומבזבזים את הזמן שלי. יש לי כובע ומצפן שאיבד מזמן את כל הכתבים, ואני אבוד בין הנאומים.

אהוד מנור בשירו המנהיג, ובסוגריים נלך בעקבותיו, מחפש מי שינהיג אותנו. כי המנהיג מנותק וחי בניכור. הוא לא מרגיש איך הימים עוברים, הוא לא שומע את העלים נושרים, הוא לא שומע גשם, אין לו פנאי, הוא לא יודע אם הוא חי. אם רק יפקחו את שתי עיניו, נלך בעקבותיו.

בשעה האחרונה חיפשנו מנהיג שיוביל אותנו למקום טוב וחיים טובים יותר. נזכרנו במנהיגים שהיו מוכנים להקריב את חייהם למען עמם ולמען מטרות נשגבות. אנחנו יודעים מה אנחנו לא רוצים, ומקווים שבבחירות הקרובות ייבחר מנהיג שטובת עמו קודמת לטובת עצמו. כאן מגיעה תוכנית נוספת של צלילים בזמן לסיומה. תודה שהייתם איתי, ומקווה שקיבלתם חומר למחשבה. תודה לחגית חצה ולזוהר לידר של הניהול וההפקה. ואחריי, אנג'לה ינטיאן במרחק נגיעה. אני גדעון פרנק, נפרד מכם, נתראה ביום רביעי הבא באותו מקום, באותה שעה. וניפרד עם מרבקה מיכאלי בשירו של ינקלי רוטבליט, ללחן של יאיר רוזנבלום, בנימין זאב. היו אנשים טובים. שלום.

0: הרדיו שקולט הכי טוב באזור.
1: מה יש יותר? עליות או ירידות? אנג'לה ינטיאן יורדת מההר ומביאה אותו אל העמק.
2: במרחק נגיעה מכאן.
1: במרחק נגיעה. ימי רביעי, באחת בצהריים.
3: רוצים להבין איך העולם שלנו באמת עובד? היחידה הסביבתית של מועצה אזורית גליל עליון מזמינה אתכם לשבוע המדע והסביבה. מפגשים מרתקים של מחקר וטבע, ניסויים חווייתיים, סיורים מדעיים והרצאות שנוגעות לחיים של כולנו. כי כשאנחנו מבינות יותר, אנחנו שומרות יותר. שבוע המדע והסביבה. חוקרים, מגלים ומתחברים. החל מיום ראשון, 31 במאי, ולאורך כל השבוע. חפשו את הפעילויות בגליל העליון באתר שבוע המדע והסביבה של האגודה הישראלית לאקולוגיה ולמדעי הסביבה.
4: אחי, אתה בא לפאב?
5: לאן את יוצאת?
6: יש הצגה טובה היום?
4: מי מופיע מחר? אז מה יש הערב?
1: מבזק תרבות, האירועים המתקיימים השבוע בגליל העליון.
7: ביום רביעי בבית העם בכפר בלום בשעה 8:30 בערב, ההצגה מלאכים בלבן. ביום חמישי בגרניק פאב שבקיבוץ המיעד בשעה 8:30 בערב, תקלוט אלקטרונים, כלים חיים עם הטרייבל מייקרס. ובשעה 9 בערב בפילוסוף קפה בקיבוץ הגושרים, יואב כהן במופע סטנדאפ. ובשעה 9:30 בערב בסלון בזלת בקיבוץ אורטל, נועם אונגר במופע סטנדאפ. ביום שישי בנווה עתיב החל מ-10 בבוקר חקלאי מרקט, שוק עיקרים, דוכנים והופעה של הרכב קדמון, הכניסה חופשית. ושעה 12:30 בצהריים בפילוסוף קפה בקיבוץ הגושרים, הרכב גרס אנד בינס בהופעה, הכניסה חופשית. ושעה 8:30 בערב בסינמטק שבראש פינה, מיקה קרני וכפיר בן לייש במופע מחווה לג'ון לנון ודייוויד בוי. ביום שבת במרכז קלור שבכפר בלום בשעה 4 אחר הצהריים, הקרנת הסרט הישראלי ליגה של גדולים. ובשעה 9 בערב בפילוסוף קפה בקיבוץ הגושרים, גון בן ארי טריו בהופעה עם סלומה ונמרוד. איזה כיף שיש תרבות באזור.

שלום למאזינות ולמאזינים. אני פותחת עוד שידור ושמחה שאתם מצטרפות ומצטרפים. שמי אנג'לה ינטיאן ואני חוזרת היום לשדר את התוכנית השבועית שלי במרחק נגיעה. ולמי שמי שלא שמע את התוכנית, אני רואה את עצמי כמי שמנסה לייצר דיאלוג בין תושבי ההר לתושבי העמק, ומנסה להביא בכל שידור אנשים שעוסקים בעשייה למען הכלל, למען החברה, ומביאים זווית משלהם לתחומים המעוררים השראה. חלקם הם אנשים שפועלים באזור הקרוב, וחלקם מגיעים אלינו לתוכנית מחוץ למועצה, מחוץ לאזור הגיאוגרפי שלנו. הפסקת האש, שלא באמת הייתה הפסקת האש, קרסה. צהל עבר לפעול מעבר לקו הצהוב. ואנחנו שוב עם הנחיות מיוחדות מפיקוד העורף. הילדים ביישובים צמודי גדר חזרו ללמוד מהבית, אבל זה היה נכון ליום שני. אתמול ההנחיות השתנו שוב. ביסודי יש לימודים פרונטליים החל מהיום, אבל אין הסעות. ובחטיבה

ובתיכון ממשיכים בזום. המציאות מתפתחת ומתהפכת עלינו, ובתוכה אנחנו מנסים למצוא דרך לנווט את חיינו. כל יום כמעט עוד, וכל יום כמעט עוד, הותר לפרסום. אתן ואתם בטח יודעים מה דעתי בנושא. לפני שבוע הבאתי לכאן את יוסי בן ארי, מומחה בנושא לבנון, עם הצעה משלו לפתרון הקונפליקט. לי נמאס מהמלחמה, תנו כבר לחיות. היום מתארחים אצלי בתוכנית אמיר הלפרין, חבר קיבוץ ברם, שבשנים האחרונות מתמודד עם מחלת הפרקינסון, וידבר על הקשיים שמחלת הפרקינסון מביאה איתה. אחרי המבזק באמצע תתארך אצלנו מירי פורט, שמנהלת את התוכנית אפ 60 פלוס בעמותת ותיקי הגליל, על הכנס שהיה ביום ב' בפסטורל ועל התוכנית אפ 60 פלוס בכלל. מוזמנים להמשיך להקשיב. בוא נתחיל.

0: מחלת הפרקינסון נושאת את השם שלה, כמו הרבה מחלות, על שם של רופא אנגלי בשם ג'יימס פרקינסון, שגילה אותה ותיאר אותה במאה ה-18 בפרסום מאמר בכתב העת של התקופה. זה קרה בערך לפני 250 שנה. אמיר הלפרין הוא האורח הראשון שלי בתוכנית היום. גילוי נאות, אמיר ואני בני אותו גיל, מכירים אחד את השני כבר הרבה מאוד שנים. עבדנו ביחד באלקם ואנחנו חברים טובים. אמיר אלפרין נולד וגדל בקיבוץ ברם. הוא בנו של יוסי וחנקה אלפרין זיכרונה לברכה. עשה את המסלול הרגיל, תיכון, צבא, היה בקבע, אחר כך יצא לטיול אחר הצבא. חזר וריכז את ענף המדגה בבריכות הדגים של ברם. אחרי זה נכנס לאלקם מדיקל ומילא שם תפקידים שונים בתחום העסקי. שיווק, פיתוח עסקי, ייצג את אלקם בארצות הברית והיה מנכ"ל של החברה. באלקם עבד במשך 35 שנה. בין לבין היה פעמיים גם מזכיר קיבוץ. אמיר נשוי ללורי, אבא לשלושה ילדים וסבא לחמישה נכדים. שלום אמיר.
1: שלום אנג'לה.
0: יופי שהצטרפת אליי לתוכנית. איזה כיף. אז אני, הנה, הכלב גם רוצה, נכון?
1: הכלב שם. אני רוצה להכניס של החדר השנייה.
0: אוקיי. אמיר מסדר פה כמה עניינים, ואנחנו תכף נמשיך. טוב. אוקיי. מה, איך קוראים לה?
1: קיר.
0: אז אמיר, בוא ישר לעניין. אני אשאל כבר שתי שאלות ואני אתן לך כמובן לדבר. באיזה גיל הובחנת עם מחלת הפרקינסון, והאם אתה זוכר איך קיבלת את ההודעה?
1: כן, הגיל היה 63, וזה היה בעקבות שידידה שהתמצצת בנושא נתה לתשומת ליבי שהיא רואה אצלי סימנים שמתאימים לפרקינסון. אני לא ידעתי אז שום דבר על העניין הזה, והלכתי מהר לנוירולוג שאישר שאכן כנראה שיש לי פרקינסון. וזהו, וככה זה תוך 3-4 ימים מזה שנאמר לי שיש לי סימנים של פרקינסון, עד שקיבלתי את
0: האבחון.
1: האבחון הפורמלי, שהוא אגב, הוא נעשה גם על פי אותם סימנים, אין איזה בדיקה דם או בדיקה אחרת שיש, שנותנת תשובה מוסמכת, אלא רואים את הסימנים וזה מתאים לפרקינסון, אז אומרים פרקינסון.
0: חשבתי שיש גם איזה בדיקת טוב. אז רגע, אם אתה הולך אחורה, אתה זוכר איך קיבלת את ההודעה הזאת? זה הכניס אותך לשוק?
1: כן, כשנצאתי לרופא, לנוירולוג, אז הכרתי אותו מביקור קודם שהיה עצמי ליצור למעשה אחר. הוא אמר לי, כן, יש לך פרקינסון.
0: ואיך הגעת?
1: אמרתי לו, יש לי, אמרו לי, העירו לי. שפנו את תשומת ליבי, והוא אמר, תרדק מי שיפנה את תשומת ליבך.
0: אבל כאילו אותו רגע, כאילו זה עשה משהו, זה גרם לך להרגיש משהו, איך קיבלת את הידיעה הזאת, את הבשורה הזאת?
1: מתווכחים? כן, התווכחתי איתו, אמרתי לו לא יכול להיות.
0: אוקיי.
1: ומצאתי כל מיני, לא יודע, זה כמובן שזה רק חשש, זה לא, זה ידיעה לא משמחת.
0: נכון.
1: אז ישבתי אצלו, חשבתי שאני אבוא ל-10 דקות, יגיד לי הכל בסדר. ישבתי אצלו איזה 45 דקות, מה עושים עכשיו, מה פה ומה שם. וזהו. אבל לא נכנסתי ל... דיכאון או משהו כזה, זה מדחדך, אבל לא יותר מזה.
0: אוקיי. אז מאז עברו 7 שנים, זה כבר בכל זאת, אתה כבר חיים התופעים, מתמודד, אתה קורא לזה שאתה מתמודד עם הפרקינסון, אתה יכול לתאר את מה זה כולל ההתמודדות הזאת? איך היא נראית?
1: כן.
0: ביום.
1: קודם כל יש דברים שעושים. יש תרופות שלוקחים, יש אמירה לגבי פעילות גופנית.
0: מה היא אומרת?
1: באופן צריך כמה שיותר, אבל לנסות לשמור על יציבות ועקביות בפעילות הגופנית, שהיא כוללת פעילות אירובית ופעילות אנאירובית. ולפחות שההמלצה זה לפחות שעה ביום, חמישה ימים בשבוע. אז אני בהתחלה עשיתי יותר, ועכשיו אני כבר פחות או יותר, זה מה שאני עושה עכשיו. תרופות שלוקחים תרופות, אז לוקחים תרופה שמטפלת בבעיה אחת ויוצרת בעיה אחרת. אז יש כל מיני דברים שצריך, שחיים משתנים, אבל אני לא רוצה להיות עובר דרמטי. חיים משתנים מבחינת סדר יום, שצריך להכניס פעילות גופנית, שיש בעיות שינה לא מעט, אז זה משנה, יש תקופות שאני לא ישן טוב, ואז אני קם מאוחר, זה דבר נוסף.
0: כאילו דבר גורר דבר, אתה אומר, באיזשהו מקום.
1: כן, זה דברים קשורים. יש כל מיני סימפטומים ש... לא כל אחד חווה את אותם סימפטומים. זה משתנה ממתמודד למתמודד. למשל, אני נשמע קצת צרוד עכשיו, אני מניח, אז זה גם סימפטום של ה... כי זה השירים, זה מערכת השירים המרכזית. וזהו. זה הייתי רגיל שאני יכול לעשות, ועכשיו אני יותר קשה לי לעשות אותם.
0: יכול לתת למשל דוגמה? כאילו אני רוצה, תכף אני אסייג את השאלה הזאת. אני אומרת ש בעל עצמך אמרת שלפעמים אתה מותח את הגבולות של היכולת של עצמך, כאילו שאתה עושה מעבר למה שאתה יכול לעשות, ואתה יכול לתת דוגמה לזה למשל?
1: כן, אבל זה לפני זה נגיד מה פעילות שקשה לי לעשות, אחרי זה אני אתייחס לנושא הזה של
0: כן, על הגבולות, מתיחת גבולות.
1: כן, של האנבולופ. אז קודם כל, למשל, קשה לקום מכיסא, תלוי באיזה גובה. דברים שאת רגילה לעשות בצורה אוטומטית, הם פתאום לא בצורה אוטומטית, או פתאום קשה לעשות אותם. קרה לי מקרים שהתעוררתי מכיסא ומצאתי את עצמי תקוע. זה לא הרבה, ולומדים להתמודד עם זה. לומדים לעשות את זה בתנועות אחרות, לקום במיטה זה קשה, תסתובב במיטה זה קשה. שיווי משקל מתחילות להיות בעיות, זה קורה כשאני מתקדמת, זה מחלה פרוגרסיבית, מה שנקרא, היא מתקדמת, היא לא חלית וזהו, קצת כמו סרטן בהקשר הזה.
0: כאילו אין לה ריפוי.
1: סליחה?
0: כרגע, תכף תגיד גם על זה כמה מילים, על הנושא של הריפוי ותחזית לעתידית. אני רק... אוקיי, אבל קודם לא רוצה לעצור לך את השצף.
1: אוקיי, אז כמו שסיפרתי לך, אני מנסה למתוח את הגבולות וטיפוש זה אנבלופ ולראות אם היכולות שלי יורדות. אז כן, הן יורדות, אבל אני מתעקש לפעמים, למשל, כשאני הולך מרחק מסוים, אני רוצה להגיע בזמן הנותים, אז לפעמים אני דוחף את עצמי למאמץ שאולי אני מגזים. זה מה שאמרתי, נושא של מתיחת הגבולות, וכן הלאה. זה כי אתה רוצה להוכיח לעצמך שאתה בסדר.
0: כן.
1: זה לא כל כך נורא. זה לגבי הנושא הזה של דיסטופונים, זה קורה לי ואני שואל את עצמי אם אני לא מגזים.
0: אוקיי, אולי אתה מגזים, נאמיר, יכול להיות.
1: אולי אני מגזים.
0: כן. אז מה בקשר כאילו תחזית הטיפולים העתידיים, מה חפן העתיד בנושא הזה?
1: התרופות היום שניתנות לפרקינסון, התרופות שמטפלות רק בסימפטומים. זאת אומרת, לא, הבעיה היא בפרקינסון זה ש... יש חומר מסוים שמגיע לא ברור מאיפה, מהקיבה, אולי ממקום אחר, קוראים לו אלפא סינוקלין, והוא עולה והוא פוגע בעצבים שמייצרים דופמין. דופמין הוא מקשר בין העצבים לשרירים, והוא מביא להפעלת השרירים, ואז כל התקשורת שיש פחות דופמין, אז התקשורת נפגעת. ואז זה משפיע על כל מיני פקודות שניתנות, קשרים. זה דבר מסובך, זה המוח.
0: כן, ברור.
1: את העצבים המרכזית זה... אז מכיוון שזה כך, מכיוון שיש את הבעיה של... brain blood barrier, מכירה את המושג?
0: תחזור על זה עוד פעם, brain black area.
1: blood barrier.
0: אוקיי.
1: Okay. המחסום שבין, יש מחסום בין מערכת הדם למוח, okay. כדי למנוע שזיהומים ייכנסו בצורה בלתי נשלטת, ולפגוע במוח, אז יש מחסום. והתרופות האלה, או התרופות האחרות שניסו לפתח ולהשתמש בהם, הם לא עברו את המסך הזה, והאתגר הוא לעשות תרופה שכן עוברת. עד אז בינתיים מה שיש לתרופות שתטפלות בסימפטומים זה לא במחלה, זאת אומרת הן לא גורמות לזה שהעצבים שמייצרים את הדופמין או שיתחדשו או שיפסיקו להיפגע, אלא הן מטפלות במה שזה גורם על ידי זה שנותנות בגדול דופמין לחוטי, סינתטי, שזה נכנס לתוך מערכת הדם וזה מחליף את הדופמין שלא מיוצר. אבל אין, זה לא ב-100%, וגורם יש לזה תרופות לוואי, וזה התרופות שמשתמשים היום. תרופות הנוספות שעובדים עליהן, זה תרופות שכן מגיעות למוח, בצורה כזאת או אחרת, אני לא אכנס כרגע לפירוט, אבל יש ניסים קליניים שהם חלקם מתקדם בצורה יפה, חלקם בטווח יותר ארוך, ומכיוון שזה לא דבר שהיה בעבר, זה טיפול בפרמטרים של הגוף, באלמנטים של הגוף שלא טיפלו בעבר, לא עם חומרים כאלה ולא עם חומרים אחרים. ולכן צריך להיות מאוד זהיר בשביל לנטר את התופעות לוואי שעלולות להיות תוצאה משימוש בחומרים האלה.
0: נכון, אז אנחנו, בגלל שאנחנו לא תוכנית מדעית, אז אני לא רוצה לקשות על ההבנה, נראה לי שאתה בטוח מבין הרבה יותר טוב ממני בטוח, כי אתה בטח, אתה נראה שאתה מתעמק וזה חשוב לדעת. אז אתה אומר שזה רק בשלבי פיתוח, ניסויים קליניים, אבל זה עדיין לא אושר לשימוש.
1: נכון.
0: אוקיי, אז אנחנו מקווים שבהקדם האפשרי התרופה אכן תיכנס לשימוש ותחולל שינוי משמעותי, תביא לריפוי או לריפוי המחלה. על זה משהו, בזה אתה נאחז גם קצת, אמרת לי, נכון?
1: נכון, זאת תקווה, זאת אומרת ששואלים, אוקיי, מה אתה עושה עם זה? זה שזה הטווח הקצר שאתה מנסה לשמור על, על הפעילות שלך, ויש גם השפעה קוגנטיבית.
0: כן.
1: יש זיכרון ודברים אחרים, ואתה מנסה לשמור על עצמך בפעילות גם מקופנית וגם... אינטלקטואלית, אני יודע, אני קורא לזה
0: קוגניטיבית,
1: בעיות, וכן הלאה, לקרוא.
0: כן.
1: וזה שמדברים על תרופות שאולי בעתיד יביאו לתיקון המחלה הזאת, זה בהחלט נקודת עידוד כזאת שאומרת, אוקיי, זה מתישהו זה יסתדר.
0: כן.
1: זה לא סופים, זה לא בלתי הפיך.
0: נכון, כמו לדברים אחרים מצאו, חיסונים, הכל, זה דבר שמתפתח. אמיר, שני דברים נוספים לקראת הסיום. אמרת לי שאחד הדברים שהשתנה אצלך זה שאולי שזה לא היה מאפיין אותך כל כך, זה שהיכולת לבקש עזרה כשצריך, כאילו יש את האמביוולנטיות הזאת, האם אני רוצה יחס מיוחד בגלל שאני מתמודד בפרקינסון, ומצד שני, האם אני, שאני צריך עזרה, האם אני יודע לבקש. אז רציתי שתספר לי אם יש לך באמת מערכות תמיכה, מה הם המערכות תמיכה העיקריים שלך, בקיבוץ, ב...
1: יש מערכות תמיכה שהן במסגרת תפקידן. זה מערכת הרווחה ברם.
0: שמתפקדת.
1: היא מערכת מאוד, מאוד תומכת. אני לפחות חש מאוד בנוח לעבוד מול הרווחה של ברם. אם אני צריך משהו, עד היום לא אמרו לי שום דבר, לא אמרו לי לא. גם לא ביקשתי מי יודע מה. אבל גישה מאוד פתוחה וחיובית. ויש את המערכת הקרובה של חברים, שבסך הכל יש קבוצה קטנה של חברים שאנחנו יחסית הרבה ביחד. ובהחלט יש... אני לא מרגיש לא בנוח איתן.
0: יפה.
1: באופי אני לא מבקש עזרה, אז לפעמים הם צריכים כאילו לעזור לי לבקש עם עצמם. גם אני לא במצב שאני צריך עזרה כל הזמן, אני במצב שבע שנים
0: עצמאי. כן,
1: יש כאלה שמתמודדים עם המחלה הזאת כבר למעלה מ-20 שנה.
0: כן, אני מאחלת לך גם שזה לפחות עוד 20, אם לא 20 זה בסדר, נכון אמיר? נגיע ביחד לגיל 90, אתה חודש לפניי ואני חודש אחריך. אנחנו נאחל אחד לשני עוד מזל טוב. אני נאלצת לסיים עוד רגע, אבל רציתי עוד שאלה אחרונה, אם אתה מסכים לי?
1: כן, אני ארבעיה.
0: יופי. אומרים שמשבר יכול להניע אצל אדם דברים ולגרום לשינויים. האם האמירה הזאת היא גם תופסת לגביך?
1: אני מבין על מה את מדברת. זה גם שינוי מסוים. זה שאני מדבר איתך עכשיו, זה חלק
0: מהשינוי.
1: אני יותר פתוח לדבר על בעיות שיש לי.
0: נו, וזה מקרב.
1: כאילו, יש לי סיבה.
0: כן.
1: זה לא בגלל שאני כך או ככה, יש לי סיבה רשמית גם הדברים כמו שהם. אז נדע מסוימת זה גם, אבל אני לא, בינתיים לא הצלחתי לייצר לעצמי מצב של לוח זמנים מסודר עם פעילויות מסודרות. יש לי את הדברים שהם כן, אבל אני עוד צריך לעבוד על יצירת ג'נדה, סקג'ל כזה שהוא יותר מוקם מפעילויות שונות יותר מאשר אני עושה עכשיו.
0: אוקיי, אז יש לך לאן לשאוף עדיין.
1: יש
0: להם נשאר. אז אמיר, קודם כל ממש אני מודה לך. אני חושבת שכמו שאמרת, זה לא דבר טריוויאלי בשבילך לדבר ברדיו ולפתח ולספר ולהודות ולשתף. אני ממש מודה לך וכולי הערכה בנושא הזה.
1: תודה לך.
0: בבקשה, תודה לך. ואני אשמיע עכשיו שיר שבחרת, שאולי לא תשמע אותו היום עכשיו, אבל אני אשלח לך את ההקלטה. הטור מצחך.
1: אוקיי.
0: זהב שחור. אז אנחנו נפרדים. תודה אמיר. שיהיה המון המון המון המון בריאות. רק בריאות. זה מה שחשוב.
1: תודה.

ולמי שמצטרפים כעת לתוכנית, משדרת לכם ברדיו כל הגליל העליון מהאולפן שבקיבוץ אמיר, אנג'לה ינטיאן, עם התוכנית השבועית במרחק נגיעה. את התוכנית ניתן לשמוע בתדר 105.3 FM באינטרנט וגם בדיגיטל. עקבו אחרינו. אחרי המבזק והשיר אדבר עם מירי פורט, שמנהלת את התוכנית אפ 60 פלוס בעמותת ותיקי הגליל. דבי לי גנץ, חברתי שגרה בסידני אוסטרליה, עוקבת אחריי ואחרי התוכנית שלי בנאמנות רבה. היא התראינה לתוכנית שלי אחרי הפיגוע הרצחני בסידני בדצמבר האחרון, בו נרצחו 14 אנשים. היום דבי חוגגת יום הולדת. דבי, את השיר הבא אני מקדישה לך. מזל טוב.

0: ביום ב' בשבוע אחרון, השבוע בשעה 5:30 התכנסו כ-180 אנשים באולם אופרה של מלון פסטורל בכפר בלום כדי לחשב מסלול מחדש. מארגני הכנס היו הפעימה החדשה, המשרד לשוויון חברתי וקידום מעמד האישה, אפ 60 פלוס, המועצה האזורית גליל עליון ועמותת ותיקי הגליל. מירי פורט היא המנהלת של התוכנית אפ 60 פלוס, והיא כאן אצלנו, והיא האורחת שלי ומתארחת אצלי היום אחרי המבזק. שלום לך מירי.
1: שלום, שלום.
0: מה שלומך?
1: בסדר גמור.
0: יופי.
1: כמה שאפשר.
0: כן, המצב הוא הפכפך, לא ממשו. אבל את רוצה לשתף אותנו בקצרה על המסלול שלך, לפני שהגעת לניהול הנוכחי של התוכנית אפ 60 פלוס? בכמה מילים קצרה? מה עשית לפני?
1: בבסיס אני מורה, אבל כבר שנים אני לא מתעסקת בהוראה. אני עברתי להשכלת מבוגרים, ניהלתי את המרכז להשכלת מבוגרים במכללה האזורית בלוד. עברתי לצפת וניהלתי את המכינות בצפת, אחר כך עבדתי בדיקנת כסגנית הדיקן, וכשפרשתי בסוף אוקטובר 25 התחלתי לעבוד בעמותת ותיקי הגליל בתור מנהלת התוכנית של אפ 60 פלוס בגליל העליון.
0: טוב, אז בדיוק במעבר ממה שעשית בעבר, אז יש לך ניהול, יש לך רקע ניהולי די עשיר וניסיון עבודה מאוד מגוון. את יכולה לספר לנו באמת מה למאזינות ולמאזינים, מה המהות של התוכנית הזאת, אפ 60 פלוס?
1: אפ 60 פלוס היא תוכנית שנוצרה לפני בערך 5 שנים על ידי הג'וינט, שהמטרה שלה הייתה לסייע לאנשים שנמצאים בצומת הפרישה. לפני הפרישה, אחרי הפרישה, במהלך הפרישה, מתוך מחשבה והבנה שהאנשים חיים הרבה מאוד זמן, הרבה מאוד שנים אחרי הפרישה מהעבודה. וחשוב מאוד מאוד למלא את השנים האלה בתוכן. כדי שאנחנו נחיה חיים טובים ובריאים. אז אחרי שהג'וינט יצר את התוכנית הזאת והתניע אותה, התוכנית הזאת עברה השנה למשרד לשוויון חברתי וקידום מעמד האישה, ודרכה אנחנו עובדים כאן, בוותיקי הגליל, רק שבוותיקי הגליל הכניסו את אפ 60 פלוס לתוך תוכנית רחבה יותר שנקראת פעימה חדשה, ושבתוכה אנחנו עוסקים גם בהתנדבויות, גם בקבוצות
0: יזמות.
1: יזמות, כן, הנהגה עצמית.
0: כן.
1: ויחד כולנו מרכיבים את כל הנושא הזה של פעימה חדשה, שפעימה זה ראשי תיבות של פעילות, עצמאות, יזמות, משמעות, התחדשות, כל אלה בעצם אמורים להביא להזדקנות מיטבית, שהיא זאת שבעצם דוחקת את התלות בבן אדם אחר כדי להמשיך לחיות.
0: ולצקת משמעות חדשה אחרי הפרישה. אומרים שהפרישה זה סוג של, זה בעצם משבר, אחד המשברים הגדולים בחיים של האדם, נכון? הפרישה
1: נכון.
0: מעבודה. מה,
1: נכון.
0: איך...
1: ולכן אנחנו רוצים באמת שאנשים יבינו שזה לא, לקחת את המשבר הזה ובעצם להפוך אותו לתקופת חיים חדשה.
0: כן.
1: זה מה שהכנס כולו עסק בו, בנושא הזה, בתקופת החיים החדשה. אנחנו, זה הזמן בעצם לשנות כיוון, ללמוד, ליזום דברים חדשים, להתנדב, לעשות את כל הדברים שיכולים להיות משמעותיים וממלאים, כי בעצם יש לנו הרבה מאוד מאוד שנים למלא אותם.
0: נכון. הנה הוא אמר...
1: ואם אנחנו...
0: סליחה? תמשיכי את המשפט, אני תכף אני אוסיף.
1: אני אומר, ואם אנחנו נשב בבית ונחשוב מה אנחנו עושים היום, אנחנו נגיע מהר מאוד לתורים לקופת חולים.
0: שזה גם סוג של עיסוק, נכון.
1: כן, נכון.
0: אבל את הולכת, את מהלך, את הולך, את בעצם סוג של דוגמה, הולכת מעשה אחרי התיאוריה הזאת, את גם היית יכולת בעצם לפרוש, פרשת ממשהו אחר, וחיפשת לך מיד, או אני לא יודעת מיד, אבל חיפשת לך למלא את הזמן שלך עם משהו חדש, כמו הניהול הזה של...
1: כן, זה היה די מיד.
0: זה די מיד, אוקיי, אז זה כאילו... אני גם רוצה להתייחס לכנס, אני הייתי בכנס, זה מאוד סקרן אותי, ואני ממש התלהבתי מהכנס הזה, אני חושבת שעשיתם משהו, אני לא יודעת אם זה איזשהו דגם שראיתם במקום אחר, אבל יצא מוצלח במקום מדהים, הפסטורל הזה זה באמת פסטורלי מאוד, עם התשעים הירוקים, המטופחים, והכיבוד, והיה פסטורלי לחלוטין, וגם כאילו, הייתה שם כאילו, הרגשה כזאת של זרימה טובה ואנשים וכאילו כל הדוכנים זה היה בסגנון של יריד שרציתם להביא לאנשים שבאו לכנס הזה, אמרתי בערך 180 איש באו, את כל מה שניתן לעשות. את מרגישה שאתה חשיפה מספקת, נגיד מי שלא היה שם, איך הוא יכול עוד לקבל את כל האינפורמציה הזאת?
1: קודם כל מי שלא היה שם מפסיד,
0: ברור.
1: היה מדובר באמת באירוע מושקע ומכובד, ואני באמת צריכה להסיר את הכובע בפני זווית, מנכלית העמותה, וכל צוות עמותת ותיקי הגליל שממש התגייסו לעניין, והשקיעו את הלב ואת הנשמה, ובאמת ברוחב יד, ברוחב לב, ואני חושבת שראו את זה, ואנשים שהגיעו, הבינו שרואים אותם, ושהם חשובים, ומשמעותיים, ומכבדים אותם. ואני חושבת שזה היה מאוד מאוד חשוב, בנוסף לתוכן של הכנס הזה, שהראה לאנשים בכל עמדות המידע את כל האפשרויות שיש, ורק תיקחו, ורק תעשו, ורק תפעידו את עצמכם.
0: את רוצה להגיד מה באמת?
1: ואני חושבת שאיזה עמדות מידע היו?
0: כן, תרצי להגיד?
1: כן, היו עמדות מידע ככה, היה בנושא של לימודים, הייתה יציגות ל... תל חי ללימודים האקדמיים וללימודי חוץ, והיה היו מהמועצה היחידה הסביבתית לגייס מתנזים לשמירה על הטבע ועל האזור שלנו. הייתה מהמועצה גם היחידה למדור לזקן, רווחת האזרח הוותיק. מבחינת תעסוקה, שירות התעסוקה שקרית שמונה התגייס, ובה מעברים שהציגו יזמויות ותעסוקה, ביטוח לאומי של קריית שמונה שלחו נציגות יפה, הפעילויות של ותיקי הגליל, הפעילויות של הקשישים פלוס, הפעילויות של פעימה חדשה, התנדבויות, היו אגודה למלחמה בסרטן וידיד לחינוך, היו באמת, היה מגוון מאוד מאוד גדול, גם של תעסוקה, גם של התנדבויות, גם של
0: לימודים,
1: גם של זכויות, גם, כאילו, בן אדם יכול היה למצוא כל מענה, וגם אנחנו חילקנו תיקים בכניסה, אנשים קיבלו חומרים, יכולים לשבת בבית
0: ולמוד
1: ולהסתכל ולחשוב, כן.
0: עשיתם איזשהו פילוח?
1: כן, היה עשי, היה פרופסור יורם עובר.
0: נגיע אליו, בואו נשמור אותו לסוף.
1: ההיילייט.
0: ההיילייט של האירוע. אני מודה שהלכתי, באתי בעיקר בעקבות זה, אבל אני מאוד מאוד התלהבתי מכל המצגות, מכל המפגשים, מהשיחות, מאנשים שבאו עם כזה רצון לבוא להסביר, כאילו באו לקראת, כמו שאמרת, ראו אותנו, ראו אותי. עשיתם איזשהו פילוח? כמה אנשים, כאילו אתם, הגיעו 180, כמה אנשים יש במועצה שלנו, פחות או יותר, שעונים לאפ 60 פלוס?
1: תראי, יש הרבה.
0: יש יותר מ-180.
1: ברור. הבעיה היא שהם לא רואים את עצמם, לא, זה עוד רחוק, לא צריך להיות מוכן לפנסיה, כשזה יגיע, זה יגיע. ואני חושבת שכאן העבודה האמיתית שלנו, שלי, שלנו, אני, השאיפה שלי זה שכל אדם, בגליל העליון לפחות, יבין שההכנה לפנסיה היא שלב בחיים וצריך להתכונן אליו, כמו שעושים הכנה לצבא, או שהצבא זה שלב, והכנה ללימודים, אם עושים מכינה ועושים פסיכומטרי, ועושים מתכוננים ללימודים האקדמיים, ואחר כך רעיונות עבודה, וכל שלב בחיים יש לו סוג של, של הכנה, וצריך, וצריך לעשות אותו. חשוב מאוד שאנשים יבינו שהפנסיה היא לא איזשהו משהו שקורה פתאום out of the blue. צריך להיערך אליו. אנחנו עכשיו סיימנו סדנת הכנה פיננסית, ואנשים פשוט מחאו כפיים בסוף הסדנה אחרי ארבעה מפגשים. הם אמרו שזה ממש, הם פה ישב ושם שמעו, אבל את תופס עריכות ימים בבנק, שאנשים לא הכירו, ולמה צריך עכשיו לעשות צבאה, ולמה, ואנשים פתאום נחשפים לדברים אז צריך לעבור איזשהו שלב בעצמך, שבו אתה מודה, אוקיי, אני עומד לפרוש, שזה כדאי שאני אעשה את זה בצורה הטובה ביותר.
0: באמת אמרת.
1: סוג של הדחקה.
0: אז אמרת לי גם, באמת, המטרה שלך, שמובילה עכשיו את התוכנית הזאת, זה שאנשים יבינו שזאת הדרך, שכאילו הם גם לא צריכים עכשיו להוציא כל מיני כספים מיותרים על כל מיני מכונים שמכינים, שמפתים אותם פה אלינו ללקראת הפרישה. בוא נעשה עוד איזשהו כאילו סוויץ', אני רק רציתי באמת לדבר גם על ההיילייט. אז ההיילייט היה מה? פרופסור?
1: פרופסור יורם יובל.
0: כן, על מה הוא דיבר?
1: הוא דיבר, מה שאנחנו ביקשנו ממנו, אני ביקשתי ממנו מאוד מאוד שידבר על הנושא של התחלות חדשות. זה היה בעצם המוטו של הכנס, אנחנו לא מדברים זקנה, אנחנו לא מדברים פרישה לצורך ישיבה, ואנחנו מדברים על התחלות חדשות. והוא דיבר. הוא דיבר בהחלט, נתן טיפים חשובים ביותר, והוא אמר, צריך לעבוד, וצריך לשמור על פעילות גופנית, וצריך...
0: הוא אמר, הוא השתמש בביטוי, ואני היום כבר השתמשתי בו עם המרואיין הקודם שלי, לפרוץ את גבולות היכולת של עצמך.
1: נכון.
0: לפרוץ או לדחות אותם קצת, כאילו כמה, אבל לא, כאילו, ואז הייתה מישהי ששאלה בקהל באמת בסוף, עד כמה? יש איזשהו, גם איזשהו רגע שאתה צריך להגיד לעצמך שאולי זה מוגזם? כאילו, אני חושבת שהוא אומר, הכל צריך באיזון כמובן, לא צריך עכשיו להתחיל לעשות דברים שאתה יודע שאין לך יכולת.
1: נכון? כן, זה ברור.
0: אבל לא, אבל לפעמים אנשים... סליחה?
1: זה ברור שעניין הוא לעשות, ועניין הוא לנסות לדחוק את הגבולות שלך עד כמה שאתה יכול.
0: כן.
1: באופן אישי.
0: וכל אחד זה אינדיבידואלי. מה שאני יכולה, אולי בתחום אחד את לא יכולה, אבל מה שאת יכולה בתחום אחר, אני לא יכולה. אז כל אחד צריך באמת עם איזו מודעות גבוהה. אני חושבת שהוא היה מדהים. אבל האמת היא שהוא נתן איזה מילה אחת, לקחתי את המשפט הזה. אנחנו פה, אני פה בשביל לתת לכם ביתה בטוסיק. יש לו הומור גם, נכון? הוא יודע לטוף את הכל בצורה מאוד, זה היה מעורר השראה, הוא דיבר שעה וחצי, לא הרגשתי שהזמן עבר.
1: כן, והייתה לו גם סבלנות לענות לשאלות, והוא היה בהחלט נעים.
0: לא,
1: אבל הוא גם מאוד מאוד... צדק ומאוד מאוד פרם. אני חושבת שאנשים יצאו עם כלים ועם עצות מאוד פרקטיות.
0: את התחלת לרוץ אחרי?
1: אני לא, אבל נועה שעובדת איתי בפעימה חדשה, שהיא מרכזת את הנושא של התנדבויות וזה, היא כבר שלחה לי תמונה אחרי הכנס, יצאתי לרוץ. אבל נועה היא לא חוכמה, היא רצה הרבה.
0: אז בואו נזכיר לכולנו פה שנועה היא יותר צעירה. בואו נקרא את הסיום. מישהו... את חושבת שיהיה עוד פעם כנס? אתם מתכוונים להכניס את זה למין כזה מחזוריות שפעם בכל שנה תעשו?
1: כן. בוודאי, זה גם היה לפניי. דורית תמיר הייתה לפניי מנהלת אפ 60 פלוס, והיא עשתה לדעתי שני כנסים.
0: יפה, זה מדהים.
1: אנחנו פשוט נעצרנו בגלל
0: המצב.
1: פה ושם איזה מלחמות או משהו כזה, אבל הכוונה היא בהחלט להמשיך. תראי, גם זווית אמרה את זה, ואני חשוב לי להזכיר שהנושא הזה של תהליך הפרישה, מישהו חכם אמר שתהליך הפרישה הוא תהליך שמתחיל בסיום ומסתיים בהתחלה. וזה מה שחשוב שאנשים יזכרו, שאנחנו מדברים על, לא על סיום. הפרישה היא לא סיום. הפרישה היא הזדמנות להתחלות חדשות. זה מה שחשוב שאנשים יזכרו.
0: אז רגע, אז בחרתי במקרה, במקרה לגמרי, מירי, שיר שתואם את הנושא שדיברנו עליו, שיר שאומנם באנגלית של בוב דילן, Forever Young. אז אני קודם כל, תודה רבה לך על הזמן, על הרעיון, וניפגש בטוח, לא?
1: כן, אני מזמינה את כולם להיכנס לאתר של ותיקי הגליל, ולהסתכל אותי עם החדשה, לראות את הסדנאות שאנחנו עושים. אני פתחתי עכשיו סדנת זיכרון, תוך יומיים היא נסגרה.
0: יפה.
1: יש כבר מועמדים לסדנה נוספת.
0: נדע.
1: סדנת הבית יש לנו ב-31. יש פעילות והיא בחינם ובמחירים מצחיקים כמו 100 שקל ל-4 מפגשים.
0: באמת.
1: ובאמת, באמת, הכל נמצא פה מתחת ליד. תנצלו, תיקחו ותתחילו חיים חדשים ותחשבו מסלול מחדש ויאללה.
0: יאללה, אז בוא נשמע את בוב דילן שר לנו קצת. אני אשאיר לך... ביי.

כאן אני מסיימת את התוכנית שלי להיום. שמי אנג'לה ינטיאן, שידרתי לכם שעה קלה של רעיונות ומוזיקה טובה. התוכנית במרחק נגיעה משודרת ברדיו כל הגליל העליון מהאולפן בקיבוץ אמיר. ניתן לזין לנו בתדר 105.3 FM גם בדיגיטל. חיפשו אותנו. תודה לאורחים שלי בתוכנית של היום, אמיר הלפרין, מירי פורט. תודה לצוות הנהדר של רדיו כל הגליל העליון שעומד לצידי בכל שאלה ובעיה. תודה לזוהר לידר, חגית חצב וכל עובדי התחנה. חברים, שומרו על עצמכם, תושיטו יד למי שזקוק לכם. תהיו טובים. ואם יש לכם בקשות ורעיונות לאנשים שישמחו להתראיין, אם אתם רוצים להתראיין בעצמכם, תפנו אל התחנה. ניתן להשיג אותנו דרך הוואטסאפ שמספרו 054-9931-053. שוב, 054-9931-053. וגם דרך הדואר האלקטרוני, הדואר של התחנה. חיפשו אותנו. נשתמע בשבוע הבא, עקבו אחריי.

0: מפנה מהלב, במה לנשות עסקים שמגשימות משאלת לב. דנה בלאו, איתכם בימי חמישי ב-12. כוונו את התדר והאזין.
1: רדיו כל הגליל העליון. 105.3 דרכים להעביר את הזמן בכיף.
2: 105.3 FM. הרדיו שכל

0: לאן את יוצאת?
1: יש הצגה טובה היום?
2: מי מופיע מחר? אז מה יש הערב?
3: מבזק תרבות, האירועים המתקיימים השבוע בגליל העליון.
4: ביום רביעי בבית העם בכפר בלום בשעה 8:30 בערב ההצגה מלאכים בלבן. ביום חמישי בגרניק פאב שבקיבוץ המיעד בשעה 8:30 בערב תקלוט אלקטרונים כלים חיים עם הטרייבל מייקרס. ובשעה 9 בערב בפילוסוף קפה בקיבוץ הגושרים יואב כהן במופע סטנדאפ. ובשעה 9:30 בערב בסלון בזלת בקיבוץ אורטל נועם אונגר במופע סטנדאפ. ביום שישי בנווה עתיב החל מ-10 בבוקר חקלאי מרקט, שוק עיקרים, דוכנים והופעה של הרכב קדמון, הכניסה חופשית. ושעה 12:30 בצהריים בפילוסוף קפה בקיבוץ הגושרים, הרכב גרס אנד בינס בהופעה, הכניסה חופשית. ושעה 8:30 בערב בסינמטק שבראש פינה, מיקה קרני וכפיר בן לייש במופע מחווה לג'ון לנון ודייוויד בוי. ביום שבת במרכז קלור שבכפר בלום בשעה 16:00 הקרנת הסרט הישראלי ליגה של גדולים, ובשעה 9 בערב בפילוסוף קפה בקיבוץ הגושרים גון בן ארי טריו בהופעה עם סלומה ונמרוד. איזה כיף שיש תרבות באזור.
2: שמעתי שהתגייסת לנחל. כן, לבניאס.
5: מתגייסים לנחל, שומרים על השקט ולא משאירים מאחור פסולת או ניירות טואלט. מוגש מטעם שומרי הנחל.
6: רוצים להבין איך העולם שלנו באמת עובד? היחידה הסביבתית של מועצה אזורית גליל עליון מזמינה אתכם לשבוע המדע והסביבה. מפגשים מרתקים של מחקר וטבע, ניסויים חווייתיים, סיורים מדעיים והרצאות שנוגעות לחיים של כולנו. כי כשאנחנו מבינות יותר, אנחנו שומרות יותר. שבוע המדע והסביבה, חוקרים, מגלים ומתחברים. החל מיום ראשון, 31 במאי, ולאורך כל השבוע. חפשו את הפעילויות בגליל העליון באתר שבוע המדע והסביבה של האגודה הישראלית לאקולוגיה ולמדעי הסביבה.
7: מדלנה, מדלנה, מדלנה, מדלנה, מאו אמורה. 105.3 FM, המוזיקה הכי טובה ברדיו.

0: אחי, אתה בא לפאב?
1: לאן את יוצאת?
2: יש הצגה טובה היום.
0: מי מופיע מחר? אז מה יש הערב?
3: מבזק תרבות. האירועים המתקיימים השבוע בגליל העליון.
4: ביום רביעי בבית העם בכפר בלום בשעה 8:30 בערב, ההצגה מלאכים בלבן. ביום חמישי בגרניק פאב שבקיבוץ המיעד בשעה 8:30 בערב, תקלוט אלקטרונים, כלים חיים עם הטרייבל מייקרס. ובשעה 9 בערב בפילוסוף קפה בקיבוץ הגושרים, יואב כהן במופע סטנדאפ. ובשעה 9:30 בערב בסלון בזלת בקיבוץ אורטל, נועם אונגר במופע סטנדאפ. ביום שישי בנווה עתיב החל מ-10 בבוקר חקלאי מרקט, שוק עיקרים, דוכנים והופעה של הרכב קדמון, הכניסה חופשית. ושעה 12:30 בצהריים בפילוסוף קפה בקיבוץ הגושרים, הרכב גרס אנד בינס בהופעה, הכניסה חופשית. ושעה 8:30 בערב בסינמטק שבראש פינה, מיקה קרני וכפיר בן לייש במופע מחווה לג'ון לנון ודייוויד בוי. ביום שבת במרכז קלור שבכפר בלום בשעה 4 אחר הצהריים, הקרנת הסרט הישראלי ליגה של גדולים. ובשעה 9 בערב בפילוסוף קפה בקיבוץ הגושרים, גון בן ארי טריו בהופעה עם סלומה ונמרוד. איזה כיף שיש תרבות באזור.
5: רוצים להבין איך העולם שלנו באמת עובד? היחידה הסביבתית של מועצה אזורית גליל עליון מזמינה אתכם לשבוע המדע והסביבה. מפגשים מרתקים של מחקר וטבע, ניסויים חווייתיים, סיורים מדעיים והרצאות שנוגעות לחיים של כולנו. כי כשאנחנו מבינות יותר, אנחנו שומרות יותר. שבוע המדע והסביבה. חוקרים, מגלים ומתחברים. החל מיום ראשון, 31 במאי, ולאורך כל השבוע. חפשו את הפעילויות בגליל העליון באתר שבוע המדע והסביבה של האגודה הישראלית לאקולוגיה ולמדעי הסביבה.

0: דמיון.
1: נהג, העיניים שלך נעצמות. אל תחכה למצמוץ הבא. עצור להתרעננות. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים, הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים.
2: אחריי! לנחל!
3: טוב, למה לצעוק?
4: גם אתם מעדיפים את הנחלים שלנו שקטים ורגועים.

0: שקט. מוגש מטעם שומרי הנחל.
1: אחי, אתה בא לפאב?
2: לאן את יוצאת?
3: יש הצגה טובה היום.
1: מי מופיע מחר? אז מה יש הערב?
4: מבזק תרבות. האירועים המתקיימים השבוע בגליל העליון.
5: ביום רביעי בבית העם בכפר בלום בשעה 8:30 בערב, ההצגה מלאכים בלבן. ביום חמישי בגרניק פאב שבקיבוץ המיעד בשעה 8:30 בערב, תקלוט אלקטרונים, כלים חיים עם הטרייבל מייקרס. ובשעה 9 בערב בפילוסוף קפה בקיבוץ הגושרים, יואב כהן במופע סטנדאפ. ובשעה 9:30 בערב בסלון בזלת בקיבוץ אורטל, נועם אונגר במופע סטנדאפ. ביום שישי בנווה עתיב החל מ-10 בבוקר חקלאי מרקט, שוק עיקרים, דוכנים והופעה של הרכב קדמון, הכניסה חופשית. ושעה 12:30 בצהריים בפילוסוף קפה בקיבוץ הגושרים, הרכב גרס אנד בינס בהופעה, הכניסה חופשית. ושעה 8:30 בערב בסינמטק שבראש פינה, מיקה קרני וכפיר בן לייש במופע מחווה לג'ון לנון ודייוויד בוי. ביום שבת במרכז קלור שבכפר בלום בשעה 16:00 הקרנת הסרט הישראלי ליגה של גדולים, ובשעה 21:00 בערב בפילוסוף קפה בקיבוץ הגושרים גון בן ארי טריו בהופעה עם סלומה ונמרוד. איזה כיף שיש תרבות באזור.
6: שישי בדרך, שישי במטבח, שישי בנחל, שישי בבית, שישי מתחת לפוך, שישי ברדיו, כל שישי ב-2, קריס טלסמית באולפן. יאללה, באים?

two of us. שלום לכולם, מה נשמע? אחר צהריים טובים, אני אופיר גדולטר, משדרת היום בשעה 4, ימי רביעי, אני בדרך כלל ב3. יכול להיות שבאופן כללי אני אתחיל לשדר בשעות אחר הצהריים, אז ככה נקבל לקראת הערב בשעה כיפית את הביטלס עם האלבום הנהדר שלהם Let It Be, האלבום האחרון שהם הוציאו, והלהקה התפרקה ממש בסמוך ליציאת האלבום. שנת 70, החודש חגג האלבום 56 שנים, אז התחלנו עם Two of Us ונשמע את האלבום לפי סדר השירים בו, נספר קצת את הסיפור שלו וגם כמה אנקדוטות נחמדות על השירים עצמם, ונמשיך עם דיגי פוני. Yeah, okay.

Across the Universe. בין השירים היפים שיצאו באלבום. וג'ון מספר בראיון בשנת 70 עם הוצאת האלבום, שזה אולי הטקסט הטוב והפיוטי ביותר שכתב אי פעם. אז זה נתון מדהים לחשוב שג'ון חושב את זה על השיר שהוא כתב, שהוא כתב עשרות אם לא מאות שירים. הוא אמר גם, זה שיר שניתן פשוט לקרוא ועומד כטקסט בפני עצמו גם בלי מנגינה. מסכימה איתו, אבל אני משוחדת, אני אוהבת את ג'ון לנון מאוד. נמשיך עם I Me Mine.

Let it be. האלבום קרוי על שם השיר שיצא כסינגל בעצם כחודשיים לפני יציאת האלבום שיצא במאי, וזה הסינגל האחרון שהביטלס הוציאו חודש לפני פירוק הלהקה. כלומר, האלבום Let it be יצא כחודש אחרי שהלהקה התפרקה, אבל כמובן שהוא הוקלט קודם, אפילו לפני האלבום האחרון שיצא לפני Let it be, אבל הוא בעצם הוקלט עוד אפילו לפני. והשיר Let it be קודם כל מספר את סיפור האישי של פול מקארטני, שכתב את השיר. מאדר מרי, אמא שלו מרי, שנפטרה בשנת 56 מסרטן, כשפול היה בן 14 בסך הכל. אפשר לראות אותו כותב עליה ועל החיים, הילדות שהייתה לו, שהייתה לו פשוטה. זה בא לידי ביטוי בעוד מספר שירים שהוא כתב, אבל ב-Let it be זה שיר של תקווה, כי הוא חלם עליה בלילה שהיא באה אליו פתאום בחלום, והיא אמרה לו מה שיהיה יהיה, Let it be. והוא חלם עליה בתקופה מאוד לחוצה, שהם הקליטו את ה-White Album ב-68. ב-69 כתב את המשך השיר מהרעיון שהגיע לו מהחלום, המשפט הזה, Let it be, שעליו הוא ביסס את שער השיר, ובעצם הוציא אותו כסינגל בשנת 70. הביטל סברו הרבה תהפוכות בתקופה האחרונה שלהם, גם הסתכסכו ביניהם על חילוקי דעות מוזיקליים, ו... אולי הסוף היה קצת לא נעים, אבל אחר כך הם למדו להתאחד חזרה, ולט איט בי, אני חושבת, זה סיומת יפה לפעילות המדהימה שהייתה להם, שנמשכת עד היום. תחשבו איזה מדהים לחשוב על זה, בנסיעה לכאן חשבתי, שזה האלבום האחרון שהם הוציאו לפני 56 שנים, וזה להקה חיה עד היום. נמשיך עם השיר הבא, לפי סדר השמעת השירים באלבום, מגי מי.

0: איזה מוזיקה טובה ברדיו.
1: דה, איפה?
0: כאילו, ב-105.3?
2: 105.3 FM. המוזיקה הכי טובה ברדיו.

אנחנו ממשיכים עם הספיישל הכיפי שלנו, עם הביטלס, אלבום Let It Be, ויחד עם השיר הבא, בין האהובים עליי באלבום, והאמת שזה שיר של הביטלס שגיליתי יחסית לא מזמן, תמיד אפשר לגלות עוד שירים שלהם, בגלל שיש שלל כזה רחב, The Long and Winding Road. מאיפה פול חשב על הדרך הזו? מסתבר שהוא ביקר בסקוטלנד וראה איזה דרך יפה נמתחת אל הגבעות. קפץ לו הרעיון הזה לכתוב על זה שיר, והוא מספר שהוא ישב שם באיזה חווה מבודדת בסקוטלנד יפה, עם דרכים כאלה הקלקלות. ישב על הפסנתר ופשוט התחיל לנגן ולהמציא את השיר הזה. הוא אמר, דמיינתי שהוא הולך לעשות על ידי מישהו כמו רייל צ'ארלס. זאת אומרת, כן, הסגנון הזה קרץ לו, והוא רשם גם, תמיד מצאתי השראה ביופי הרגוע של סקוטלנד. הביטלס, כמו שאנחנו יודעים, אהבו לנדוד לכל מיני מקומות, לקבל מהם רעיונות לכתיבה, אם זה בתקופה שלהם בהודו, ואז שהם שילבו את זה באופן חסר תקדים, אפשר ממש לשמוע את זה, אז הנופים של סקוטלנד גם השפיעו עליהם בכתיבה שלהם, ביניהם על פול.

0: איזה שיר מתוק של ג'ורג' אריסון, For You Blue. ואנחנו ממש פסע מסיום האלבום, תכף השיר האחרון שלאחריו, אי אפשר לדבר על Let It Be בלי לדבר על הפירוק של הביטלס, שהתפרקו חודש לפני יציאת האלבום, שנת 70, לפני 56 שנים. אז לסיום גם אנחנו נשמע שיר שכל אחד מהם הוציא ממש בסמוך להתפרקות שלהם, בין הסינגלים הראשונים שהם הוציאו אחר כך לבד, אבל לפני כן אנחנו נסיים את Let It Be עם Get Back. האלבום שסוגר את האלבום. השיר שסוגר את האלבום.
1: Okay.

Get back. ויחד עם השיר הזה אנחנו מסיימים את אלבום Let It Be. טוב, ואנחנו נסיים התוכנית עם ארבעה שירים, שיר שהוציא כל אחד מחברי הלהקה, ונתחיל עם ג'ורג' אריסון, שהספיק להוציא כבר בנובמבר באותה שנה, עם התפרקות הלהקה, את האלבום All Things Must Pass. אני אגיד לכם שזה בין האלבומים האהובים עליי, וג'ורג' הוא כזה מוכשר, ובוא נגיד שהוא לא כתב המון שירים במסגרת הביטלס, אבל אחר כך כאמן סולו מאוד מאוד הצליח, ובחרתי את אחת הקלאסיקות שלו, My Sweet Lord.

אינסטנט קארמה, ג'ון לנון, עבודה משותפת יחד עם אשתו יוקו אונו. תופתעו לגלות שאת השיר הזה הוא הוציא עוד לפני שהביטלס התפרקו. ג'ון כבר התחיל לעבוד על פעילות סולו בסוף שנות ה-60 יחד עם אשתו, והפך להיות אמן פעיל כאמן סולו כמובן בעיקר אחרי הפירוק של הביטלס. אבל מצחיק לגלות שהשיר הזה התחרה במצעדים מול Let It Be, כי הם יצאו בערך באותה תקופה, וזה שיר סולו שלו, יש פה איזה תחרות פנימית, אבל בעצם זה לא תחרות, ג'ון הצליח עם כל שיריו. נמשיך עם רינגו סטאר, שיר שהוציא באופן עצמאי, שקרא לו Early 70s, והוציא אותו ב-71.

טוב, מאזינים יקרים, השעה שלנו הגיעה לסיומה. אני אופיר גדולטר בשעה מוזיקלית, בימי רביעי בשעה 3 בדרך כלל, היום הייתי בשעה 4, נעדכן אתכם כנראה בשעה חדשה שהולכת לבוא אלינו. אז אני מקווה שנהנתם משעה של Let It Be, סיימנו גם עם סינגלים שכל אחד מחברי הביטלס הוציא לבד עם פירוק הלהקה. אנחנו נסיים את השעה שלנו עם פול, עם שיר שהוציא גם תחילת שנות ה-70, Another Day. אאחל לכם המשך שבוע טוב וסופש בפתח נעים.

רוצים להבין איך העולם שלנו באמת עובד? היחידה הסביבתית של מועצה אזורית גליל עליון מזמינה אתכם לשבוע המדע והסביבה. מפגשים מרתקים של מחקר וטבע, ניסויים חווייתיים, סיורים מדעיים והרצאות שנוגעות לחיים של כולנו. כי כשאנחנו מבינות יותר, אנחנו שומרות יותר. שבוע המדע והסביבה. חוקרים, מגלים ומתחברים. החל מיום ראשון, 31 במאי, ולאורך כל השבוע. חפשו את הפעילויות בגליל העליון באתר שבוע המדע והסביבה של האגודה הישראלית לאקולוגיה ולמדעי הסביבה.

105.3 FM, הרבה מעבר לתדר. חפשו אותנו בדף הפייסבוק, באתר האינטרנט 105.3 FM.co ובאפליקציה לטלפון החכם שלכם.

pizza. Oh, yeah. Oh, you make me feel so good.

was a damn good try.

0: freedom, y'all. Give me some freedom. Freedom, freedom, freedom.
1: רצועת הסטודנטים 105.3 FM. סוללים.

0: רדיו כל הגליל העליון. 105.3 סיבות להמשיך לנסוע.
1: אתם מאזינים לרצועת הסטודנטים של מכללת אל חי ברדיו כל הגליל העליון 105.3 FM. מוזיקה

I'm saying, whoa, seen a lot, nigga. Whoa, up. You got the grades.

0: 105.3 FM, הרבה מעבר לתדר. חפשו אותנו בדף הפייסבוק, באתר האינטרנט 105.3 FM.co ובאפליקציה לטלפון החכם שלכם.
1: רצועת הסטודנטים 105.3 FM, מעלים הילוך.